shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

sen qattiq, sog'inaman sen qattiq. Qachon ko'raman sen qaytib, sog'inaman sen qaytib. Sog'inaman sen qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda, yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam, telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasidan kechqim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin birga gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajakimizni quraman tunkun. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydi. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive-Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar, KitaFM radiosining erkatoy muxlislari, yaxshimisizlar, yaxshi dam oldingizmi? Haftaning ilk qadami dushanba, 13 iyul va biz siz bilan birgamiz.
2: Assalomu alaykum barchaga, tong xayrli bo'lsin. Yana bir yangi hafta avvalda siz bilan didorlashayotganimizdan juda ham xursandmiz va haftamiz omadli o'tishini tilab dasturimizni boshlaymiz.
1: Azamat Oxunxon Abdullayeva, sizning xizmatingizda azizlar nasib etsa, shu hafta davomida sizning xizmatingizda bo'lamiz va bugun haftaning ilk kunimi bir tinglovchimiz yozgan edilar. Hech kim yashamagan kun barchaga muborak bo'lsin. Ha, qog'ozdan boshlangan kun. Hali hech kim xato qilishga ulgurmagandir. Hali hech kim radarga tushga ulgurmagandir. Zero 12 balni yiqqan 600 dan ortiq haydovchilar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Menimcha sizlar berdinglar buni ham kunuzda. Va shu o'rinda azizlar, bugun sizga bitta savol bermoqchimizda. Masalan, hayotingizda olgan eng antiqa sovg'a. Bu qimmatbaho emas, antiqaligi. Yo'qiganmizmi bu savolni, qilmaganmiz-a?
2: Endi bilmadim, tinglovchilarimizni xotirasi yaxshiroq. Men aytsam hozir yana qarshi chiqish bo'lib qoladi-da.
1: Nimaga qarshi chiqish bo'lib qoladi? Sizga savol berdim. Agar mana shu savol bo'lgan bo'lsa, boshqa savol beramiz.
2: Ochig'i eslay olmadim. Menimcha qimmat sovg'a bo'lgandi lekin.
1: Sizam do'riga aylaning. Ha, qimmat sovg'a bo'lgan.
2: Sovg'a masalasini balki tinglovchilarimiz eshitayotgan bo'lsa yoki eshitgan bo'lsa, yozib yuborishadi.
1: Endi erkaklar faqat paypoq degan so'zdan yiroqlashamiz. Paypoq bu antiqa sovg'a emas, bu antikvar sovg'a.
2: Ha, demak antiqa sovg'alar siz qabul qilib olgan hayotingiz davomida yozib yuboring. Telegram manzilimiz 88 114 98 raqamlari orqali izlab topiladi.
1: Albatta azizlar, bundan tashqari Telegramga kirib, elektron pochta belgisi salom ketafon desangiz ham manzilimizni topishga o'ylaymizki qiynalmaysiz. Yaxshi kayfiyat, chiroyli qo'shiqlar hamrohligini tilagan holda tongi Drive Show dasturi boshlandi.
0: 98

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduzxon.
1: Sizler biz ikkalamiz efirdamiz. Azamat Oxundiy Qunsxon Abdullayeva sizning xizmatingizda bizning yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz.
2: Albatta, xabarlar bor, bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. 88 114 90 80 raqamlariga siz ham savolimizga javoblarni Telegramga yozib yuborishingiz mumkin, SMS tarzida emas.
1: Albatta, mana shunday xabarlar bor. Chemis yozganlar. Salom, salom, salom. Qadrli qadrdonlar, hatto kechiksak ham kechikmaydigan oq ko'ngil boshlovchilar. Kechiksa ham kechikmaydiganmish. Bugun tong o'zgacha fayzli barob boshlandi. Ishga kechikmay deb yo'ldaman hozirdan. Va hozirgidek esimda yoshligimda shokoladlar orasida yashirilgan dil izhori olganman. Biz qizlar efirlarga bir qizdan debdilar. Efirlarga omad qadrdonlar deganlar. Siz bilan har doim har qanday ob-havo va har qanday joyda chemis. Rahmat sizga.
2: Shokolad deganlariga rosa bir men berganman aksincha bunaqa shokolad antiqa ko'rinishdagi bu judayam chiroyli kitob shaklida ertak kitobi haligi multfilm bor-ku Sohib Jamol va Maxluq multfilmi bor o'shanda kitoblar bo'ladi chiroyli ko'rinishdagi kitoblar shunaqa kitob ko'rinishiga keltirilgan haqiqiydek kitobga o'xshab ko'rinadi muhabbat tarixi deb yozilgan ingliz tilida so'zlar uniki xudo ochganingizdan keyin xuddi shunaqa chiroyli shakllardagi shokoladlar kelib chiqadi ichidan u yerda keyin alohida qadimiy ko'rinishdagi qog'oz bor va u qog'ozga ism familiya yoki shunga o'xshash bir xotiralar yozib qo'yiladi. Yo'q, men yozmaganman chunki u qadog'ini buzmaganman. U shokoladni sovg'a qilganman. Juda ham yoqqan holigacha saqlanadi bu.
1: Ha, bo'ldi, kimga aligan? Bo'ldi. Oxirida hamma savollarimga javob oldim.
2: Hali shunaqa. Esimga tushib ketdi, shunaqa bir antiqa sovg'ani
1: o'zim
2: olganim emas, lekin berganimni esladim. Assalomu alaykum, eng zo'r boshlovchilar. Dorri degani nima? Shunga hech tushunmadim-da deb Mirzoxit yozib yuborganlar. Bu multfilm bor, ikkita baliqchi haqida, bittasi Nemo, bittasi Dorri bo'ladi. Aniqrog'i bosh qahramon yerda Nemo'ni izlab degan multfilm bu. U yerda o'sha bir Dorri ismli qizga
1: baliqcha bo'ladi.
2: Duch keladi.
1: U xotirasi
2: bir daqiqalik bo'ladi.
1: Bir
2: daqiqada xotirasi o'chib ketadigan bo'ladi. U
1: o'zi baliqlarda bir kun ekan xotira. Unda bir daqiqa ekan.
2: Bir daqiqada o'chib ketadi. Kimsan deydi endi. Bir pas turib tanishib, yana davom etishadi yo'lda.
1: Qayerga ketayotganingizdan chiqarib qo'yadi.
2: Shunaqa.
1: Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari.

0: sevimli hobbim bilan shug'ullandim, ajoyib baliq ovi bo'ldi deb yozib yuboribdilar va suratlarini ham yuborganlar, baliqlarni ovlab turgan jarayonlari. Koreyadan Sherzod aka yozib yuboryaptilar. Ha, zo'r haqiqatdan ham
1: isboti bilan bo'lyapti hamma gaplaringiz.
0: Anchagina baliq tutibsiz, ko'sta emasmi?
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men olgan antiqa sovg'alar: qadimiy fors qo'lda to'qilgan gilam, nefrit haykalchasi, oltin cho'ntak soati. Tanishlarim, hamkasblarim berishgan, lekin juda ham qimmat turadi. Shunaqa chiroyli gapirishga til ojiz Toshkentdan Malika Xon yozganlar.
0: Omon bo'lsinlar. Keyingi xabarni esa Sanjar Karimov hamkasbimiz yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. Yo'q, o'xshatvormas. Shokoladni oxirini o'xshatvordingiz deb yozib yuboribdilar. Yo'q, yecham. Bo'lgan voqea, unaqa narsalarni o'xshatvoradigan joy yo'q. Haqiqatan ham mana shunaqa tanlov qilgandim.
1: Alimov yozibdilar. Xayrli tong. Minskdan Serega va Jahongirdan salomlar. Minskga ham salomlar.
0: Omon bo'lsinlar. Keyingi xabar: assalomu alaykum, qanday Malikaxon borlarmi deb avaz yozib yuboribdilar.
1: Malikaxon haqiqiy muxlislar. Hindiston, siz ham ayting menga, undan ham zo'r shokolad sovg'a qilishgan debdilar. Azamat yozibdilar: adashingiz, menga qanaqa undan ham zo'r shokolad?
0: Menga sovg'a qilishmagan, man sovg'a qilganman.
1: Yo'q, menga hech qanaqa shokolad sovg'a qilishmagan, qilishgan oddiy shokoladlar
0: qilishgandir, eslolmayotgandirsiz.
1: Balki yo'q, bunaqa kitob shaklida antiqa shokolad sovg'a qilishmagan. Balki endi qilishar.
0: Balki endi qolar. Niyat yo'q, mas har holda o'ylab ko'ringlar.
1: O'sha endi yurakchali shokoladchalar ham bo'lgan.
0: Hurmatlilar.
1: Ayting, yozing. O'qing. Yozing.
0: Men kutyapman, kimdan shunaqa bir sado chiqarkan. Men boraman degani bormi? Mardi bormi shunaqasi?
1: Bizga anaqa qulib tunoyli shokolad olib kelgan edilar, esingizda bo'lsa, Odinaxon.
0: Odinaxon.
1: Oxirgi marta shunaqa narsa olganman menimcha. Olganmiz, mammas. To'g'rimi?
0: O'zimizni ko'rmaganlar ham. Keyingisida ko'rganlar, birinchisida ko'rmaganlar. Birinchisida, chunki hamkasblarimiz o'tirishganda kelgandilar.
1: Azamat va Hindiston ketafonda suxandon debdilar. Salom deydi yerliklar, efirlarni yondirar, savol sovg'a beradi, qotib-qotib kuladi. O'sh, bu sher aka A-A-dan kelgan.
0: Omon bo'lsinlar. Xo'p, yana xabarlar kelishda davom etyapti. Oybek, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Bolton Tradingda ishlaydigan Sagdulla akamga rosa suv olib beraman, lekin ular menga hech narsa olib bermagan. Arham akamga salomlar deb yozib yuboribdilar.
1: Oltinga teng narsa olib berar ekansiz. Assalomu alaykum, xayrli tong, hurmatli boshlovchilar, ishlaringizga omad, kuningiz xayrli bo'lsin. Men uchun eng katta sovg'a bu Alloh tomonidan berilgan farzandlarim va eng qiyin damlarimda yonimda bo'lgan, meni turmush tushkunlikka tushgan paytimda meni hayotga qaytadan umid berib qaytargan bu ham Alloh tomonidan berilgan eng yaqin insonim Azzaga bo'ladi. Ming rahmat deganlar. Dinara yozibdilar. Dinaraxon, savolimizga tushunmaganlar shekilli, ya'ni antiqa sovg'a haqida gap ketyapti. Qimmatli sovg'a deganda narsa buyumlarni nazarda tutyapmiz, insonlarni emas. Bu insonlar haqida juda ko'p savol berganmiz, beramiz ham.
0: Ana shunaqa. Va yana bir tinglovchimiz Shahboz Nishonov: Mikodan sovg'alarni oldim, KitFM'ga rahmat deb suratlari bilan birga yuboribsiz. Xush bo'lsin, yoqqan bo'lsa xursandmiz asosiysi.
1: 72 yo'nalishda Ma'murjon, ham avtobus haydovchilarga salomlar. Sizga ham salomlar, albatta 72 yo'nalishda bizni tinglayotgan yo'lovchilarga ham. Mehr muhabbatli tong xayrli bo'lsin deymiz.
0: Yana bir xabar: Donoxon yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Uxlab qopman-ku, nima haqida gaplashyapsizlar? Ravsha Abdusalomovich yozibdilar, shpionlar haqida gaplashyapsizlar. Yo'q, albatta, hayotingizda olgan antiqa sovg'alar haqida gaplashyapmiz.
0: Shohsalamdan kelgan xabar ham bor ekan. Men sevgan, qadrli xushchaqchaq boshlovchilar, assalomu alaykum. Antiqa sovg'a olganman oliygoh davrida, o'sha vaqtlarda rosa hayratlanganman. Bakalga issiq suv quysa, rasm chiqardi. Yonida gul va shoko ham bor edi. Qimmatli emas, lekin qadrli sovg'a edi, deb shaxsan ham eslab yozibdilar. Zo'r, asosiysi mana shuda.
1: Albatta azizlar, hayotingizda olgan antiqa sovg'a haqida gapirish payti keldi. 88-114-98 raqamlarda kutamiz xabarlarni.
2: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bizda azizlar, jazirama iyul va ob-havo mutaxassislarining xabarlariga ko'ra, ushbu haftada bizni haqiqatan ham jazirama yoz qarshi olar ekan. Tayyormisiz? Tayyor lazim Tohun deysiz, aziz tinglovchilar. Jazirama yozga tayyormisiz?
1: Rostdan 47 darajagacha mi ko'tarilishi ehtimol qilinyapti? Oho, anchagina balam bo'lar ekan. Harorat shuning uchun tez-tez suyuqliklar ichib turing, hurmatlilar va imkon qadar o'sha quyoshni tig'ida bo'lmaslikka harakat qiling. Shuyasdan bo'lsa ham, boshqa joyda bo'lsa ham, baribir imkon qadar salomatligingizni ehtiyot qiling.
0: Malikaxonni prikol uchun o'qisizmi yoki shunaqa odam bormi deydilar? Bizni ham shu qiziqtiradi. U shunaqa odam yozadi, lekin
1: keling o'zingiz bir
0: u insonni hech ko'rmaganmiz.
1: Keling o'zingiz bir aylanib radioga, KTFM radiosiga keling, Malikaxon eshitayotgan bo'lsangiz bir rasmlarga tushib keting, joylashtiraylik, ko'rishsin tinglovchilar. Muxlislaringiz sizni.
0: O'sha Eron gilamlari bilan keling.
1: Shunaqa asalomuleykum. Menga 2008-yilda yo'l chiptasi proездной berganlar. Bu men uchun antiqa sovg'a bo'lgan, talabalar uchun eng zo'ri bo'lgan. Hoshimov rahmat hammasi uchun deb maftuna yozib yuboribdilar bu xabarni. Zo'r-ku.
0: Assalomu alaykum kun motivatorlari. Men olmaganman, lekin berganman. Podarkani qo'limga olib, boshqa korobkani 15 tasini o'ratganman. Ochsa ichidan korobka chuqur chiqaveradi. Oxirida pustoy qilib ozgina basharasini bujmaytirib, keyin qo'limdagini berganman. Ertaga ketamiz toqqa sinfdoshlar bilan. Debtilarda mana Abbos qassob yozibdilar. Sovg'aga
1: toqqa
0: ketishlarni lavorganlar. O'sha antiqa sovg'ani o'zi nima edi? 15 ta korobka ochgandan keyin, qutini ochgandan keyin qo'llarda alohida sovg'a bergan ekanlar-da.
1: Yaxshi borib keling tog'ga. Biz ham mana shunaqa gapni ulug'oqdan buyoq yo'lavoraveramiz.
0: O'sha.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Azamat, Qunduzxon, Abdullayeva, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ishingizga omad. Savolga kelsak, singlimga mashina sovg'a qilganim Aziz Mirziyoyev jarroh mana yozib yubordilar. Zo'r baraka toping va albatta
0: mana shunaqa ko'p bo'lsin.
1: Ha, silay rahimli jigarlar omon bo'lsin.
0: Albatta. Assalomu alaykum Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva, yaxshi ishlarni boshlab oldingizmi? Menga zomillik Dilfuza degan kursdoshim Qur'on kitob sovg'a qilgan va juda ham xursand bo'lgan ekanlar. Uydagilar radio eshitmaydi. Endi qo'rqmay ayta olaman. Rahmat debdilar. Ulug'bek yozibdilar.
1: Assalomu alaykum. Men 20 yil oldin shokolad sovg'a olganman. U oddiy shokolad bo'lmagan. Uni tortganingizda qo'lingizni to'k urardi. 2005-2006 yillarda rosa moda bo'lgan shunaqa to'k uradigan shokoladlarda. Bu xabarni bizga Ahadov yozib yuboribdilar. Zo'r-ku mana, antiqa narsalarni o'ylab topadiganlar ko'p aslida.
0: Assalomu alaykum, motivator boshlovchilar. 2 yil oldin tug'ilgan kunimga Sergeli suv ta'minoti laboratoriya xodimlari trend qilib, ko'zimni yopib, qo'limga shokoladlar tutqazishgan edi. Bu juda noodatiy, qiziq bo'lgan, juda xursand bo'lganman. Haligacha esimdan chiqmaydi. Suv ta'minoti xodimlariga yangilik salomlar. Dilraba Abdullayeva yozibdilar. Mana videosini ham yuborgan ekanlar. Hammasi aylanib, qo'llariga to'la shokoladlar berishga. Shu bilasizmi, trendga aylandi-ku.
1: Ha, bir olishdi, rosa ko'paydi. Bu paytlar hamma blogerlarni ham u birga ishlaydigan jamoaviy blogerlar ham qilishgandi bu trendni. O'shanda ko'zim tushgan ekan. Zo'r, haqiqatda mana shunaqa sizni atrofingizda yaxshi ko'radigan insonlar ko'p bo'lsin. Dilravo va Dilravoga o'xshagan hamkasblar bilan birgalikda hayotini mazmunga to'ldirayotgan insonlar, yaxshi ko'rgan insonlar atrofimizda ko'p bo'lsa, bunga nima yetsin, to'g'rimi? Maza qilib yashaysiz-ku odam.
0: Albatta, maza qilib yashang ham. Men ustozlarimni shunaqa qilib o'quvchilar xursand qilganini ko'rib juda ham boshqacha bo'lib ketganman. Ha, ustoz birinchi g'alati bo'lgan, keyin ko'zda yosh bilan hamma bolalar bitadan o'p chiqqan.
1: Va yaqinda boshqasiga ko'zim tushdi shu. Boshlang'ich sinfnimikan yo birinchi sinf alifbek bayram qildi. Yo, duo boshlang'ich 4-chi sinf tugatib, o'qituvchisi ularni 5-chi sinfga o'tkazyapti. Endi u o'zgaradi-ku, haligi o'qituvchi o'rta maktabga o'tgandan keyin
0: katta sinf bo'lishadi.
1: O'qituvchi har biriga atalgan shirt o'qib beryaptilar. Yig'lavoryaptilar. Orada shunaqa ketyapti. Bu o'zi falonchi, falonchi, falonchi va o'zi ketdi deya. O, urushga jo'natyaptilar o'qdi.
0: Yo'q, lekin bo'ladi, bizda ham bo'lgan.
1: Shu darajada mehr bilan o'rganib qoladigan hali mehrdaryo o'qituvchilar bor ekanda, omon bo'lsin.
0: Tasavvur qiling, 4 yil o'qitdi.
1: Men tasavvur qila olmayman.
0: Yo'q,
1: buningcha masala.
0: Maktab bitirganingizda ham yig'lamaganmisiz?
1: Aslo.
0: Lekin men ham yig'lamaganman, yig'lavoraydiganman.
1: Toshroq bo'lsa kerak mani yo, shu bag'ri tosh dedim, nima deydi?
0: Shunaqaroq. Yo'q, bir xilgilar, bir xil erkaklar ko'z yoshini ko'rsatish xohlashmaydi. Shunaqalar toifasiga kirasiz. Ja bag'ri toshmas, ijodkor bag'ri tosh bo'lmaydi.
1: Haligi
0: qassoblarda bag'ri tosh bo'lishi mumkin.
1: Toshotilda bos.
0: Yo'q, rostdan ham bag'ri tosh bo'lmasa qanday qilib molni so'yish mumkin?
1: Abbosdek mehridaryo insonni qayerdan topasiz? Bitta, bir ishoringiz bilan mana atrofingiz go'shtga to'ldirib ketadi. Sizga
0: hali ham tugagani yo'q. 7
1: oyga 8 oyga yetadi. O'sha 3 kilo go'sht bo'ldi, 2 kilo go'sht bo'ldi, hammasini qo'shganda.
0: Hali ham tugamayapti, deysan.
1: U muddatda ichida bizda bir 300 kilo go'sht ketib bo'ldi.
0: Oho.
1: 300 bo'lmasa ham 100 ketgandir-o.
0: Go'shtxo'rlar oilasi ekansizlar, ha, bo'rilar. Bo'richalar.
1: 3 yoshga to'layaptim, 22-iyul sanasida.
0: Ha,
1: ayiqcha.
0: Ha, ayiqcha bo'richa bo'ldi.
1: 22-iyulda 3 yoshga to'ladi. Hozir lekin
0: hali
1: helikopterchasiga solib berilgan go'sht to'la solib bersiz, yarmidan ko'pini bemalol bitta o'zi taqqos tushiradi.
0: Tasavvur qilyapman bu yigitcha katta bo'lsa kim bo'lishini.
1: Hozirdan bilinyapti.
0: Bartangi baquvvat. Assalomu alaykum, tabriklaylar. Balton Tradingda ishlaydigan Sadulla aka suv beraman dedi.
1: Juda ko'p reklama bo'ldi shu.
0: Menga ham Sadulladan salom debdilar. U nimaligini bilmayman ham.
1: Bilmaymiz, shuncha pulini to'lang.
0: Ha, nimaligini
1: reklamasi ketyapti, Oybek.
0: Oxiri suv beraman debdilar
1: mana. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Menga antiqa sovg'a kamon bo'lgan, lekin bugun yana antiqa sovg'a olishim, chunki tug'ilgan kunim Kelistan To'laganov XS deb yozib yuborgan ekanlar. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin, hurmatli To'laganov janoblari. Sizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Hamma orzularingizga erishib yuringlar. Albatta, ismingiz bor.
0: Lekin familiya bor ekan. To'laganov tabriklaymiz azizlar. Qanday antiqa sovg'a olgansiz? Yozing 88 114 980 raqamlari.
1: Men kursdoshim bo'lardi, lisey o'qiganda To'laganov familiyali Aziz To'laganov degan yigit, Qozim To'laganov degan insonni jiyanlari, mana shu inson rosa zo'r, haligi haqiqatan ham bo'ladigan boshdan ma'lum dedi-yu. Og'ir bosiq, juda haligi saxiy yigit.
0: Og'ir bosiqni hamma yaxshi deb o'ylaydi-da?
1: Yo'q, o'sha paytda bilinadi o'zini tutishidan juda bir madaniyat bilan. Madaniyatli, ha, o'zini juda chiroyli yaxshi. Endi 17-18 yoshli yigitlarda
0: hozir kamyob so'z bo'lib ketyapti. Madaniyatli kamyob insonlarga tegishli bo'lyapti-da. Qani edi, hamma madaniyatli, hamma farosatli bo'lganda?
1: Bunaqalar ko'p.
0: Yo'q, hamma demoqchiman-da. Yo'q, ko'plik uchun ham yaxshi yashayapmiz, agar ular kamayib ketganda.
1: Ko'zi ko'rinmayapti. Haligi o'zini bilib yuraverar ekan bunaqa odamlar.
0: O'sha yaxshiliklar o'zi ko'zga ko'rinmay qolyapti oxirgi paytda.
1: Haligi siz aytganday ozgina bundan sinodagi odamlar, uzoqroq odamlar, undan tashqaridagilar afsuski tez-tez ko'zga tashlanib qolyapti shunaqa.
0: Shu ko'chaga jang qilish uchun chiqaman deyshatdi. Hali ertalabdan turishatdi.
1: Bittasi formasi bilan chiqib yuribdi.
0: Jang qilaman deb.
1: Yo'q, mashinada. Mayli, bittasi formasi bilan ikkita fuqaroni
0: urdimi?
1: Ham urilgan, ham elektroshokerlar Instagramda tarqab ketdi shu.
0: Shu anu ijtimoiy tarmoqlar odamlari buzyapti. Bilasizmi, hammani ham buzmaydi bu fikrlashni.
1: Hayp uchun qilayotganlar ham bor-da orasida.
0: Balki bo'lishi mumkin. Haligi u nima dedi? Ma'naviy bo'shliq paydo bo'lgan oyda ularni boshqa bir blogerchalar to'ldirib qo'yyapti o'zini noto'g'ri qarashlari bilan. Shunaqa ekan azizlar, biz birozdan so'ng qaytamiz. Qanday antiqa sovg'a olgansiz? Yozing.
1: Qaytovuz, yozinglar.
0: Ha.
2: 98.

0: FM radio sizlar kelgan eng so'nggi xabarlarga e'tibor qaratamiz. Keyin bitta qo'shiqchaga ham joy qolishi kerak.
1: Shunday. Xayrli tong, o'ylab topa olmadim antiqa sovg'ani. Ertalab uyqusiragan miyani uyg'otishga bunaqa savollar topasizlar. Yozib yubordilar 1442 raqam egasi. Salomat bo'ling Dilnozaxon. O'ylab ko'ring. Nahotki bo'lmasa, qizlarda ko'p bo'ladi antiqa sovg'a olganlar.
0: Shunday bo'ladi. FM qo'noq boshlovchilari Hit FM debdilar Azamatxon, Azamatjon va Xunduzxon. Meni sevgan qizimni tug'ilgan kunimga sovg'a olish uchun puli bo'lmagan va ko'zingizni yumib turing deb.
1: Voy, bo'ldi, yo'q, davom etmang.
0: Qizarib ketgan ekanlar, 27-63. Qimmat sovg'a berib qo'ygan ekanlar.
1: Ana, bir-biriga ketdi shu bilan, esda qolarli bo'lib.
0: Assalomu alaykum. Sizga umid etamiz o'sha qizga keyin.
1: Va Toshkentdan xayrli olaman deganlar, 2025 yil 34 yoshga to'lgan kunimda ukam umra ziyoratiga yo'llanma sovg'a qilgan. Vau, ana, va ko'p o'tmay ukam kelamiz, birgalikda umraga safarga ketganmiz.
0: Men
1: uchun kutilmagan va qimmatli sovg'a shu bo'lgan. Xayrullo yozib yuborganlar, baraka topsinlar ukangiz. Endi sizga arizib kelibdi, Xayrullo. Uyushtirish kerak endi bunaqa aslida yana bitta.
0: Albatta, biz esa azizlar barcha xabarlarni o'qib eshitdik. Eng asosiysi, sovg'ani katta kishiga bo'lmaydi deyishadi. U sizni xursand qilgan bo'lsa, u sizga kerakli narsa bo'lsa va kerakli insonlardan tuhfa etilgan bo'lsa, judayam xursandmiz.
1: Shunday
0: bo'laversin. Ba'zan achada sovg'a keragi yo'q, asosiy e'tibor deyishadi. Shu e'tiborni sovg'a orqali qo'yatsangiz, yoqadi baribir odamga, to'g'rimi? Va u sizda esdalik bo'lib qoladi. Yedigan narsa sovg'a qilingandan ko'ra esda qoladigan, turadigan, chirmaydigan narsa sovg'a qilgan ma'qul deb o'ylayman.
1: To'g'ri. Sovg'a qanday bo'lishidan qat'iy nazar, baribir har bir insonga yoqadi, sovg'a yoqadi. Hamma inson ham yoqtiradi. Shuning uchun ham bir o'ylab ko'rish kerak. Mana hozir tinglovchilarimiz yozib yuborishdi. Ayrim vaziyatlarda ko'rasiz, sovg'ani moddiy qiymati emas, uni qadrliligi qanchalik ahamiyatli va bu qarang, bir umr eslab yuradigan darajada mana shu e'tiborni qabul qilgan ekanlar. Zo'r. Shunaqa sovg'a bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat.
0: Marhamat. Biz esa sizlar keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM dan uzoq.
1: Eslab yuramiz deymiz.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Show va biz uning 2-chi soatidamiz. Assalomu alaykum yerliklar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. 2-chi soatimizda ham siz bilan birgalikda zo'r-zo'r loyihalarni amalga oshiramiz. Shunday ekan, 98 tik to'lqinlarni tinglashda davom eting va o'ylaymizki, aslo zerikib qolmaysiz.
0: Albatta, mashinangizdagi FM 98 ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu Hit FM radiosi bizni nafaqat poytaxtimizda, balki dunyoning turli nuqtasida tinglayotgan yurtdoshlarimiz mavjud. Albatta, onlayn tarzda sizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bizni saytimiz ham bor, hitfm.uz, ilovamiz ham bor, hitfm radiosi, va ular orqali siz bemalol bizni xohlagan joyingizda, hatto Afrikada ham tinglashingiz mumkin.
1: Ana shunaqa Afrikada tinglayotganlarga
0: Yo'q, ular o'zbeklar.
1: O'zbeklar ham bor-ku. Qoravoy ko'rmadingizmi? Nima edi? Qora yigitmidi? Oshla damlab yuribdi-yu, quduqlar qazib.
0: Qayerda?
1: Afrikada. Afrikada O'zbekistonda yashab ketgan bir qora tanli yigit bor edi. U qaysi mamlakat edi? Ko'rsataman, uni bor.
0: Afrika chetida ham bilasiz-a?
1: Ha, shu yigit oshla damlab berib, bu yerda o'rganib ketgandi. O'sha qoravoy negir yigit quduqlar qazishyapti va o'zligini xayriya fondini tashkil etishgan. Minglab afrikalik o'sha ochlikda, yana nima deydi, chanqoqda qolayotgan, haligi qurg'oqchilikda qolayotgan afrikaliklarga suv chiqarish
0: kerak. Bu yerda endi suv juda ham tanqis, juda ham tanqis va ular uchun eng birinchi o'sha hayot uchun kerakli bo'ladigan manba albatta suv hisoblanadi. Yordam berishayotgandan xursamiz. Va ayni lahzalarda azizlar, biz bugun 13 yil sanasi bilan bog'liq ba'zi bir voqealiklarga e'tibor qaratmoqchimiz. Demak, 13 yil sanasida juda ko'plab yaxshi insonlar tug'ilgan ekan, ularni tabriklaymiz, muborakbod etamiz va tarixiy sanalar haqida ham ma'lumotimiz bor. Bugun ko'ngli xotirjam va ishidan, oyligidan ko'ngli to'q bo'lgan xodimlar kuni ekan.
1: Vaq, shunaqalar ko'paysin,
0: ko'paysin, ko'paysin. Siz shunaqamisiz, shunaqalar toifasiz.
1: Oyligimdan qoniqayotganmi?
0: Ha. Ha, yaxshi ko'rsatmasin.
1: Yetkazganiga shukr. Rossiyada bugun baliqchilar kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz rossiyalik baliqchilarni va xalqaro miqyosda esa bosh qotirmalar kuni sifatida belgilangan.
0: Qara, o'zi boshi qotirish kerakda, lekin nomi bosh qotirma. Ajoyib. Bundan tashqari azizlar, bugun telbalar kuni ekan.
1: Telbalar, tabriklaymiz sizni. Ular qanaqa tabriklasa bo'ladi?
0: Telbalarnimi? Ular ular tabriklash shart emas.
1: O'zi shunaqa deb o'ylasa kerak emas bizni ham. Ertalabdan kelib kulib o'tirishdi telbalar deb. Hop, yana qanaqa bayramlar bor ekan?
0: Yana bundan tashqari azizlar, futbol bo'yicha chempionat, ya'ni birinchi chempionat amalga oshirilgan kun sifatida e'tirof etilar ekan.
1: Xo'p, tavallud kun egalari haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsak bo'ladi. Pyotr 1-chi o'sha Leningrad shahriga asos solgan, hozirgi o'sha Peterburg deb aytiladi, Sankt-Peterburg asoschisi Pyotr 1-chini tavallud kuni hisoblanar ekan.
0: Bundan tashqari azizlar, bugun o'sha veterinariya sohasi faoliyat olib boradiganlar kuni ekan. Ayniqsa Tataristonda bugun juda ham katta bir tantana sifatida nishonlanar ekan.
1: Tabriklaymiz Mikhail Lomonosov tavallud kunini bugun bayram qilishar ekan ayrim mamlakatlarda. Xo'sh, yana qanday bayramlar?
0: Yana bunda shunday bayramlar borki, bu bayramlar endi mamlakatlar miqyosida oladigan bo'lsak, bugun Kolumbiyada non pishiruvchilar, ya'ni o'sha kulinariya sohasi faoliyat olib boradiganlar kuni ekan. Braziliya esa rok kunini nishonlar ekan.
1: Juda ham mashhur bir surat bor, ya'ni tog'larda Hollywood deb yozib qo'yilgan. Bilasizmi shu ko'rinishni? Mana shu ko'rinish 1923-yil, aynan 13 iyul sanasida Los Angelesdagi qoyalarda paydo bo'lgan ekan va o'shandan beri Los Angelesdagi bu yozuvlarda juda ko'p reklamalar suratga olingan, ko'plab o'sha filmlarda ishlatilgan mana shunaqa mashhur ko'rinish hisoblanar ekan.
0: Va azizlar, bugun Fransiyada nima deydi ularni?
1: Nima deydi ularni?
0: Haligi o'tuvchiruvchilar kuni ekan.
1: Va bizda favqulodda vaziyatlar xodimlari.
0: Xodimlari, favqulodda vaziyatlar xodimlariga hech kim ish tushmasin. Yaxshi ma'noda endi kimdir ish tushishi mumkin. Masalan, mana bu yerda kimnidir olib chiqib bering, chiqarib bering degan. Lekin mana bu
1: u yaxshi ma'noda.
0: Yo'q, endi unchalik xavf.
1: Tushib ketgan. Shularsa qimmat shunchaki oyog'i silib, qo'li silib. Yo'q, chiqib bering. Yaxshi ma'noda. Iltimos sizdan.
0: Unaqa deb. uyga qulflanib qolgan. Masalan, men uyga qulflanib qolganimda favqulodda vaziyatlar vazirligidagi xodimlar kelib, uyni eshigini buzib ochib berishganda,
1: yonmasin deyapsiz.
0: Lekin rostdan ham ular shu darajada kerakli bo'lar ekan shu vaziyatlarda.
1: Yaqinda bitta bola o'zini qo'lini qulf bilan siqib qo'yibdi. Qulfi yetish iloji yo'q ekan, kalti yo'q ekan. Shundan keyin kelib, kesib
0: yordam berishga.
1: Ha,
0: ular o'zlarini xavfga qo'yishadi, hayotlarini keyin yordam berishadi. Va mana kuni kecha o'sha yurtimizda ba'zi bir hududlarda yong'in xavfsizligiga amal qilmagan holatda ba'zi bir o'sha ko'p qavatli binolarda yong'in chiqqanda to'g'risi juda ham qo'rqadi odam, chunki hamma hozir konditsioner ishlatadi yoki boshqa. Qishda ham bunaqa holatlar tez uchraydi, yozda ham bo'lyapti. Shuncha ehtiyot qilamiz, o'zimizni, uyimizni, qo'shnilarimizni ogohlantiramiz. Bu borada menimcha o'sha tok bilan bog'liq bo'lgan muammolardan kelib chiqyapti. Bu borada uydan chiqib ketayotganingiz, agar bizni hozir uyda eshitayotgan bo'lsangiz, hamma tokda turgan narsalarni sug'urib chiqing.
1: Hattoki telefon zaryadkasini ham.
0: Men hattoki mashinaga tushgan paytimda ham chiqib, qaytadan tekshirgan paytim ham bo'lgan. Do'rimanku.
1: Xotiraga ishonamiz.
0: Shunaqa.
1: 13 iyul sanasi bugun hozir juda ham millionlab, milliardlab hattoki insonlarning nigohi bo'lib turgan jahon chempionatini ilk mavsum amalga oshirilgan 1930-yil 13 iyulda start berilgan. O'shandan beri mana jahon chempionati har 4 yilda o'tkazilyapti. Adashmasam, tarixi davomida 2 marta o'tkazilmagan. O'sha 4 yillikda bu 2-chi jahon urushi davrlariga to'g'ri keladi. Ana shunaqa 1930-yildan boshlangan chempionat bugungi kunga kelib, mana qarang, 64 ta davlat qatnashyapti u yerda. Allaqachon yarim finalchilar ma'lum bo'ldi. Nasib etsa bu yog'iga bilmadim endi, o'tgan chempionatga o'xshab finalda Argentina bilan Fransiya ko'rilarmikin degan taxminlar ko'p, chunki Fransiya bilan
0: Fransiya yutumida o'tgan safar?
1: Yo'q, Argentina chempion bo'lgan.
0: Messi o'ynaganmi Argentina?
1: Hozir ham o'ynayapti. O'sha Fransiya bilan Ispaniya yarim finalda to'qnash kelsa, Argentina bilan Angliya. Buni qarangki, ne ajabki, Yevropaning 3 mamlakati yarim finalda. Bittagina Janubiy Amerikadan Argentina o'zini hamon haligi mustahkam tutib turibdi.
0: Siz kimga muxlislik qilyapsiz?
1: Haliyam.
0: O'zbekiston chiqib ketdi-ku chempionatdan, baribir ham. Vatanparvar hamkasbim. Azizlar, biz esa shunday.
1: Xohlagan bo'lardim Fransiyani yutishini bu gal.
0: Ha, yo'q-e? Nimaga?
1: Bu o'tgan galgi alamni olish, o'tgan galgi chempionatni Argentina bilan finalda juda ham qattiq harakat qilgan Fransiya, lekin yuta olmagan. Lekin yana bitta taxminim
0: Mbappe o'ynaganmi shunda?
1: Mbappe.
0: Juda qiyin.
1: Ya, rosa bitta aloqa tarqab ketgan-ku.
0: Ha.
1: Mbappe. Qo'y beraman uni sizga, men tarqalgan bo'lsa.
0: Biz esa azizlar hozir Miko sharbatini ichib, Miko brendosidan kinohit loyihasini boshlash arafasidamiz. 88 114 98 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam radiosida bizda esa aytingizlar Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati mavjud. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Omad yor bo'lsa, nafaqat sharbatli ichimliklar, uni 9 xili bor Miko brendidan. Har birini ichsangiz, o'sha mevani ta'mini his qilasiz. Bundan tashqari,
1: siz bonusiga kepka hamda futbolkani yutib olishingiz mumkin. U yerda yozuvli o'sha Miko brendi logotipi, undan tashqari boshqa motivatsion yozuvlar ham futbolkaga tushirilgan. Tinglovchilarimiz suratga olib yuborishyapti, yutib olgan sovg'alarni kiyib ko'rishyapti yoki farzandlari yoki aka-ukalari boshqalarga ham ulashishyapti. Xursandmiz sizni oilangizni mana shu tarzda Miko bilan birgalikda Kitof ham xursand qilayotganidan.
0: Albatta, albatta. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz 4088 abonenti kutyaptilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Rahmat. Sizga ham xayrli
0: bo'lsin. Tong xayrli bo'lsin mana sizga ham. Endi o'zingizni tanishtiring.
2: Buxorodan Doston, doimiy tinglovchilarimiz.
0: Yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Doston. Endi sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Yoningizda radio bormi?
2: Mana, bor.
0: Marhamat, eshiting unda.
3: Ha, mulla do'st. Dadajon, uydamisiz, dada?

我醒过来。嗯。哎，我们不了。喂，我来。

0: Maşayihlar doğru çıkan eken. Hamma sirlarini kaliti kallamizdadir.
1: Mana shu parça qaysi filmdan olingan edi? Ishtirokchimizdan javobni olishga harakat qilib ko'ramiz. Alo, xo'sh.
2: Alo.
1: Javobingiz?
2: Adashmasam, Maysaraning ishi filmi.
1: Adashmadingiz, barakalla. Maysaraning ishi filmi. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz bu filmdagi bosh qahramon Mulla Do'st rolini kim ijro etgan? Obid Yunusov. Barakalla. Tabriklaymiz. Birinchi savolga to'g'ri javob. Ana endi esa bevosita parchadan olingan savolni sizga taqdim etamiz. Ya'ni bu parchada biz Hidoyatxon ovozlarini eshitdik. Hidoyatxonni Vaxtiyor Zokirov oxiratlar obod bo'lsin juda ham maromiga yetkazib ijro etganlar bu rolni va xuddi shu mahorat bilan ovozlashtirgan aktyor kim edi? Hozirgina
2: savolni tushunmadim.
1: Ya'ni Hidoyatxonni kim ovozlashtirgan? Dublyajda aktyorlardan. Xo'sh, kim?
2: Hidoyatxon, ya'ni mana bu ovozini o'g'lanida.
1: Ha, hozir eshitdingiz-ku mana.
2: Ovoz sal bizda radioda eshitilmay qoldi. Birinchi jumlalarda men film nomini topgandim, shu uchun. Mulla Do'st so'zida.
1: Juda ham mashhur aktyor, so'z ustasi, xo'sh. Hozirgi kunda bu ijodkor hayot. Film bilasiz, yaxshi bilasiz, eski va undagi ishlagan ijodkorlar juda ko'pchilik olamdan o'tib ketishgan. Aktyorlar ham, dublyaj aktyorlari ham, lekin bu inson hozir oramizda bor va ijod qilyaptilar. Tez-tez ko'rinish beradilar. Xuddi shunaqa bir ampluada shunaqa yengilgina ovozlarni bera olishi mumkin bo'lgan aktyor kim deb o'ylayapsiz?
3: Javobingiz? Dostan?
2: O'tgan yilim dublyajdan topolmagandim,
1: to'lqin Toziyev. Nima endi? Haligi film bo'lgandan keyin bilish kerak unisini ham.
3: Taxminiy javob bo'lsa ham ayting endi. Chunki uzoq kutolmaymiz.
2: Bosh harflarga ozgina yordam bering.
1: Yo'q, shuncha yordam berdik. Bu bosh harfni aytsak, test of qo'yasiz endi. U juda ham sodda bo'lib ketadi.
3: Lekin Telegramda to'g'ri javoblar kelishni boshladi-da. Xo'p, javobingiz.
1: Variant bormi?
3: Juda ham mashhur inson haqida, mana so'z ustasi ham devordilar orada, to'g'rimi? Juda ham mashhur inson haqida gap ketyapti-da. Yana qanday yordam berishimiz mumkin?
1: Endi aktyorlarning hammasi so'z ustasi o'z aslida, bunda olib qarasa.
3: Lekin ular alohida-da.
1: Xo'sh. Dublyajda ham juda ko'p marta ishtirok etganlar.
3: Mayli, mayli, siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki juda ko'p kuttirdingiz.
1: Buni ortib bo'ling.
3: Tinglovchilar ham zerikib ketardi, to'g'risi.
1: Shunday, Muhayyo Sulaymonova, Edmond Dantes, Bo'lat Alandan kelyapti, chovlar qaray, Nurbek, Farhod Zufar.
3: Siz dublyajda Edmond Dantes nima qilyapti?
1: Sharofiddin, Fatima Madaminova, Dilshodda to'g'ri javob, EMMda to'g'ri javob, Ahror Gulyamov, DJ Jam, Sadullo Fatxullayevich, 0001 to'g'ri javoblarni yozib yuborishgan Umarxonov Sardor, Ilhom Umarovda, Anu Bolada to'g'ri javob, film borasida ham to'g'ri javoblar bor. Bular Doktor D, Ahror Gulamov, Nigorada, 052da Maysarani ishi deb yozishgan Abdulaziz, Muhammad Ilyos, Odil Abdug'aniyevich, Qobiljon. Xullas, juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Barcha-barchaga katta rahmat va
3: javob esam Mirzabek Xolmedov haqida gap ketyapti.
1: Ovozni ko'tara olasizmi filmni?
0: Darhaqiqat, aqli sakovatimiz benasirdir.
1: Mana shu Mirzabek Xolmedovni ovozlari bilan biz Hidoyatxon
3: o'g'li yosh paytlarda ovoz bergan.
1: Ana shunaqa.
3: Qo'shiqlardan so'ng yana davom etamiz. Har qalay Miko brendidan hali sharbatli ichimliklarni hech kim qo'lga kiritmadim. O'ylaymizki, keyingi tinglovchimizga omad kulib boqadi.

0: Bu film ham 2003 yılda suratga olingan ve o'zidan ilgargi film hisoblanadi. Suratga olinganiga mana 14 yil bo'lyapti salkam.
1: Tayyor mısınız?
2: Tayyorman.
0: Adashdim, 24 yil.
1: 24 yil, ha, doğru doğru.
0: Xo'p, diqqat qiling, marhamat, parchani eshiting. Qani ketdik.
3: Biz boyzici.
4: Qaroyil bola. Kollejimizni bundan keyin bitirib chiqqan shifokorlar bemorlarga qarab, "Tog'a, qani yoting, dardingizni olay" deydigan bo'lishadimi? Rustam, bu savollarga qanday javob berdi?
5: Men bilmayman, ser.
4: Ha, siz bilmaysiz.
6: Ser, Murli Prasad Sharmani chaqirtirganmidingiz?
4: Kirsin.
6: Kiring.
4: Janob Sharma, yana imtihonni topshiribsiz-da.
5: Haligi shu professorlarimiz zo'r-da.
4: Nimani isbotlashga urinayotganingizni so'rasam bo'ladimi?
5: So'rang. So'rayvering.
4: O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Imtihonni ayyorlik bilan topshirayotganingizni bilaman. Qanday uddalaganingizni bilmayman, ammo o'zing javob bermaganing aniq.
5: To'g'risini aytaman. Siz haqsiz. Keyingi safar ham ayyorlik qilaman. Qo'lingizdan kelganini qiling.
4: Jimbol. Shu kungacha hech kim men bilan bunday gaplashmagan.
5: Hali ko'p ajablanishingizga to'g'ri keladi.
4: Afsanimi? Meni hali bilmas ekansan, seni kollejdan haydashim mumkin. Dadangga qo'shib haydaganimni unutdingmi?
5: Qanday unutay? Hammasi yodimda. Dadam ko'z oldimda yig'ladilar. Ana endi qarab turasiz. Kollejingizda qanday ishlar qilarkinman? Doktor ham bo'laman, qizingizga ham uylanaman. Bu Munnaning qarori. Qo'lingizdan kelganini qilavering.
0: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Allaqachon sotib bo'ldi film nomini.
2: Xayolga bitta kino yotar. Munna boymi? Shunaqa
0: bo'ldi faqat. Munna boy filmi, barakallar. Lekin bu hali hammasi emas, chunki bu filmdan olingan savollarga to'g'ri javob bera olishingiz kerak. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Diqqat qiling, birinchi savolimiz, filmdagi bosh qahramon Munna boy rolini kim ijro etgan? Qaysi aktyor?
2: Sanjay
0: Dutt, barakallar, to'pa to'g'ri.
1: Ko'pchilik bilmayotgan edi bu savolning javobini.
0: Eslay.
2: Sari Gvardiya bo'lsa taniyman.
0: Yaxshi. Ana endi esa xuddi mana shunaqa aktyorlardan biri haqida hozir so'z boradi. U ham bo'lsa Boman Irani, ya'ni o'sha doktor Astana rolini ijro etgan aktyorga kim ovoz bergan? Hozirgina parchada biz ularni eshitdik.
2: Afzal Rafiqov bo'lsa kerak.
0: Sizga yo, Afzal Rafiqov Munna boyga ovoz berganlar. Lekin doktor Astanaga kim ovoz bergan? Oxiratlar obod bo'lsin. Bu juda ham kuchli dublyaj aktyori bo'lganlar. Ko'p qahramonlarga ovoz berganlar.
2: Hoji Akbar Nurmatov.
0: Barakalla, Hoji Akbar Nurmatov. Eslay oldingizmi? To'g'ri joyiga tushdingiz. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin.
1: Qoyil, qoyil. Kamchargina bo'lib siz mikrobrandidan sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz.
0: Aha, oltita, ya'ni bir blok sizga sharbatli ichimliklar, premium sifatli mikodan taqdim etiladi, kepka hamda futbolka ham tuhfa etiladi. Muborak bo'lsin.
2: Rahmat, rahmat.
1: Sizning raqamingizni qayd etdingiz, ismingizni yana bir bor eslatib o'ring.
2: Javlon.
1: Javlon, sizni raqamingizni mana menejerimizga hozirni o'zayoq berib qo'ydim. Tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi. Javlon, tabriklaymiz, omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlar, Hojikbar Nurmatov degan 0001 raqamiga Sadilova Qusnora yozib yuborganlar, xo'sh, Bekzod Ahmedov, Muhammad Ilyos, Rahmatjon Karimov, Botir Muminov, Atxam Shahzod, IMM, Islom Furqat to'g'rog'i. Kamolada to'g'ri javob, Kamoliddin Aslonovda, Umarxonov Sardor, Kamilov janoblari, Nigorada to'g'ri javob bor, Azizada to'g'ri javob. Katta rahmat Telegramda ham bizga javoblarni yozib yuborganlar. Ana endi esa Munnaboy filmidan bir soundtrack yangraydi. Agar ulgursak, yana davom ettiramiz loyihamizni.
1: Albatta, marhamat, eshiting azizlar.
7: 98 FM, Hit FM.
8: सारा पुन का खोपड़ी चक्कर खा गया

0: O'sha Layli, o'sha Majnunlar bizni tinglayotganlar albatta orasida bor. Yoki Farhod va Shirinlar, yoki bo'lmasam Tohir va Zuhralar. Bormisizlar?
1: Omonmisizlar?
0: Yaxshimisizlar?
1: Tinchmi, charchamaymi?
0: Va biz yana bir bor Javlonni tabriklaymiz, chunki ular bugunning hisobidan o'sha ajratilgan Mikko brendiga sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritdilar. Futbolka va kepka ham beriladi tez fursatlarda va biz bugun Mikko'ni sovg'asini o'zini egasiga topshirish arafasida ekanligimizdan xursandmiz.
1: Lekin men xohlamagan bo'lardim haligi Layli Majnun yoki Farhod va Shirin kabi bo'lishini, chunki yetisha olmagan hammasi. Mana shunaqa afsonaga aylanganlar.
0: Bu dunyoda hamma sevishganlar ham yetishmaydi-da. Shuning uchun aytyapman, yetishmaganlar bordir-da.
1: Shunaqa, asosiysi yetishib juda ham bir chiroyli baxtda hayot kechirib yurishlarini tilab qolamiz. Bir necha daqiqalardan
0: keyin Bahodir yo'ldosh shuncha shunaqa degan ekanlar-da, Bobur yo'ldoshni dadalarining intervyularini o'qiganimda haqiqiy muhabbat egalar bir-biriga yetishmaydi deganlar-da. Nimaga deganda, dostonlarga bir e'tibor qarating, Layli va Majnun, Farhod va Shirin, bular bir-biriga yetishganmi degan savol berganlar jurnalistga. Keyin jurnalist o'ylanib qolgan ekan. To'g'ri, jonovast. Va shu bilan birgalikda izlar har bir qalbda va har bir zamonda muhabbat yangilanaveradi. Endi bilmadim, bugungi zamonda muhabbat qanaqa?
1: Yo, yetishadiganlar bor.
0: Yetishadiganlar bormi? Haqiqiylari bormi?
1: Egalari o'zi yetishgan bo'ladi va yo'ki yetishganlarda haqiqiy muhabbat bo'ladi meni nazarimda. Va u keyin haligi mevalarni berib davom etadi deb o'ylayman.
0: Bo'lishi mumkin, bo'lishi. Bu dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin.
1: Shunday.
0: Barakalla.
1: Hayotxonga aytasan.
0: Yo, sizga aytayotganim yo'q. Hayotxon, masalan, ishini qo'ydingiz-ku. Yo'qotdim, menga o'sha
1: yerda. Haligi nega o'tirib qolsa bitta qo'shiq shu aylanaveradi, aylanaveradi.
0: Barakalla. O'sha filmdan-ku, to'g'rimi? Balla.
1: Barishma Safar Uzoqiyev ijro etganlar bor.
0: Albatta, xuddi shunday. Biz esa qo'ng'iroq qilgan 6868 abonenti bilan suhbatga kirish asnosida ularni go'shaklarini ko'tardik. Alyo.
1: Yashang.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Rahmat, Hayot.
0: Ismingiz Hayotmi? Zo'r ism qo'yishibdi lekin, ha, qarang. Жизнь, life.
1: Life job.
0: Hayot.
1: Hayot juda zo'r.
0: Video qadim o'zingizga?
2: Boqadi.
0: Yaxshi, yaxshi. Sizga
2: kamchilikdan
0: juda kamchilikda va aytganingizda bir boshqacha ham eshitilar ekanda. Hayot ismingiz nima desa, Hayot. Tasavvur qilyapsizmi, Hayot. Odamlarga hayot bag'ishlab yuribsizmi?
1: Hayot bersa ta'lim.
0: Ha.
1: Bu yog'i nima?
0: Interval.
1: Yaxshi. Ko'rgan ekan. Konsertlarni ko'rib turar ekansiz.
0: Shunaqami? Zo'r maqollar ham zamonaviylashib ketyapti, qo'shiqlarga moslashib. Endi Hayot, sizga aytadiganlarimiz bor.
1: Nima aytmoqchisiz, aytingchi?
0: Testlarimiz bor. Endi boshqa so'z keldingiz, so'zni ishlatmadim. Siz bilamanda nima deysizki undan keyin. Oldinda men ham ishlayapti endi.
1: Yaxshi.
0: Endi ishlayapti.
1: Borligini o'zi
2: ketdi. Dorini miyasi.
0: Marhamat.
1: Dorida miya ishlaydi, xotira chatoroq.
0: Miya bor, katta miya bor. Boshni zo'rg'a ko'tarib yuribman. Maqtashimi qarang.
1: Xo'p, endi savollarga e'tiboringizni qaratamiz. Diqqat qiling. Birinchi savolimiz. Tayyorsiz-a? Hayotjon.
2: Tayyorman.
1: Daraxtlarni parvarish qiladigan va davolaydigan mutaxassis qanday ataladi? Kavist, florist, arborist.
0: Barbarist.
1: Voilà.
2: Dorricha
1: javob bo'ldi bu yo'q. Diqqat qiling. Birinchi savol. Daraxtlarni parvarish qiladigan va davolaydigan mutaxassis qanday ataladi? Kavist, florist, arborist.
2: Birinchisi
1: kavist bo'la qolsin. Keyingi savol, ya'ni ikkinchi savolimiz, diqqat qiling, qaysi jonivorni bo'yni turgan holatda egilib suv ichishga yetmaydi? Ya'ni turibdi va egilib suv ichishga yetmaydi mana shu hayvonning holati. Jirafa, begemot, kenguru.
0: Katta ketadiganlar bo'yniga o'xshaydimi?
1: Qaysi jonivorni bo'yni turgan holatda egilib suv ichishga yetmaydi? Jirafa, begemot, kenguru. Oyoqda tikib turibdi, bo'yni yetmayapti
0: suv ichishga.
2: Ayta o'tishdi bo'lsa.
1: Labay.
2: Begemot
1: o'zi shunday bo'lsa, bo'yni ham yo'q, bo'yni bo'ladi baribir, uchala variant.
0: Bo'yni bor, faqat semirib ketgandan ko'rinmay qoladi-yu ba'zilarda shunaqa. Oy, mazza qildingiz, mazza qildingiz. Sizni kulishingizni qarang. Xo'p, hayot
1: sizda. Sizni yaxshi o'rgatishgandi.
0: Aytar gaplar.
2: Jirafa degani nima edi?
1: Jirafa, begemot, kenguru.
2: Kenguru. Biz buni qo'yaylik.
1: Deya qoldik. 3-chi savolimiz: quyosh nuri yerga necha soniyada yetib keladi? Taqribiy hisob-kitoblar keltirilgan. 500 soniya, 250 soniya, 120 soniya.
2: 500 soniya bo'lsa kerak.
1: 500 bo'lsa kerak. Qabul qildik javoblarni. Eh, xayrlashamiz. Salomat bo'lasiz.
0: Hayot, salomat bo'ling.
1: Manol moylarni yuta olmadingiz. Manol moylarni yutish uchun mana shu uchala savolimizga to'g'ri javob berish kerak. Hurmatli hurmatlilar, manol moylarni
0: sovg'ani oldiroq aytganingizdek harakat qilardilar.
1: Yaxshilab, shuning uchun ham ushlab turibmiz mana qani. Keyingilariga savoldan keyin motivatsiya bo'lsin deb manol moylari juda ham sifatli moylar. Yoz paytida ayniqsa almashtirib olish kerak bo'ladi, chunki issiqda suyulib ketadi moy, keyin qiyrab qo'yishi mumkin mashinani motorlarini. Yangilab olgan yaxshi, har holda sizga ham tavsiya etamiz. Va manol moylarni butun shahrimiz bo'ylab o'sha servis shavobchalari bor, foydalansangiz bo'ladi. Asosiysi juda ham sifatli xizmat ko'rsatishyapti, baraka topsin.
0: Albatta, shubhasiz. Men bu fikrlarga qo'shilaman, chunki Azamat Oxundiyni mashinalarini qanaqa uchib yurishini ko'ryapman.
1: Yo'q, men yuraman, sekin yuraman.
0: O'tirib o'rqib yurish ketasiz-da.
1: Yo'q, siz ketasiz, vujiq-vujiq deb.
0: Yo'q, vujiq-vujiq ketolmayman.
1: Men vujiq ketguncha ketayotgan bo'lasiz naryoda. Ovoz ham chiqayotgan bo'ladi.
0: Sizda ovoz ham yo'q-da o'sha manol moylarini effekti bilinadi. Bizga esa yana bir tinglovchimiz bog'landilar.
1: Erinmasdan.
0: Erinmasdan manol moylarni yutib olish uchun 0161 abonenti, eshitamiz sizni.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, o'zingizga ham xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Sizning ismingiz nima?
3: Marhayot.
0: Siz ham hayotingiz bor ekan-e, qarang.
1: Rostdan-mi, hazillashyapsizmi?
0: Hayot, hozir Mirhayot, undan keyin Serhayot. Mirhayot, hazillashmayapsizmi?
3: Yo'q, hazillashmayapman.
0: Bugun hayotlarning kuni ekan-a.
1: Ha.
3: Shunaqa bo'lib
1: qoldi-da. Omon bo'ling.
0: Nima mashinangiz bor, Mirhayot?
3: Cobalt.
0: Cobalt, yaxshi.
1: Mir Cobalt demali zuni ham.
0: Yo, Cobalt Hayotxon.
1: Mirhayot, daraxtlarni parvarish qiladigan va davolaydigan mutaxassis qanaqa atalar ekan? Kavist, florist, arborist.
3: Floristmi?
1: Qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savol: qaysi jonivorning bo'yni turgan holatda egilib suv ichishga yetmaydi? Jirafa, begemot, kenguru.
3: Kenguru.
1: Uchinchi savol: quyosh nuri yerga necha soniyada yetib keladi? 500, 250, 120.
3: 500 da bo'ladi.
1: Qabul qildik, yashang. Va biz siz bilan xayrlashamiz, chunki bittagina savolimizga to'g'ri javob bera oldingiz, lekin ikkitasiga emas.
0: Ikkitasi quloqni ushlab turibdi. Lekin meni topisholmayapti.
1: Ushlab turibdi.
0: Shunday.
1: Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tanishib olamiz.
1: Tanishing.
4: Toshkentdan Hoji Murodman.
1: Hoji Murod. Qunduzxon Abdullayeva taklif qilyaptilar sizga.
0: Tanish taklifini.
1: Tanish taklifini.
0: Hoji Murod, sizda shunday imkoniyat bor, manol moylarni yutib olish. Kerakmi moy?
4: Ha, kerak.
1: Anchadan beri kerak. Savollarni o'qing.
0: O'qiyman.
1: Men o'qisam topisholmayapsiz, o'qisiz topishar balki mana.
0: Daraxtlarni parvarish qiladigan va davolaydigan mutaxassis qanday ataladi? Kavist, florist, arborist. Javobingiz?
4: Javobni qaytaring.
0: Kavist. Kavist, florist, arborist.
4: Arborist bo'la qolsa?
0: Qaysi jonivorlarning bo'yni turgan holatda egilib suv ichishga yetmaydi? Jirafa, begemot, kenguru.
4: Jirafa.
0: Quyosh nuri yerga necha soniyada yetib keladi? 500, 250, 120.
4: 120 bo'lsa kerak.
0: 120 bo'lsa kerak.
1: Hamma bitta savolga to'g'ri javob berdi. Hoji Murod esa bitta savolga to'g'ri javob bera olmadi.
0: Shunday. Ozgina adashdilar.
1: Shunaqa.
0: Yana bitta tinglovchimiz bor.
1: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin, tanishamiz.
5: Rahmat, o'zingizga ham Dildorasiz.
1: Dildoraxon, xush ko'rdik sizni. Savollarga o'tamiz. Diqqat qiling, daraxtlarni parvarish qiladigan va davolaydigan mutaxassis qanday atalar ekan? Kavist, florist, arborist.
5: Arborist.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol: qaysi jonivorning bo'yni turgan holatda suv ichishga yetmasa ekan egilib? Jirafa, begemot, kenguru.
5: Jirafa.
1: Uchinchi savol: quyosh nuri yerga necha soniyada yetib keladi? 500, 250, 120.
5: 500.
1: Barakalla. Mana savollarga to'g'ri javob. Dildoraxon, manol moyini yutib oldingiz. Tabriklaymiz. Sizda qanaqa mashina bor?
5: Spark.
1: Spark. Sparkni moylarni almashtirib, maza qilib yumshoqona harakatlansangiz bo'ladi. Har holda moy qancha tez almashsa, shuncha mashina motori yaxshiroq holatda saqlanadi.
5: Rahmat
1: sizlarga. Salomat bo'ling.
0: Tabriklaymiz Doraxon. Albatta, tez fursatlarda Manol brendidan moylarni, ya'ni keramik moylarni qayerdan olib ketishingizni aytishadim. Va sizga qo'ng'iroq qilishadi.
1: Zo'r tushganda, Spark deb yurgan paytimda Manol moyini quyganman va
0: unga ham zo'r tushadi.
1: Zo'r tushgan haqiqatda.
0: O'zi zo'r tushmagan mashina yo'q. Manol moylari har bir mashinaga mos va xos va biz bugun g'olibimizni aniqlaganimizdan xursandmiz.
1: Ana shunaqa yaxshi narsa ham, yaxshi narsani puli ham yaxshi, ya'ni juda qimmat ham emas, juda arzon ham emas. Shuncha haliga arzon narsaga uchib turib intilmaslik kerak. Mana hamyonbop narxdagi moylarni, sifatli moylarni sizga taklif etyapmiz.
0: Albatta, barchaga rahmat. Keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM dan uzoqqa ketmang.
6: Hit FM. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barchani yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Hit FM radiosi Tong Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum, tong barchaga xayrli bo'lsin. Haftaning ilk qadami dushanba, 13-iyul sanasi va bugun barchamiz uchun dolzarb bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Toza ichimlik suvini asrash yoshlar nigohida. Mintaqamizdagi suv zaxiralari, muzliklar, daryolar va ko'llar haqida albatta yoshlar nimalarni biladi va biz ekspertimizni ham studiyamizga taklif etamiz.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mavzuni keng yoritishda bizga yordam beruvchi ekspertimiz Akmal aka Qodirov, O'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz Akmal aka.
3: Sog' bo'ling.
1: Salomatmisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Zo'r.
1: Ko'z tegmasin, doim zo'r bo'lsin. Bugungi mavzuimiz haqiqatan ham juda ham dolzarb, nafaqat dolzarb, balki hayot mamot masalasi.
2: Juda ham to'g'ri aytasiz. Demak, toza ichimlik suvi haqida biz bir emas bir nechta ko'rsatuv eshittirishlar tayyorlaganmiz va bugun ham bu haqda gapirayotganimiz bejiz emas, chunki borgan sari bilamizki suv resurslari kamayib boryapti. Iqlim o'zgarishi, antropogen omillarni ta'siri va yana boshqa sabablarni keltirishimiz mumkin. Akmal aka, eng oddiy bir savol bermoqchiman. Nima uchun bugun suvni tejash, suv resurslarini oqilona foydalanish haqida har qachongidan ham ko'proq gapirishga majburmiz?
4: Bilasizmi, savol aktual. Bu savol hammani manimcha qiziqtirishi, o'ylantirishi kerak ayni paytda. Birinchi navbatda qarang, suv zaxirasi yildan yilga kamayib boryapti. Bu bir. Ikkinchisi, ekologik vaziyat yomonlashib boryapti. Bu bevosita suv zaxiralariga ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Uchinchisi, iste'mol, ya'ni talab ortib boryapti. Inson omili ko'payib, ishlab chiqarish korxonalarini qariyb 99% chuchuk suv manbalaridan foydalanadi. Mana shu aspektlar sabab biz suvga nisbatan munosabatimizni o'zgartirishimiz shart. Qolaversa, bizda yana bitta yomon tendensiya bor, hurmatli boshlovchilar. O'zi suvimiz kam, lekin biz suvga nisbatan xo'jasizlarcha munosabat qilishga o'tib olganmiz. Ichimlik suv bilan transport vositasi yuvamiz, gilam yuvamiz. Mana shu kecha kunduzda urfga aylangan hovuzlarimizni, basseynlarimizni ichimlik suv bilan to'ldiramiz. Vabshita mumkin emas bu aslida.
2: To'g'ri.
4: Biz negadir o'zimizda suv zaxirasi kam bo'la turib, yana bir gapni aytib o'tishim kerak, sababini, o'sha suvga nisbatan munosabatimizni o'zgarishining sababini. O'zimiz iste'mol qiladigan suvni bor yo'qi 20%igina shakllanadi. Qolgan 80% suvimiz qo'shni davlatlardan keladigan transchegaraviy daryolar orqali keladi. Bu degani, chista banalni qozoq birodarimiz yoki qirg'iz birodarimiz yoki tojik birodarimiz ertalab turib, kayfiyati yo'q bo'lib, mana shunday kelishib, bugun suvni yopib qo'yaman desa, biz mana shu 20% suv bilan cheklanishimiz kerak-da. Shu suvni o'zimizga yetkazishimiz kerak.
1: Bu juda dahshatli ko'rinish.
4: Juda bu, biz hali ham ko'zimizni ochmaganmiz-da, suvga nisbatan munosabatimizni evolyutsion masalaga bosqichma bosqich, bugun bundoq qilaman, bugun bundoq qilaman, ertaga bundoq qilamanmiz, revolyutsion o'zgartirishimiz kerak. Bugundan suvga nisbatan munosabatni o'zgartirmas ekanmiz, xalqaro institutlar, xalqaro hamjamiyat ta'kidlayotgan suv bilan bog'liq muammolarga yaqin yillarda duch kelamiz.
1: Shunday. Akmal aka, boshqa tomoni bor bu masalani, bahsli jihati bor, chunki hozir eshitayotgan tinglovchilarimiz ham yaxshi tushunishadi, yaxshi bilib turishibdi, hech narsani berkitishni hojati yo'q bu vaziyatda. Ya'ni ko'p qavatli uylarni yonlarida balki shunaqa texnik suvlar bilan ta'minlanganlik bo'lishi mumkin shahar qismlarida. Kecha agar e'tibor bergan bo'lsangiz, anomal issiq kirib kelgandan keyin Toshkent shahri bo'ylab suv sepish ishlari katta mashinalar ishtirokida amalga oshirilyapti. Endi bu ham bo'lsa, aholiga bir yaxshi ob-havo bilan ta'minlash deymizmi yoki ozgina bo'lsa-da haligi anomal issiqni taftini tushirish deymizmi? Mana shuning uchun odamlar uchun qilinyapti aslida bu ham, lekin mahallalarda, hovli joylarda faqat ichimlik suv yetib boradi. O'z-o'zidan shaharda amalga oshirilayotgan bu sovutish ishlari ozgina bo'lsa-da hovlilarda ham qilinishga o'rganib qolingan. Xo'sh, bu tomoniga qanaqa munosabat bildira olamiz? Endi agar issiqda qolib ketaversak, u ham sog'liqqa zarar.
4: To'g'ri, bu borada davlat rahbari o'tgan yili tegishli o'sha me'yoriy hujjatga imzo chekkanlar, ungacha o'rtoqlar, hurmatli tinglovchilar, faqat tungi 00 dan ertalab tongi 5 gacha ichimlik suv bilan tomorqalarni, shu kichkina agarot deymiz, o'shalarni, dov daraxtlarimizni sug'orishimiz mumkin edi. U ham o'sha hisoblagichingiz bo'lsa, yaqin atrofingizdan suvli ariq o'tmagan bo'lsa, shunaqa mumkin edi. Lekin davlat rahbari o'tgan yil shu anomal o'sha issiq bo'ldi, changli havo bo'lgani uchun shahar havosini tozalash, ya'ni o'sha ekologik vaziyatni barqarorlashtirish uchun me'yoriy hujjatga imzo chekdilar. Endi dedilar, ichimlik suv bilan o'sha dov daraxtlarni sug'orish, yaqin atrofdagi o'sha kichik-kichik tomorqalarni sug'orishga ruxsat berdilar. Bu degani endi suvdan xo'jasizlarcha foydalanib, kunni ayni qizigan paytida ham suv sepish kerak degani emas. Ichimlik suvi o'z nomi bilan ichimlik suvida, undan to'g'ri foydalanish kerak, oqilona foydalanish kerak. Yana aytaman, ichimlik suvi zaxirasi cheklangan bizda.
1: Shunday.
4: Bu bir. Ikkinchidan, yosh mavzuyimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, biz yoshlarimizga o'rnak bo'lamiz. Haligi sal ilm bilan yondashishimiz kerak edi. Masalan, daraxtlar yoki o't o'lanlarni kunduzi sug'orilmaydi. U masalan o'zi 40 gradusdan oshyapti hozir. Suv quygandan keyin u qaynaydi-da.
2: Battar kuydiradi.
4: Sal ilm bilan yondashish kerak. Kunni masalan 2 yarimda suv sepish mumkin. Daraxtlarning changini ham xuddi shu shaklda, shu shart bilan tozalab yuvish mumkin.
2: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Azizlar, bir necha daqiqadan so'ng davom etamiz va tinglovchilarimizda qandaydir takliflar bo'lsa yoki savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarida yuborishingiz mumkin.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Пульс ток-шоусы. Хит ФМ-де.
1: Китафам радиосы азизлер, импульс ток-шоусы давам етады. Бүгін ичимлік суы хақыда, оны таңқысылге ва су ресурслардан оқылана файдаланыш сусыда фикер білдірер екеміз. Албатты, яшларыны қан фикер біз үшін жүдейен мүкім. Қандай қылып, бүгінгі күнді манышы су ресурсларыны кережекке сақылап қалуш мүмкін. Нымалар қылышымыз лазым. Тәкіліфлер болса язын, екі фикерлер, салвалар болса қам экспертімізге баршыңыз мүмкін.
2: Албатты, о су тәминат акцедорлық жәмиет матбуат қатыбы Акмал әке Мұрадов бүгін студиямыз мехмана экспертіміз. Акмал әке, мавзуны давам еттірадыған болсақ, хозыр мен эфир орта хам бу мавзуны bahsli qismlarni davom ettirdik, suhbatlashib bir hozir mana efirga chiqishimizdan oldin bir masalani ko'tardingiz, juda ham e'tiborimni tortdi. Ya'niki ayrim hududlarda respublikamizda o'zini hududida aholini ta'minlash uchun suv miqdori yetarli emas ekan. Buna shunaqa hududlar ko'pmi respublikamiz bo'ylab va ular qaysi manbalar hisobidan ta'minlanadi suv bilan, ichimlik suvi bilan?
3: To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bugungi kunda respublikada aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi, ya'ni vodoprovod suvidan suv ichadigan aholi 82.8% tashkil etadi. Masalan 2016-2017 yilda bu ko'rsatkich 60% atrofida bo'lganda, bu ham raqamlarda bo'lgan. Hech kim xonadon-xonadon siz borib o'rganmaganda qancha suv ichyapsan, suv kelyaptimi, yo'qmi deb. Mana shu davlat rahbarining siyosiy irodasi tufayli bugun bu ko'rsatkichga erishdik. Garchand o'zimizda 20% suvimiz bo'lishi bilan bir qatorda aholi soni ko'payayotgani qarama-qarshi tendensiyada, masalan, bu yerda suv bilan bog'liq muammolarimiz ko'payib boryapti, lekin bu yerda
2: aholi o'sib boryapti. Ehtiyoj o'sib boryapti.
3: Ehtiyoj o'sib boryapti, yo'q, ta'minot darajasi o'sib boryapti. To'g'ri, bugungi kunda suv zaxirasi bilan bog'liq muammosi bor hududlar juda ko'p. Masalan, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Orolbo'yi hududlari, Jizzax viloyati, Navoiy, Buxoro hududlarida suv zaxiralari juda kam. Masalan, deylik, Navoiy viloyatida o'zini aholisini ta'minlaydigan suv bor yo'q 20%.
2: Aholi garchi kam bo'lsa ham,
1: 80%ini qayerdan oladi?
3: 80%ini biz Samarqanddan olib beramiz ularga. Quvurlar orqali, yirik-yirik quvurlar orqali. Masalan, yillar davomida Surxondaryo viloyatida suv juda muammo bo'lgan, ichimlik suvi. Davlat rahbari 2024-yilda To'polong suv inshooti suv ombori bor, bilasizlar. To'polong suv omboridan Surxondaryo viloyati aholisini ichimlik suv bilan ta'minlaymiz deganlar. U oldin faqat sayyohlik uchun va qishloq xo'jaligi uchun asrangan suv bo'lgan. O'zi juda shaffof suvdi, juda shirin suv To'polong suvi. O'sha bilan viloyat aholisini suv bilan ta'minlaymiz degan loyihalari bor. Unda faqat aytdilar, yana tepadan pastga qarab Termiz shahariga qarab suv kelishdi. Termizgacha kelguncha qolgan yo'ldagilar kutib turmasin dedilar. Bo'lgani bo'lgan, tuman shaharlarni suv bilan ta'minlab kelaveringlar dedilar. 2025-yilning noyabrida mana shu loyiha amalga oshdi. 1,700,000 ortiq surxondaryoliklarni suv ta'minoti yaxshilandi, tasavvur
2: qilyapsizmi? O'sha paytgacha nima qilishgan bular? Qayerdan
3: suv ichishgan?
1: Mashinalarda
3: ishlatishgan, artizan suvlari, transport vositalari orqali tashib ichishgan, buloqlardan tashib ichishgan. Alternativ variantlari ko'p-ku suv ichishni, faqat vodoprovoddan tashqari. Yoki yana bitta qatnay aytaman sizlarga, Dehqonobod tumani, mana Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanining aholisi 1.8% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan edi. 2% ham emas,
1: bu degani. Bu nechinchi yilgacha shunaqa bo'lgan?
3: Bu 2024-yilgacha shunaqa bo'lganda, tasavvur qiling, bitta tumanni bor yo'q 2-3 domi, ko'p qavatli uyi agar bo'lsa, yoki 2-3 mahallasi. Qolgan aholi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanmagan. Bizada Oqsuv Dehqonobod loyihasi bor. 78 km masofadan Oqsuv daryosidan suv tortib kelib, mana shu Dehqonobod aholisini suv bilan ta'minlash loyihasi amalga oshirildi, birinchi bosqichi. Birinchi bosqich degani o'sha xonadonlargacha keldi-da, endi mahallagacha keldi. Mana shu ishlar doirasida 51%, ya'ni har ikkinchi odam suv bilan ta'minlandi-da. Bu hali davom
1: etyapti. Shu paytgacha. Juda qisqa muddat ichida.
2: Suv zaxirasi yo'qligi bilan bog'liq mi?
3: Yo'qligi bilan bog'liq. Yillar davomida o'sha hududlarga qaratilmagan e'tibor bilan bog'liq. Yoki masalan, Buxoro viloyatida Olot Qorako'l degan rayonimiz bor, tumanimiz bor, o'sha qo'shni Turkmaniston bilan chegaradi. Bittasida 2% bo'lgan ta'minlanganlik darajasi, bittasida 17% bo'lgan. Juda kamda ikkita tuman uchun. Ular yillar davomida hovuzlardan suv ichgan. Hovuzlarda bilasizlar, qop ketgan suv. Yo'q, quduq hammasi hovuzdan suv to'planadi-yu, zax suvlar to'planadi, u mushuk ham o'lgan, it ham o'lgan, hamma ichgan.
1: Dahshat.
3: Yillar davomida teri kasalliklari, ichak kasalliklari o'sha yerdan, eng ko'p respublika kasalxonalariga o'sha yerdan kelganda kasallar.
1: Qorako'l, Qorako'lni bilaman, o'zimi bobom, buvim yashagan qishloqda u yerda quduq bor edi va mana shu quduqni suvini ichsangiz chanqog'ingiz bosilmasdi, juda ham sho'radi. Lekin aholi mana shu suvni ko'ziga surtib ichardi. Lekin hozir balki borgandir, ancha bo'ldi bormaganimga-ku. Quduq deganim sababi ham o'zim ko'zim bilan ko'rganman. O'zi aholi qozib, o'sha yerda qazishlarni olib borib, o'sha yer tagidan chiqqan suvni ichardi va u yerni yer tagi suvi juda sho'r bo'lar ekan.
2: Bu texnik suv hisoblanadimi shuni?
3: Texnik suv hisoblanadi.
1: Shuni ichardi.
3: Texnik suvni ham obrabotka qilish kerak, buni
1: to'g'ri. Qaynatib faqat.
3: Filtrdan o'tkazish kerak, qaynatish kerak. Xullas, demoqchi bo'lganim, dvaynik, ya'ni ikki daha suv inshooti bor. O'sha inshootni davlat rahbari 22 yil borganlarda bu hududni suvlashtirish kerak. Yillar davomida qolib ketgan loyiha bo'lganda, o'sha Amudaryo suvidan olib, o'sha ikkita tuman aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi. Ishonasizmi, odamlar mana Qunduzxon aytganda ko'zida yosh bilan
2: shunaqa
3: anaqa his qiladi-da. Hozir mana 99% aholi ichimlik suv bilan ta'minlandi.
1: O'sha yerda
3: xonadon-xonadon olib kirib berdik-da hisoblagichlari bilan. Buni bilasizmi, masalan, suvni qadrini suv yo'q odamlar
1: bilmaydi.
3: Bilmaydi. Biz jo'mrakni ochamiz, o'chiramiz, bizda bilinmaydi. Yana bir jihat, masalan, qaysidir reformalarni, qaysidir islohotlarni jadvallarga solsangiz ko'rinadi yoki qanaqadir tablitsalar qilsangiz ko'rinadi. Bizadagi suv ta'minotidagi islohotlarni prosta aholini ko'ziga qarab, ularning kayfiyatiga qarab bilasiz. Suv bormi, hayot farovon. Suv yo'qmi, dardi bor uni. Ertalabdan bolasini suvga jo'natadi yoki erini suvga jo'natadi. Shunaqa azobda suvsiz
2: kelib, kelaklab ko'tarib keladiganlar bor.
3: Masalan, uyda suvingiz bormi, siz farovonsiz, xotirjamsiz.
2: Shunaqa
3: svetsiz bir amallaysiz-da, bir amallaysiz. Gazsiz ham bir amallasa bo'ladi.
1: Lekin
3: suvsiz bo'lmaydi.
1: Birinchi ehtiyojimiz-ku, ayniqsa yoz faslida. Endi hozir gapingiz avvalda aytingizki, 17% aholi bugungi kunda markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanmagan. Demak, 83% aholi bugungi kunda markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan ekan. Bu foizlar avvallari kamroq edi. Qanday ishlar amalga oshirildi va necha yilda bu natijaga erishildi?
3: Endi so'nggi masalan shu aytdim-ku 16-17 yillarda 60% bo'lgan bu ko'rsatkich.
1: Respublika bo'ylab 60%.
3: Da. Endi o'sha Qashqadaryo viloyatlari 40% ham bo'lmaganda. Hozir 61-62% bo'ldi Qashqadaryo viloyati eng kam hududimiz. Ta'minlanganlik darajasi. Masalan, endi eng ko'pi ham bor. Masalan, Toshkent shahar 99%. Bu ham 100% edi. Toshkent viloyatidan qo'shilgan hududlar, suvlashmagan hududlar hisobiga yana kamaydi. Yoki Xorazm viloyati 91%dan oshdi. Aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi Andijonda 91%dan oshdi. Bu yaxshi natija. Davlat rahbari O'zbekiston Respublikasi taraqqiyot strategiyasi aytib o'tdilar. 2030 yilga borib aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 90%ga yetkazamiz o'rtoqlar dedilar va aniq mexanizmlarni ko'rsatib o'tdilar, qanaqa qilib o'tkazishni. Bu yerda davlat xususiy sheriklik asosidagisi ham bor, ya'ni tadbirkorlarni jalb qilgan holda mahallalarni suvlashtirish yoki xorijiy investorlarni. Bundan 10 yil oldin xorijliklar 1 tiyin bermaganda bizaga
1: ishonmagan.
3: Bizani suv siyosatimizga ishonmagan aka. O'sha pulimni qaytarib ola olamanmi, foizi bilan chiqadimi bu pulim deb ishonmagan. Mani pulim suv yo'nalishiga ishlatiladimi deb ham savol berganda o'ziga o'zi. Va bugungi kunda o'sha davlat rahbari borib o'shalarni ishontirib, inontirib o'rtoqlar sanlab beradigan suv mana pul mana shu suvga yo'naltiriladi, xalqni farovonligiga va o'sha foizlaring bilan olasanlar degandan keyin bugun 20 ga yaqin xalqaro moliya institutlari pul beraman deb turibdi bizani suv siyosatimizga.
2: Tinglovchilarimiz ham allaqachon munosabat bildirishni boshlashdi. Hurmatli tinglovchilar, bemalol yozib qo'yishingiz mumkin xabarlaringizni Telegram manzilimizga. Biz ular bilan albatta tanishib chiqamiz. Soatimiz davomida ekspertimizdan ularga javob olishga harakat qilamiz. Endi yoshlar nigohida deb aytib o'tyapmiz. Xo'p, toza ichimlik suvini asrash uchun yoshlarni nigohini qaratish, bunga yoshlarni nigohida qanday bo'lishini bilish uchun avvalambor ularda to'g'ri bir tushunchani shakllantirish, to'g'ri munosabatni shakllantirish katta ahamiyatga ega. Xo'p, bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Yaxshi bilamiz, tan olish kerak, baribir aksariyat yoshlar, ayniqsa shu siz aytganingizdek suv bilan ta'minlangan joyda yashayotgan yoshlar bunga juda ham befarq. Bu og'riqli nuqta.
3: Biz shu narsani o'rgandik, hurmatli boshlovchilar, maktablarimizda, o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarimizda, umuman o'rta maktablarda 1-4 sinflardagina umumiy suv haqida ma'lumot bor ekan. U ham o'sha biz bilan siz o'qiganimiz sirkulyatsiya bo'ladi, bulutdan yomg'ir bo'lib, yomg'irdan yana daryolarga, yana ichamiz, yana par bo'lib chiqadi. Faqat shu ma'lumot. 1-4 sinf.
2: Ezlanib chiqarib yuboradi keyin.
3: Ha. Yuqori sinflarda umuman suv haqida ma'lumot yo'qdi. Achinarlisi shunda, masalan, endi shu bilim olaman, endi miyamga shuni singdiraman degan yoshda suv haqida tushuncha yo'q. Men shu efirdan foydalanib yoki o'sha qolgan ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlarimizdan foydalanib xalq ta'limidagi vakillarga murojaat qilmoqchiman. Masalan, ma'naviyat darslari bor, ekologiya darslari, tarbiyaviy soat darslari bor. O'shalarda suv haqida gapirilsa yaxshi bo'lardi. Biz jon-jon deb qabul qilamiz o'shalarni, xalq ta'limidagilarni va o'sha boshqaruv raisi tashabbusi bilan, suv ta'minoti rahbarining tashabbusi bilan o'zimizdan chiqqan taklif bu. Maktablarga borib ochiq darslar o'tyapmiz.
2: Zo'r.
3: Masalan, 2025 yilda 200 ta maktabga boribmiz. Hududiy suv ta'minot korxonalari matbuot kotiblari bor, ular borib, masalan, prezentatsiyalar qilib, taqdimotlar qilishadi, roliklarimiz bor, o'sha suvni asrash haqidagi gaplarimiz bor, jurnallarimiz bor. Tomchivoy Kapilka degan 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun jurnallarimiz bor. O'zimiz tashkil qilganmiz, tashabbus ko'rsatibdi. Demoqchi bo'lganim, bu masalan, bitta prezident uchun suvni asrash yoki bitta vazir uchun, bitta tashkilot uchun suvni asrash kerak emas. Suvni asrash umummilliy, suv umummilliy boylik-ku. Suvga nisbatan munosabatimizni ham umumiy qilishimiz kerak.
2: Shunaqa.
3: Masalan, ekologiya hammamizniki, havo hammamizniki, suv ham hammamizniki. Suvni kimdir uchun ham asrash bu g'alati. Faqat asrash mumkin kelajagimiz uchun, yo'q kelajak o'zimizni bolalarimiz, farzandlarimiz uchun asrashimiz. Endi bolalar ongi singdirishni bolalar tushunishadi. Masalan, boshini silab, "Bolam, ertaga suv tugab qoladi. Tishingni o'sha stakanda yuvgin." O'sha stakanda suv olib yurgin desangiz, tushunishadi. Lekin suvdan foydalanadigan o'rta qatlam bor-ku, mana biz, siz, fermerlarimiz, dehqonlarimiz, tadbirkorlarimiz, ularni boshini silab, "Aka, suv tugab qoladi. Suvdan ekonom qilib foydalaning, tomchilatib sug'oring, yomg'irlatib sug'oring" deganingiz bilan shundoq orqangizni o'g'iring, baribir o'sha bilganiday sug'oradi yerini yoki bilganiday foydalanadi suvdan. Ularga nisbatan iqtisodiy choralarni qo'llash orqali ta'sir ko'rsatmasangiz, ming afsuski, men tinglovchilarimizdan uzr so'rayman, jahli chiqsa ham o'zlari bilishadi, boshqa chorasi yo'q-da. Katta yoshli odam, o'rta yoshli odam suvdan kundalik foydalanadigan odam uchun boshini silab gapirish g'alati narsa.
2: 10 tadan bitta vijdonli chiqmasa, qiyin masala demoqchisiz.
3: Hammasi bilgandek foydalan.
1: Bu shuning uchun ham bot ommaviy axborot vositalarida eslatyapmizda, bu o'zimizga ham ta'sir qilishni boshladi. Qaysir ma'noda, men o'zimni xatti-harakatlarimda suvni tejashni boshladim-da. Haqiqatan ham bu dorzar bo'lmaganda biz ommaviy axborot vositalariga bir soatlab gapirmaslik, ekspertlarni jalb qilmaslik. Bilasizmi, ko'pchilikda shunaqa savol bor. Birinchisi, bu dunyoda shuncha ko'p suv bor-ku, okean, dengiz, daryo, ko'l, bularni hammasini ichida suv bor. Ya'ni yer yuzini quruqligini inobatga olsak, dengiz, okeanlar uni ko'proq foizini tashkil etadi-ku. Shunda ham suv tanqismi degan savol tug'iladi. Keling, mana shu savolga mutaxassis sifatida. Endi biz-ku javobini bilamiz. Tinglovchilarimizga ham yoki bizni hozir bolajonlar, yoshlar tinglayotgandir, ularga ham tushuncha berib o'taylik. Nima sababdan suv tanqis? Nima sababdan biz okean suvlaridan foydalana olmaymiz?
3: Hurmatli o'rtoqlar, biz bilamiz, sizlar bilan o'sha maktabda o'tganmiz yoki tinglovchilarimiz ham bilishadi, biz bir eslatib qo'yamiz xolos. Masalan, yer sharini to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, 70% suvdan iborat. O'sha 70% ni 100% deb oladigan bo'lsak, o'shani bor yo'g'i 2.5%gina chuchuk suv, ya'ni iste'molga yaroqli suv. O'sha 2.5%
2: qayta ishlanishi kerak.
3: 2.5%ni 1.5% muzliklarda yotibdi. 1%ni ana shu 8 milliard aholi kundalik iste'mol qilib, isrof qilib kelyapti. Qo'pol qilib aytganda, u 1.5% erigani bilan biz bilan sizgacha yetib kelmaydi, u okeandagi sho'r suvga qo'shiladi.
2: Shunday.
3: Okeandagi sho'r suvni ishlatish hozir sanoqli mamlakatlardagina juda qimmat ehtiyoj bilan, дорогое удовольствие deydi-ku, juda qimmat ehtiyoj bilan majburlikdan qilishyapti. O'sha
1: tuzini ajratdi.
3: Umuman suv yo'q, yaqin sharq mamlakatlari bor-da hozir. Nomini aytish o'rinli emas deb bilaman. Juda shu arab davlatlari bor. Suvni eksport qiladigan davlatlar bor, o'rtoqlar, bilasizmi, o'zida suv yo'qdi, suvni boshqa davlatdan turbalar orqali sotib oladi. Masalan, kelinglar, men bitta yana bitta faktni aytaman sizlarga. So'nggi 50 yil ichida 300 dan ortiq suv bilan bog'liq qurolli to'qnashuv bo'lgan. 300 dan ortiq.
2: Dunyo miqyosida.
3: Dunyo miqyosida shunda 50 tasida aniq janglar bo'lgan. Yaqin 50 yil ichida. Uzoqqa bormaymiz. Suv bilan bog'liq masala shunaqa aktual.
2: Shunaqa. Endi Akmal aka, yana bir jihat bor. Bizni mintaqamizdan kelib chiqadigan bo'lsa, hozir mana global miqyosga ko'tardik mavzuyimizni. Mintaqamizda hosil bo'luvchi suvlar bizni mamlakatimizga ham kirib keladi. Qo'shni mamlakatlardan kirib keladigan jihatlari bor. shunaqa tomonlari ham o'rganiladimi bizni mamlakatimizda, aytaylik o'sha qo'shni mamlakatlardagi suv bilan bog'liq bo'lgan siyosat, xo'sh ular kelajakda qanday reja qilyapti bu narsani va buni oqibatlari, ta'sirlari bizga qanchalik sezilishi mumkin, prognoz qilinadimi bu narsalar ham?
3: Albatta, albatta qilinadi. Masalan, paxta ko'rmizliklari bor qo'shni Qirg'iziston bilan chegara hududimizda, mana shu Toshkent viloyati hududida. Paxta ko'rmizliklari bizning asosiy suv manbalarimizdan biri O'zbekistonda. O'sha so'nggi
2: Qirg'izistonda joylashgan.
3: Ha, Qirg'izistonda joylashgan. So'nggi 50 yil ichida, so'nggi 30 yil ichida, kechirasiz, 50% erigan o'shani. Qayta tiklanmaydigan bo'lib, endi Xudoning qudrati bilan juda ko'p yomg'ir, qorlar yog'ib, yana qaytib o'sha joy to'planmasa, lekin shu iste'mol qilaverganimizdan, ekologik vaziyat yomonlashib, issiq kunlar ko'payganidan o'shalar erishni boshlanganda qayta tiklanmaydigan darajada. Bu tabiiy hushyorlikka chaqiradi, birinchidan. Ikkinchidan, transchegaraviy daryolar haqida gapirdingiz. Masalan, Markaziy Osiyodagi o'sha davlatlarning transchegaraviy daryolardan foydalanish haqida aniq me'yoriy hujjatlar bor.
2: Kelishilgan.
3: Ha, kelishilgan, hamma birday foydalanadi. Bu, masalan,

0: bir piyola suv ichishingiz kerak, ekonom qilaman deb yarim piyola ichganingiz bilan baribir organizmingizga ta'sir qiladi-ku. Suvdan ratsional foydalanish kerak, aql bilan foydalanish kerak-da. Masalan, O'zbekistonimizda bugungi kunda bir yillik suv sarfimizni 100% deb oladigan bo'lsak, 90%ini qishloq xo'jaligiga ishlatamiz.
1: Shunday. Hatto kundan ham ko'p deyishyapti. Ha,
0: 4-2% ichimlik suv, qolgani baliqchilik bilan elektr energiyasi, sanoatda ishlatamiz. Endi mana shu 90% suvimizni ilm bilan yondashib, masalan, pomidorni, bug'doyni, paxtani suvni ekonom qiladigan, iqtisod qiladigan variantlarni o'ylab topsak va suvni o'sha qishloq xo'jaligidagi masalan 60-70-50% ga tushirsak, iqtisod qilib, bu yerda ichimlik suv zaxirasi bilan bog'liq muammo bo'lmaydi bizda.
1: Demak, eng asosiy masala qishloq xo'jaligida zamonaviy o'sha suv tejovchi texnologiyalarni tezroq joriy qilish. Hozir bu borada juda katta ishlar amalga oshirilyapti, ariqlar betonlashyapti va o'ylaymizki, kelajakda o'zining natijasini ko'rsatadi. Va yana bir savol tug'ilyapti, Akmal aka, narx masalasi. Juda ko'pchilik bolaligimizda eshitib kelganmiz, suv tekin degan gaplarni bugungi kunda esa mana shu iborani imkon darajasida bizning lug'atimizdan chiqarib yuborishni mutaxassislar bot ta'kidlashyapti, chunki suv tekin emas. Bugungi kunda o'sha bizga yetib keladigan markazlashgan ichimlik suvini toza, sof tarzda yetib kelishi uchun milliardlab pul sarflab davlatimiz yangi texnologiyalarni olib kelganligi va buni ortida qanchadan qancha mehnat borligini ta'kidlashyapti. Xo'sh, bugun suvni narxi nimaga asoslanib qo'yilyapti va bilamizki, har bir viloyatda o'sha suvni yetib borish holatiga qarab har xil narxlar belgilangan.
0: O'zi sohani oldida ikkita muammo turibdi. Birinchisi bu iste'mol madaniyati, mana hozir sizlar bilan ta'kidlab aytib o'tyapmiz. Ikkinchisi to'lov madaniyati. To'lov madaniyati ham juda bir namunali darajada emasda, dunyo tajribasidan olib qaraydigan bo'lsak, juda ahvolimiz yaxshi emas. Hozir milliardlab aholini suv ta'minot korxonasidan qarzdorligi bor. Bu masalan, O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati, tinglovchilarimizga tushunarli bo'lishini eslatib o'taman, suv sotib foyda ko'radigan tashkilot emas. Aholi beradigan o'sha 100 so'm, deylik, banalni 100 so'mi o'sha suvga ketadigan sarf xarajatga bog'liq. O'sha oylik ish haqqi bor, 28 mingdan ortiq ishchi
2: xizmatchilardagi
0: oylik ish haqqi bor. Elektr ta'minoti qarab 30%ini biz oylik anaqaga beramiz, elektr ta'minotiga beramiz. Yirik-yirik nasoslarimiz bor. Pastdan yuqoriga yoki to'g'riga yo'naltiradigan yoki u shahardan bu shaharga yo'naltiradigan nasoslarimiz bor. Undan tashqari joriy ta'mirlash, kapital ta'mirlash, texnikalarni, xullas demoqchi bo'lganim, mana shu bir stakan suvingizga to'laydigan pulingiz o'sha bir stakanga ketadigan sarf xarajat bilan bog'liq. Suv ta'minot korxonasi foyda ko'rmaydi u suvni sotib, xizmat ko'rsatadi. O'sha xizmat haqini olyapti xolos. Suvni tozalab bergan. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, mana shu jumlani chiqarish kerak. Suv tekin. Suv tekin bo'lmagan hech qachon. Masalan, vaqtida bo'lgandir, bugungi kunda hozir qishloq xo'jalik suvi ham pullik. Masalan, siz fermersiz, siz davlatga suv solig'i to'laysiz, 100 so'm suv solig'i to'laysiz, lekin bu juda kulgilida, 100 so'm muomalada yo'q. 1000 litr uchun fermer, dehqon, tadbirkor 100 so'm to'laydi. 100 so'mga pista ham bermaydi, qurt ham bermaydi-da. Saqicham bermaydi. Buni men taklif qilgan bo'lardim, narxini oshirishni yoki masalan jahl chiqsa ham mayli, tinglovchilarimizni o'shandagina o'ylab ko'rishadi. Pomidorni suv kam sarf qiladigan navini o'ylab topishni yoki paxtani suv
2: kam xo'jaligida o'ylab ko'rish kerak.
1: Bir taklif berildi-ku, esingizda bo'lsa, ko'rsatuvda aytishdiki, mana biz chiroqqa elektr energiyasiga pul to'lamasak, elektr energiyasi uziladi. Ya'ni hammada shuchuk o'rnatilgan yoki gazga pul to'lamasak vaqtida uziladi. Nima uchun bugun suvga mana shu narsa joriy etilmagan deb ekspertlarimizga savol berishdi va shunda qanday javob bo'ldi? Siz javob berdingiz bu savolga.
0: Qarang-da, suv birlamchi ehtiyoj vositasi. Masalan, deylik, ko'p qavatli uylarimizda 1 soat suvni o'chirib qo'ying, endi portlab ketadi-da, u yerda kanalizatsiya tarmog'i degan bir tushuncha bor. U masalan, u yerda kasal bor, bemori bor, yosh bolalik bor, joydan tura olmaydigani bor, suv doimiy iste'mol qilib turadigani bor yoki tez-tez chaynib turadigani bor. Lekin biz shunaqa qila olmaymiz, masofadan o'chira olmaymiz. Afsuski, birlamchi ehtiyoj vositasi. U bir. Ikkinchidan, do'kondan borib ha deb suv olaverganingiz bilan, qarzga olaverganingiz bilan do'konchi ham bermaydi-ku baribir. O'zi respublikada 1000 litr suv uchun o'rta hisobda 3400 so'm turadi. O'rta hisobda yuqorida ta'kidlab o'tdingiz o'zingiz ham, hududiga qarab har xil. Masalan, Toshkent shahrida 1000 litr suv 1400 so'm. 1400 so'm bilan do'konga kirsangiz, 1 litr ham pul bermaydi.
1: Suv bermaydi.
0: 3400 turadi 1 litr, o'sha qadoqlangan suv. A bizaniki minerallarga to'yingan, toza, sifatli suv. Hech kim hali vodoprovod suvidan o'lib qolmagan, kasal bo'lmagan, atravleniya bo'lmagan, toza ichimlik suv bizaniki. Minerallarga boy.
2: Bir necha bosqichdan o'tib tozalanadi.
0: Har soatda suv inshootidan tekshirib turiladi suvimiz va tegishli idoralarga hisoboti berib turiladi suvni tozaligi haqida. 24 soatda 24 marta analiz olinadi. Shunday

0: ekan, o'sha iste'mol madaniyati bilan birga to'lov madaniyatini ham amalga oshirsak, biz o'sha yuqorida ta'kidlab o'tgan 17% aholimizga ham balki tezroq suv yetib boradi. Chunki u qora ko'zlar ham biz bilan sizga o'xshagan haqqi
1: ko'p.
2: Qachon
1: bizga vada parol yetib kelar ekan, demak, tinglovchilarimiz yozayotganlari ham bor orasida. Ular bilan ham albatta soatimiz davomida tanishib chiqamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin esa albatta mana shu hurmatli tinglovchilarimiz siz yuborgan xabarlarni ekspertimizga taqdim etamiz.
3: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Farhod va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si va albatta Azmat Oxundiy va'da berganlardek, hozir kelgan xabarlarga ham e'tibor qaratamiz. Eslatib o'tamiz, bugungi ekspertimiz Ustav ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Akmal Murodov bo'ladilar.
2: Akmalga xush ko'rdik yana bir kere. Sizdan tinglovchilarimiz tomonidan yuborilgan savollarga e'tibor qaratsak, Namanganda yashaymiz deyaptilar. 3444 raqam egasi Tepa Qiyot shahardan 10 km uzoqlikda. Suvni yer ostidan olamiz. Har bir xonadon so'nggi 3 yil yer osti suv qochdi, nima qilsak bizga markazlashgan suv olib kelinadi degan mazmunda savol beribdilar.
3: Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bunaqa hududlarimiz o'sha 17% tashkil etadi. O'sha 17%ga shu hudud ham kirar ekan. Demak, shu va shu kabi hududlarimizdagi aholi vakillari uchun taklif, ular o'sha mahalliy deputatlarga murojaat qilishadi. Mahalliy deputatlar o'zidan yuqori turuvchi instansiyaga xabar beradi.
2: Taklif kiritiladi.
3: Takliflar kiritiladi va u yoqda respublika miqyosida ko'rib chiqiladi. Masalan, deylik Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanining mana bu mahallasida 50 yildan buyon suv yo'q. Yoki Namangan viloyatini masalan Pop tumanining mana bu ko'chasida 40 yildan buyon suv yo'q. Mana shu tarqinda butun respublika bo'yicha murojaatlar yig'ilib, undan keyin mahalliy byudjetdan, ya'ni o'sha viloyat hokimligini byudjetidan yoki respublika byudjetidan yoki xalqaro moliya institutini mablag'laridan o'sha hududini hajmiga, ya'ni obyomiga qarab mablag' ajratiladi. Undan keyin quruvchi tashkilotlarga bevosita tenderga qo'yiladi. Shaffof tenderlar asosida, auksion asosida o'sha sotib olinadi, o'sha loyiha quriladi. Undan keyin suv ta'minoti korxonasi eksploatatsiyaga oladi o'ziga, ya'ni foydalanishga oladi. Lekin bundan tashqari aholi suvdan qiynalayotgan bir paytda yana bir yechim bor, vaqtinchalik yechim desa ham bo'ladi. Mahalla komiteti, o'sha mahalla kom, mahalla raisi tegishli tartibda o'sha aholi vakillarini uyda bo'ladigan vaqtini belgilab, kelishib o'sha mahallasi bilan, qishlog'i bilan, ovuli bilan kelishib, suv ta'minoti tuman bo'limiga xabar beradi. Ular o'zaro aloqasi bor, svet bilan, gaz bilan, suv bilan, hammasi bilan. Va aholi uyda bo'lgan payt haftada 2 marta yoki haftada 1 marta o'sha haqiqiy vodoprovod suv bo'ladi, tozalangan suv. O'shani olib kelib aholiga berishi mumkin. Uni kelishuv asosida qilsa bo'ladi.
2: Amalga oshirsa bo'ladi.
1: Yana bir savol kelyapti. Bassen suvini ichimlik suv bilan to'ldirmaslik kerakligini aytyapsiz. Qayerdan suv olishimizni tavsiya etasiz va shu bilan birgalikda qo'shimcha tarzda aytilibdi. Shu suv ta'minoti ekspertiga savolim bor. Suvni tejab ishlatib, pulini o'z vaqtida to'lib keladiganlar odamlarda nima ayb? Hammani bir qatorda nazarda tutish to'g'rimi debdilar. Menimcha, siz o'zingizga olmang. Agar siz shunday tartibli aholi qatorida bo'lsangiz, bu so'zlar sizga emas. Albatta, suvni ishlatib, pulini to'lamaganlarga bag'ishlanadi va borib o'rganib, suvni to'g'rilab ishlatayotgan odamlarni topib, jarimaga tortish holatlari ham bo'ladimi debdilar.
3: To'g'ri, masalan, basseynlar qurishdan oldin yoki o'sha yelim o'sha plastmassa basseynlar sotib olishdan oldin uni to'ldirishni o'ylash kerak, hurmatli tinglovchilar. Masalan, hozir ayni mavsumi boshlangan o'sha dala hovlilari deymiz yoki o'zimiz xonadonimizda bassen qurmoqchimiz, suvni o'ylanglar birinchi. Qayerdan suv olaman? Albatta, ichimlik suv bilan to'ldirish mumkin emas basseynlarni. O'z nomi bilan ichimlik suvi. Hovuzlarimizni, basseynlarimizni yer osti suvi bilan, ya'ni o'sha artizan suvlari bilan to'ldiringlar, marhamat. Keyin o'sha tadbirkorlarimiz bor, xonadoningizga filtr o'rnatib beraman degan, tadbir ichimlik suviga filtr o'rnatib beraman degan haligi qo'shtirnoqchidagi tadbirkorlar. O'sha filtrlar o'sha yerda ish beradi. Yer osti suvidan chiqadigan suvni filtrlab basseynga, mol holga yoki o'sha tomorqaga sug'orishga ishlatsa bo'ladi. Demak, basseynlarni yer osti suvidan to'ldirilishi maqsadga muvofiq. Savolimiz ikkinchi qismi.
1: Ikkinchi qismi aynan shu bassen bilan, ha, yana bir qo'shimcha tarzda aytibdilarki, masalan, bizni uyimizni birinchi qavatida turuvchi qo'shnimiz har kuni shlanka bilan suv sepib agarodga sepadi debdilar va o'sha tonnalab suvni ishlatayotganlarga qandaydir chora ko'riladimi degan savol bor.
3: To'g'ri, men sizga undan ham ko'p ma'lumot bermoqchiman. Masalan, 2023 yil maydan boshlab suvdan noqonuniy o'zini shaxsiy manfaati yo'lida foydalanadigan iste'molchilar uchun suv o'g'rilari degan tamg'a bor. Endi jinoyat kodeksining 169 moddasiga o'zgartirish kiritilgan. O'sha yerda oqqa qora bilan yozib qo'yilgan. Vodoprovod tarmog'iga, elektr tarmog'iga, tabiiy gaz tarmog'iga shaxsiy manfaat topish uchun ulanganlarga nisbatan o'g'rilik degan baho qo'yiladi va 3 yildan 5 yilgacha qamaladi deb qo'yilgan. O'sha yerda ozodlikdan mahrum etiladi deb qo'yilgan. Demak, mana bu yerini yoki tomorqasini yoki dov daraxtini sug'orishda ehtiyot bo'lish shart baribir. Masalan, bu degani borib shundoq qamaladi degani emas, suv hisoblagichi bo'lish kerak. Xonadondan emas, podvolidan oddiy alohida chiqqan haligi bo'lish kerak, quvuri bo'lish kerak. Keyin bosimga ta'sir qilmaydigan paytda sug'orish kerak, o'rtoqlar. Bosh birovga ozor yetmasligi kerak.
1: Yuqori qavatlarda turadiganlar biladi buni.
3: Ha, bu bo'lar bo'lmasga haligi shlangni olib chiqib, sepaverish bu juda bir ilmsizlik aslida.
2: Yana bir savol yetib kelgan tinglovchimizdan. Savol: hammamiz bilamiz, hozir ko'p qavatli uylar juda ko'payib ketgan. Shu uylarni har birida hojatxona bor. Endi bu tabiat qonuni, shu uyda bitta inson kamida bir kunda 4 marta shu hojatga chiqadi. Unitazni ichida menimcha 4-5 litr suv tushganda necha litr suv ketadi. Men hovlida turaman. Hojatxona yerga o'ra qilib qo'yilgan. To'lsa maxsus mashina kelib tozalaydi. Hamda shunaqa hozir hammada unitaz. Uni esa ichimlik suv bilan to'ldiriladi. Shuni ham boshqa ilojisi yo'qmi degan mazmunda savol beribdilar.
3: To'g'ri, bu tinglovchimiz menimcha texnik suv haqida gapirmoqchi bo'lganda, ya'ni ko'p qavatli uylar, citylar qurilyapti, taunlar qurilyapti, bizda juda ko'payib ketyapti. Biz taklifini berganmiz. Yuqori turuvchi vakillarga taklif berganmiz. Shunaqa texnik suv qilinglar, mayli imkoniyati bo'lsa, o'sha hududiga qarab texnik suv qilish imkoniyati bo'lsa qilinglar deganmiz. Lekin shunaqa mutaxassislar o'rganish ishlari davomida shuni aniqlashdi. Markaziy Osiyo mintaqasi, ya'ni bizani hududimiz issiq ekanda, juda issiq ekan. Yer ostidagi o'sha texnik suvlarimiz deymiz, yer osti suvlarimizdagi bakteriyalar juda trik va algi ekan, chaqqon ekan. Uni biza yer tagidan qazib chiqarib shundoqligicha unitazga yoki shundoqligicha vannaga qo'ya olmaymiz. Uni obrabotka qilish kerak, ya'ni bir marta tozalashimiz kerak.
1: Hech bo'lmaganda
3: uni bir marta tozalashimiz, uni quvur yordamida xonadonlarga tarqatishimiz qariyb o'sha ichimlik suvi sarfini beradi. Rasxodlari bir xil bo'ladi. Bundan tashqari, yer ostidan qazib chiqariladigan suvda, azamat aka o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, tuz ko'p bo'ladi. U tuzlar mana bu quvurni tezroq yemiradi, ichimlik suv quvuriga nisbatan. U yana qo'shimcha rasxod. U ham aholini bo'yniga tushadi, bor.
1: Shunday.
3: O'sha uchun tendensiyalar hisob kitobga olinadi. Baribir o'sha ichimlik suv bilan tan narxi bir xil bo'lgandan keyin
1: bitta quvur orqali ham
3: quvur orqali yetkazgan ma'qulroq. Bizda shunaqa.
1: Shuni juda ko'pchilik qiziqda, chunki xorijda aynan o'sha
3: texnik
1: suvdan foydalanish. Albatta, uni ichib bo'lmaydigan suvdan foydalanishadi. Va bitta savol kelibdi, mana shu savolni boshqacharoq qilib bermoqchiman. Nima sababdan har xil viloyatni suvini ta'mi har xil? Va aytishyapti, masalan, ba'zi bir tumanda xlori ko'p suvi, ba'zi bir tumanni suvi shirin.
2: Men aytaverish kerak, mana bu Toshkent shahrining joylashuvi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Yangi Hayot tumanida yashar ekan ishxonam Chilonzor tumanida deyaptilar. Yangi Hayot tumanidagi suvni Chilonzor tumaniga nisbatan xlori ko'proq degan mazmunda akvariumni to'ldirganda buni payqab qoldik degan ma'noda savol yozib yuboribdilar.
1: Va ko'pchilik bilishadi, avvaldan bu ma'lum, hozir bilmadimi, Samarqand suvini juda ham shirin deyishadi. Bu nimaga bog'liq?
3: To'g'ri, o'zi suvlarimiz hamma biladi, yer ostidan olinadi va yer usti suv manbalaridan olinadi. Masalan, yer usti suv manbalaridan olingan suvlarimiz nisbatan yumshoqroq, xalqona tilda aytganda yumshoqroq. Yer ostidagilar minerallarga to'yingan, tuzlari sal ko'proq. O'sha nuqtai nazardan hududiga qarab yer osti suvlaridagini, yer osti suvlarini ham yer usti suvlarini ham bir xil tozalab beramiz biz. Ularga nisbatan minerallar ko'proqligini hisobiga yer osti suvidan iste'mol qiladigan aholi vakillarida shu seziladi, tuzlar ko'proq seziladi. Lekin shuni ta'kidlab o'tish kerak, mustaqil davlatlar hamdo'stligida tasdiqlangan o'sha GOST bor, davlat standarti bor. Butun respublikalar hammasi tasdiqlagan. O'sha 12 desibel grammmi, shunaqa millilitrmi, shunaqa точно bilmayman nomini. Ishqilib 12 qattiqlikdagi deyiladi. 12 qattiqlikdagini iste'mol qilish organizmga xavfsiz. Bu degani o'sha
2: ichki yaroqli.
3: Xorazm hududida, Orolbo'yi, Buxoro, Navoiy hududidagi sho'r deb ataladigan suvlarimiz, o'sha vodoproddan keladigan shu sho'r suvlarimiz iste'molga yaroqli aslida. Agar qaysidir masalan iste'molchi yoki tinglovchimiz suv sifatidan qoniqmasa, marhamat qilib bizga, suv ta'minot korxonasiga, 1255 qisqa raqamimiz bor, 24/7 ishlaydi, yoki SESga murojaat qilsa,
2: tekshirib beriladi.
3: Suvni tekshirib berishadi, ichimlikka yaroqli yaroqsizligini.
1: Tushunarli. Bizda esa vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Bu borada hali yana dasturlarimizni olib boramiz. Qolib ketgan savollar bo'lsa, o'shanda yana ekspertimizga beramiz va eslatib o'tamiz. Bugungi ekspertimiz Suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Akmal Murodov bo'ldilar. Rahmat sizga.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. E'tiboringiz uchun berilgan savollar, ma'lumotlar uchun hurmatli tinglovchilar sizga ham rahmat aytamiz. Akmal aka rahmat sizga. Vaqtingizdan kelganingiz uchun salomat bo'ling.
1: Xizmatingizda Azamat Oxundiy va Xundiskon Abdullayeva bo'lishdi. Ertagacha.
0: Yuqori dinamikada.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Dusian Badanciu Maghecea. Sot 1-0-0-de. Cu Nigmas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 98-de.
1: Hit Lunch dasturi boshlandi, hurmatli do'stlar. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Yangi haftani boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Haftani dushanbasi, 13 iyul sanasi, 2026 yil. Soat esa 10 dan 21 daqiqa o'tmoqda. Umarbek Sultonmurodov Hit FM radiosi efir xonasida mikrofon ro'parasida siz bilan ko'rishib turganimdan benihoya mamnunman. Ayni fursatlarda quyosh azim Toshkentni o'zining 34 darajalik mehri bilan qizdirmoqda, quchoqlamoqda va ko'chalarda yurib ketayotgan, harakatlanib ketayotgan barcha haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Jazirama yoz va aynan mana shu yozda esa sizga yaxshi kayfiyatlar va muzdekkina salomlarni yo'llab qolgan holati Hit Lunch dasturi eshiklarini ochiq e'lon qilaman. Hammani taklif qilib qolamiz. 13:00 qadar sizning xizmatingizda bo'lamiz. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin, omad yor bo'lsin.

Oxir Sodiqov, ko'zing ma'yus. Ajoyib tarona, so'zlari ham juda ham chiroyli. Ondan 24 daqiqa o'tdi. Hitlanishda sur boshlangan hurmatli do'stlar, yana bir bora endigina radioni yoqganlarga salomlarimni yo'llab qolaman. Yangi haftani boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Yangi hafta, yangi kun sizga omadli kelsin, yaxshiliklarga boy bo'lsin va cho'ntagingiz barokatga va daromadga ko'p bo'lishini tilab qolaman. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Qaysi manzillarda hitfm hamrohsiz yozib qoldirsangiz bo'ladi, hurmatli do'stlar. Aynan mana shu chat sizni bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Xabarlaringizni yozing va men esa ularni o'qishdan benihoya mamnun bo'laman. Va bundan tashqari yangi haftani boshlab oldik, hurmatli do'stlar. Haftani qanday kayfiyatda boshlasangiz, ko'pchilik aytishadi, xuddi shu kayfiyatda yakunlaysiz deya. Keling, bugun mana shu narsani sinab ko'ramiz. Mana shu haftada qanaqa kayfiyatda boshlayapsiz haftani? Qani, yozib qoldiring, hurmatli do'stlar. Yaxshi kayfiyatdamisiz, o'rtacha kayfiyatdamisiz yoki qanaqadir bir motivatsion, nimanidir reja qilgan kayfiyatdamisiz, xafa kayfiyatdamisiz, yozib qoldiring va sinab ko'ramiz. Hafta so'ngida ham xuddi shu savolni beraman va solishtiramiz. Hafta boshida qanaqa kayfiyatda bo'lgansiz, hafta so'ngida esa holatingiz qanday? Bemalol xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi, hurmatli do'stlar. Hamma xayrli tong, kimlar uchundir, kimlar uchundir xayrli kun, kun yaxshi davom etsin, yaxshiliklarga boy bo'lsin. Avtobus yo'nalishlari tinglab ketayotgan muxlislarimiz, qadrdonlarimiz bor, ularga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hurmatli do'stlar, menda esa zo'r yangilik. Demak, bu soatimizda aynan siz tomondan yetib kelgan xabarlarni o'qishga qaratamiz va navbatdagi soatda esa yap yangi loyiha Energy Maqol loyihasini siz bilan birgalikda o'tkazib olamiz va bundan tashqari 3-chi musiqiy soatda esa Music Battle loyihasi bo'lib o'tadi. Albatta 11.00 dan 13.00 ga qadar ajoyib yangi loyihalarimizni siz bilan birgalikda sinab ko'ramiz va umid qilamanki bu loyihalar sizga yoqadi.

0: ko'rsak qani edi degi nolalarda kuylashmoqda tinglovchilarimiz. Shahnoz ijrosidagi seni ko'rsam qani edi. Men bunga shunday o'zimizga to'g'irlab shunaqa izoh bergan bo'lardim.
1: Xayrli, hammasini qanaqadir o'zimizni boshqacha insonlik to'g'irlab orasiz.
0: Ha, shunaqa insonmiz-ku, bir boshqacha, bir alomatli insonlardan birimiz-ku. Hammamiz o'zi shunaqamiz, boshqachamiz. Hamma-hamaga yana bir bor kun xayrli bo'lsin. Do'stlar, siz to'g'ri eshitdingiz. Quloqlaringiz sizni aldayotgani yo'q. Siz Mohinurni ovozini eshitish baxtiga muyassar bo'ldingiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida.
1: Ha,
0: nafosatli Mohinur Yusupova.
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Dam olish kunlarini yoki bo'lmasa dam olish kuni deb atalgan-u, lekin sizni ishga chiqishga majbur qilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oldingizmi?
0: Shanba va yakshanba kunlari umid qilamanki tinglovchilarimizda yaxshi o'tdi.
1: Lekin juda ham issiq bo'ldim.
0: Ha, kechqurun ham issiq bo'lyapti va men umuman tunni bedorlikda o'tkazib chiqdim. Aynan mana shu jazirama tufayli na bir shamol bor.
1: Daraxtning
0: uchi ham qimirlayotgani yo'q-chi. Bargi ham qimirdi. Uch tuyoda tursa, bargi ham nimadir liqilab ham qo'ymayapti-da. Ham ikkinchi qavatmi, shamol yaxshi aylanmaydi-yu. To'rtinchi, beshinchi qavatlarga nisbatan baribir farqli o'laroq shamol yaxshi aylanmaydi. Aylansa ham changli shamollar aylanib turishi mumkin. Va tongi 6:00 da uxladim va 8:30 da uyg'ondim bugun. Shunaqa bo'ldi. Shuning uchun quvvatga to'la bo'lib o'tiribman-da. Shuning uchun ana bor energiyani hozir efirga sarflanyapti va efirdan keyin bo'shashib pishaman. 13:00-ga qadar, lekin sizga va'da beramanki, yaxshi kayfiyatda o'tadi.
1: Yaxshi ham uxlab qolmadim.
0: Sizda shanba va yakshanba kunlari yaxshi o'tganligidan umidvorman. Tinglovchilarimizda ham yaxshi. Va ko'ramiz, biroz avval savol bergan edim. Qayerlarda eshitishyapti, ularda bu hafta qanday boshlandi degan va javoblar bor bizda, Mohinur.
1: Xo'p, qanday javoblar ekan?
0: Mana Iroda Saitova o'tgan hafta yozganlar, men bugun oxirgi eshitishim bo'lsa kerak. Bo'ldi, sizlarni endi eshitmayman deb biz bilan vidolashgan edilar. Yo'q, yana xabar yozyaptilar Irodaxon. Hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum, Saitova Irodaxonman. Zangiota yo'llari berk ekan. Mashinalar kirolmayapti va chiqolmayapti. 1-2 kun yopiq bo'lar emish. Ovora bo'lishmasin kelib. Aytib yuborsangiz deb xabar yuborgan ekanlar Irodaxon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Biz bilan birga ekanligingizdan juda ham xursandman. Keyingi xabar Abbosdan yetib keldi. Assalomu alaykum. Umarxon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Kayfiyat zo'r, oxirgacha shunaqa bo'lsin deb xabar yuborgan ekanlar. Nasib qilsin. Zo'r Muhsimov yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men onlayn ilova orqali eshitib ketyapman. Angrenga qarab yo'l oldim. Kayfiyat o'rtacha, yo'l uzoq ekan, lekin sizdek hamrohlar bor. Quvvatlagichdan foydalansam, avtomobil radiosi yaxshi ishlamadi. Shunga ilova orqali sifatli eshitib ketaman. Ha, aytgancha men o'sha eski tinglovchi Rustamman deb yozyaptilar. Rustam aka, eskilardan aloqaga chiqishdi bizga.
1: Qaysi Rustam? Shirinlik taom bilan birga aytiladigan Rustammi?
0: Ha, o'sha. Moziydan xabar keldi. Mozi xabarlarimi bu?
1: Yo'qolib qolganlar paydo bo'lishdi.
0: Ha. Qaysi edi? O'sha ko'zing yo'limdamidi?
1: Ko'zlarim yo'lingda?
0: Ko'zlarim yo'lingdamidi?
1: Bilmadim nima aytmoqchi.
0: Yo'q, yo'qolganlarini topishchi.
1: Жди меня?
0: Ha, o'zbekchasi bor-ku.
1: Kut meni.
0: Yo'q, e.
1: A, shunaqa O'zbekistonda loyiha bo'lgan televideniyada.
0: Ha, o'sha nomi nima edi?
1: Bilmadim, balki ko'rganlar, bilganlar bo'lsa yozishsin.
0: Boshlovchilarini.
1: Men ko'rmaganman.
0: Uni mohiyati qanaqaligini bilaman. Nomi kelmayapti. Mehr ko'zda. Mohin, topolmasligingizni.
1: Yo'q, ko'rganman.
0: Hasan akaga rahmat, Sherxon akaga rahmat. Husnori yozyaptilar. Shahobiddin yozishdi. Baraka topsin.
1: Yaxshi
0: tinglovchilarimiz.
1: Yana qanaqa eski ko'rsatuvlarni eslay olasiz? Aylanani.
0: Oltin tojni ko'rardilar opamlar.
1: Eng qizig'i, men bolalik paytim Ro'zg'or maktabini ko'rardim va unda bizning radiomizni eng zo'r boshlovchilardan
0: Farangi
1: Jabborov boshlovchilik qilardilar. Suhbatlari chiroyli, energiyaga boy, bir o'zgacha yo'nalishga ega boshlovchi edilar. Hozir ham shunaqalar.
0: Yo'q.
1: U paytda men bola edim va hozir men onaman.
0: Hozir eng qizig'ini aytaymi, mana Ro'zg'or maktabida chiqqan paytlari bilan hozirgini solishtiradigan bo'lsangiz, xuddi vaqt teskarisiga aylangan o'xshaydi.
1: Qanaqasiga bu bo'ldi? Chil oldim, men u paytda bola edim-ku.
0: Ro'zg'or maktabigami?
1: U paytda farangizim shunaqa ko'rinishda edilar-da.
0: Ha, yo'q. Sal endi to'la chiroq edilar-da Ro'zg'or maktabi
1: paytida.
0: Hozir lekin umuman hozir boshqachalar.
1: Hozir.
0: Misol uchun Ro'zg'or maktabini oladigan bo'lsak, farangizga ham boraman.
1: Zo'r.
0: Darvoqa
1: yil yaxshi ta'sir qilyapti.
0: Farangiz Jabborov bizga hamroh bo'layotgan bo'lsalar, mabodo hozir yo'lda tinglab ketayotgan bo'lsalar, ularga salomlarimizni

0: eplab qolamiz. Ancha bo'lib ketdi.
1: Oxirgi marta. Men ham shunaqa bo'lib ketdim.
0: Oshib ketdi, ko'rmaganim.
1: Men meni bolaliklarda ko'rgan qizchalar necha yillardan keyin, voy, Oxinur Yusupov hali ham shunaqa deb aytib yursa-yu,
0: qani edi. Nasibsan, shunaqa bo'lsin. Mana aytishadi-yu, yoshalib ketyapsizmi? Kitob bolaligiga ham o'xshamaysiz deyishadi-ku. Bu boshlanishi mana. Sekin-sekin bo'ladi shunaqasi ham. Taqin umuman tug'ganmisiz degan savolni ham berishadi. 88 114 90 80 qishloqdagi tengdoshimni eslashmoqda. Jo'n chali funomasida ovozi sal chiroyliroq edi. Buloqlarda suvchalarning ovozlari shiliq-shiliq chiqib. Endi jo'n chali quloqni og'ritadigan darajada emas edi-da. Xo'p, Ro'zg'or maktabi bo'lardi harqatdan ham. Oltin toj qishloqdagi tengdoshim.
1: Jonivorlar olimpiadasida ishtirok etishardi.
0: Hayvonlar, jonivorlar olimpiadasi bordi, qishki olimpiada bordi.
1: Suvaraklarni, chigirtkalarni
0: sakrashini ko'rib o'tirardingiz, ha? Pingvinlarni suzishlari, kenguruni sakrashlari qum-qumdan. Uni keyin Abdulhay aka tarjima qilganlar o'zbekchasiga, eslaysizmi? Zo'r bo'lgan. O'shalarni ko'rardik, mazza qilib shiribomlar bo'lardi, o'shalarni reklamalarini tomosha qilardik. Hozir yo'q bo'lib ketdi ular ham. Shiribom kimi? Shiribomdanchi diskim bor.
1: Qanaqa u?
0: Shiribom diski ichida Jumong seriali yozilgan ekan.
1: O'sha payt ya.
0: U ketgan, u ketgan ichidan chiqqan.
1: Siz DVD'da shu serialni tomosha qilganmisiz?
0: U ketgan ichidan chiqqan yana. Katta korobkali ketgan ichidan DVD'ni disk chiqqan.
1: Bitta qiziqarli ma'lumot aytaymi tinglovchilar. Jumongni diskda ko'rgan ekanlar, Umarbek DVD'ga qo'yib ko'rgan so'rama. Televideniyada namoyish etilganda ham ko'rganlar va hozir telefonlarda ham ko'radilar.
0: Endi hozir ko'rgani misol uchun xotiramda yana ham aniqroq qolib ketganda. Ha, demak voqealar boji qanaqa tugashini va qanaqa boshlanishini va o'rtasida nima bo'lishini hozir misol uchun kimdir so'rasa aytib bera olaman. Agar yaqinda ko'rmaganda aytib bermagan bo'lardim, chunki g'ira-shira tasvirlar bo'ladi baribir. Xullas, ajoyib bir mavzu ochildi va buni davom ettirish jarayonlari faqatgina tinglovchilarimizda. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsak, ma'zur tutkaysiz. Shunaqa bir sog'inib kelib qolsa, shunaqa ko'p gapirib qo'yishimiz mumkin, hurmatli tinglovchilar. Ayniqsa men bugun uxlamaganman, uxlamasam ko'p gapiradigan bo'lib qolaman. Shunaqa bo'lib qoladi menda.
1: Ajoyib.
0: Uyqusi kelsa kuladi, bilasizmi?
1: Yo'g'e.
0: Ha. Shunaqa odamlar bor. Uyqusi charchab ketsa ko'p kuladigan odamlar bor.
1: Xo'yin.
0: Shunaqa. Menda esa uxlamasam ko'p gapirib qo'yishim mumkin. Energiya to'lib toshib ketib qoladi.
1: Agar menda shunaqa narsa bor, uyqum kelganda yoki uxlamaganda bilmadim nima bo'ladi-yu. 3 soat efirga o'zim olib borsam, 3-chi soat tilim ishlamay qoladi.
0: Jingilik bo'lib ketib qoladi. Mayli, mayli. Bu ham o'ziga xoslik.
2: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
3: Yana bir bora barcha radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Hitlines dasturining ikkinchi musiqiy soati boshlandi. Yangi soatingiz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz.
4: Assalomu alaykum yana bir bor hammangizga va navbatdagi soatda bugun dushanba ekanligini, yangi hafta ekanligini inobatga olib sizga yangi loyihalarni taqdim etaman.
3: Xuddi shunday til dil kaliti deya bejizga aytishmaydi Mohinur. Boshqachami?
4: Yaxshi boshlandi.
3: Harakatda barakat bo'lish kerak. Shuning uchun har doim aql yoshda emas, boshda deb yuring.
4: Xo'p. Kinchi?
3: Shu. Bo'ldi. Bug'doy noning bo'lmasin, bug'doy so'zing bo'lsin deyishganidek biz Hit Lunch dasturida mana shunaqa ajoyib maqollarga boy bo'lgan yangi loyiha Energy maqol loyihasi eshiklarini ochiqda e'lon qilamiz. Ya deyishyapti, Energy maqol, bu qanaqa loyiha bo'ldi, nima bo'ldi bu Energy maqol? Bu maqol, bu yerda o'zbekcha so'z Energy inglizcha so'z deyishayotgan bo'lishi mumkin. Energiyaga boy bo'lgan maqol degan ma'noni bildiradi. O'zimcha izoh. O'zimni hayvondek izohda bu. Nimaga Energy maqol? Nima uchun Energy maqol deb nomladim bu loyihani? Energiyaga boy bo'lgan maqol, odam energiyani ishlatgan holatda yutib olishi mumkin bu narsa.
4: Chunki tez topishingiz kerak bo'ladi. Agar o'ylanib qolsangiz, shoshmasdan javob berishga harakat qilsangiz, yutqazasiz.
3: O'sha zahot mana bu ovoz. O'sha zahot.
4: Kutmasdan.
3: Shafqatsizlarcha. Mana buni ham qo'yib yuborishim mumkin.
4: Bunisi yomonlik.
3: Yomon bu, sharmandalar. Sharmandalarcha bu, maymunlar uvullagani bu.
4: Aha, shunaqa.
3: Qolingizga maymunlar uvullamasin.
4: Boshlovchilar sizga mashhur maqol va iboralarning birinchi qismini yoki qaysidir bosh qismini aytishadi. Siz esa darhol davom ettirishingiz kerak. O'ylamasdan. Darhol javobini aytasiz. Endi mantiqan o'ylab fikrlaysiz, lekin uzoq vaqt berilmaydi. 5 soniya yoki 3 gacha sanaymiz degan narsalar bu yerda bo'lmaydi.
3: Juda tez. 1 2 javob. Ketdi. Shafqatsizlarcha. Mag'lubiyat kuylarini chalishga majbur bo'lamiz. Tez javob berishga harakat qilasiz. Hurmatli maqol shunavandalari, maqolni yaxshi biladiganlar. Xo'p, o'yin mazmuni qanday o'tadi? Misol uchun Mohinurni sinab ko'rsak bo'ladi. Demak, Mohinur, tayyormisiz? Yettita maqol beriladi. Endi hozir sizga yettita bermaymiz. Xo'p, demak,
4: maqol va iboralar
3: bir suhbatda, ha, yo'q, maqol, faqat maqol.
4: Maqol mi faqat?
3: Ha, hech qanday iborani aralashtirmaymiz. Va yettita, aynan yettita maqolni ketma-ketiga to'xtovsiz davom ettirib bersangiz bizga, boshlaganimizdan keyin davomi qanaqa tugashini aytib bersangiz, g'olib bo'lasiz. Yettita maqoldan eson-omonlik o'tsangiz, super sovg'aga ega chiqasiz.
4: Qolaymoqchisiz? Kelishib qo'ysangiz bo'lmaydimi
3: oldindan? Yo'q, shunaqa. Ko'rmaganni
4: ko'rgani qursin.
3: Yaxshi. Suv ichgan qudug'ingga
4: tuflama.
3: To'ppa to'g'ri. Arslon izi qaytmas.
4: Yigit so'zidan.
3: Bo'linganni bo'ri yer,
4: ayrilganni ayiq yer.
3: To'ppa to'g'ri. Xo'sh, kengisi har kimning o'zi uyi.
4: O'lan to'shagi.
3: Yo'q, bo'ldi. Tugadi. Tugadi hammasi.
4: Qanaqa edi davomi?
3: Bug'doy noning bo'lmas. Hozir aytdim. Hozir aytdim salomlashayotganda. Mana mana shu o'ylanib tursangiz.
4: Bug'doy so'zing bo'lsa.
3: Ha, ana. Mana shu o'ylagan ovozlar chiqib qolishi mumkin. Tez javob berishga harakat qilamiz.
4: Zo'qimi? Siz ham shoshib qolar ekansiz. To'g'ri, hozir eshitganlaringizning aksariyatini siz kundalik hayotingizda ishlatgansiz, foydalangansiz, lekin hayotingizda eshitmaydiganlari ham chiqib qolishi mumkin. Shu joyda yutqazmayin deya mantiqan fikrlab to'g'ri kelgan yoki qofiyasi tushadigan
3: aytib olsangiz.
4: Yana bir ochko sizga olib kelar.
3: Xo'sh, keling, birinchi tokchimizni efirga olib chiqaylik. Tarixda ilk bor Energy maqola loyihasining tarixiy birinchi ishtirokchisi kim bo'lishi mumkin? 0981 egasi bu baxt kimyosari bo'ldilar.
4: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Tanishamiz.
5: Xayrli bo'lsin. Hali hoyat.
4: Va nihoyat necha marta tushdingiz? Necha martada tushdingiz?
5: Bittada tushdim degan.
3: Bittada tushdingiz. Gap yo'q. Tanishib olamiz, ismingiz nima?
5: Mardon.
3: Mardon aka.
4: Mardon aka. Ismingiz jismingizga mos ekan, xarakteringizga mos ekan. Har holda odam o'ylanib ishtirok etadigan loyihalarimizdan. Birinchi marta telefon qildingiz, birinchi ishtirokchimiz bo'ldingiz. Demak, siz o'yinni ochib berasiz. Shartlarni tushundingiz?
5: Aha.
3: Bo'ldi, sizga omad yor bo'lsin Mardon aka. Faqat radio ovozini pasaytirib turamiz, maylimmi?
5: O'tirib qo'ydim.
3: Bo'ldi, baraka toping. Mardon aka, maqollarni qay darajada yaxshi bilasiz?
5: Zo'r bilmayman.
3: Bo'ldi, harakat qilamiz.
5: Muhimi
3: qatnashish. Mardon akani bitta olqishlaylik. Mardonavor ishtirok bo'ladi bugun, tarixiy lahza. Energy maqolning birinchi ishtirokchisi Mardon aka, tayyormisiz? Bir, ikki, yettita maqolni to'g'ri aytib bersangiz g'olib bo'lasiz. Bir, ikki, uch, ketdik. Mehnatdan kelsa boylik.
5: Umr bo'ladi chiroylikmi shunaqa edi.
3: Er yigitning ko'rki? Er yigitning ko'rki?
5: Yo.
3: Ya bo'ldi. Tugadi hammasi. Rahmat Mardon aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. To'g'rozgina qiyin bo'lishi mumkin tinglovchilarimizga, lekin g'olib bo'lish imkoniyati har holda yo'q emas-da. Bor, bor, bor. Harakat qilsa bo'ladi albatta. 88-104-90-80 raqamiga bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroq qilib, aynan mana shu loyihada ishtirok etib ko'rsangiz bo'ladi.

0: bo'lsa ham
1: nima bo'ladi?
0: Nima bir narsang bitmasin, bir narsang bitsinmi?
2: Bir nima man sizda, Zuhra opa, ha? 40 yil qirg'in bo'lsa ham nima bo'ladi?
0: Bir nima edi? Bir narsang yetadimi? Bir narsa dedi.
2: Qidirganda labbay topilmaydi-da shunaqa.
0: Ha, asal bo'lib turibdi hozir. Hay voy xudoyim. Qirayim qirg'in bo'lmasa ham bir narsa bo'ladi.
2: Ha, shu bildim. Bo'ldi, bo'ldi. Mana bu mag'lub bo'ldingiz, Zuhra opa. Ay, xafsiz.
0: Mayli, nima bo'lganda ham siz tug'ilgan kuningiz sovg'a bo'ldi, rahmat.
2: Bugun tug'ilgan kuningizmi?
0: Bugun tug'ilgan kunim. Egizaman kelgan Andijondan.
2: Tabriklaymiz. Fotima, Zuhra, egiz ham bormilar?
0: Fotima, Zuhramiz tug'ilgan kunimga keldilar.
2: Zahro bormilar?
0: Zuhra, yo'q, Fotima, Zuhramiz.
2: Fotima, Zuhra, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim
0: sog' bo'lsin.
2: Salomat bo'ling. Har doim kulib yuring, har doim.
0: Sizlar bilan suhbatlashgan uchun Allohga hamd sanolar bo'lsin. Rahmat jonga sog' bo'lsin.
2: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlaringiz yaxshi
0: o'tsin.
2: Minnatdormiz. Rahmat. Mazza qildik suhbat qurib, tug'ilgan kunlar bilan yana bir bora tabriklagan xonatuvlar bilan xayrlashamiz va davom etamiz. 40 yil qirg'in bo'lsa ham topolmadilar-da. Mohinur kelmadi-da shu qidirganlarida.
3: Hozir qo'shilib qoldim. Hurmatli tinglovchi, ishtirokchi, tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hayotingizda baxtli lahzalar ko'p bo'lsin.
2: Keyingi ishtirokchimiz aloqadalar.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz? Zo'r, o'zingizchi, kayfiyatlar yaxshimi?
4: Rahmat, hozir chiqdim mashinaga, radio qo'ysam.
2: Yengil oyisi, boshlovchilar nimadirlar bo'layapti?
4: Kayfiyatim ko'taradigan boshlovchilar boshlayapti.
2: Thank you very much bo'lib ketdi bu yog'i. Tanishib olamiz, ismingiz nima?
4: Sarvarman.
2: Sarvar aka, xursandmiz.
3: Tanish ekanmiz, eslashib yuboramiz deng. Eslashib yuboramiz. Ko'pchilik tinglovchilarimiz bilan o'zi 2 yarim yil davomida tanish bilish bo'lib qoldik.
2: Bugun nimaga kayfiyatim a'lo desam, Sarvar aka qo'ng'iroq qilar ekanlar-da. Shuni ko'ynim oldindan sezgan ekan.
3: Kamiqdigan bo'lsam ham, tetik bo'lib ketmanda deng. Bizda yangi loyiha boshlangan. Rahmat. Yangi loyiha boshlangan. Orada iboralar ham bor ekan, Umarbek. Maqol va iboralarning boshini aytamiz. Siz esa davom ettirishingiz kerak. 7 ta vaqt berilmaydi, 7 ta maqollarni tayyorlab qo'yganmiz. O'ylamasdan, uzoq kutmasdan javobni tezgina aytsangiz, keyingi maqolga o'tib ketamiz. Agar to'xtagan joyingiz bo'lsa, biz siz bilan o'yinni yakunlaymiz.
4: Tushundim.
2: Bo'ldi, unday bo'lsa sizga omad yor bo'lsin. Boshlaymizmi?
4: Ham boshlaymiz.
2: Qani ketdik, 40 yil qirg'in bo'lsa ham?
4: 40 yil qirg'in kelsa ham...
2: Voy, nima edi ya shu? Biladiganlar bormi Telegramda?
4: 40 yil qirg'in kelsa ham.
2: Nima bo'ladi?
4: Rost gapirma.
2: Rost gapirma.
4: Rost so'zla.
2: Yangi maqol to'qidik.
3: Men ishonibman.
2: 40 yil qirg'in bo'lsa ham rost so'zla.
3: To'g'ri.
2: Yaqinda bir meme chiqib ketgan edi.
3: Aha.
2: O'g'li bor. O'ylab gapir, qizi. O'sha narsa chiqib ketdi-da. Hozir esim g'ichib ketib qoldi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, minnatdorman.
3: Sog' bo'ling.
2: Hech kim topolmayapti.
3: Telegramda faqat o'g'ri javoblar kelyapti-da.
2: Xo'p, yaxshi. Uchinchi qo'ng'iroqni qabul qilamizmi, Mohinur?
3: Albatta.
2: Nima deysiz? Cho'zilib ketmadimikin?
3: Mayli. Keling, bitta.
2: Qiziq bo'lsa-nu. Joyda, yaxshi bo'lyapti. 88-114-90-80 qani qo'ng'iroq qiling va o'zingizni sinab ko'ring. 98-80 raqamlari bizga o'xshab ketadi.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Radio ovozini pasaytirib turasiz. Kayfiyatlar yaxshimi?
4: A'lo darajada. Hozir yangi loyihani eshitib juda ham bir xursand bo'ldim.
3: Yoqqanidan
4: o'zim o'tgan ekan.
3: Ismingizni bilsak bo'ladimi?
4: Aziz.
2: Aziz aka, xursandmiz.
4: Faqat aziz. To'lig'i juda ham uzun.
2: Nima bu? Hozir nima bo'ldi? Men eshitmay qoldim. Boshqa tan aytib olasizmi?
4: Faqat aziz. To'lig'i juda ham uzun.
3: Aha.
2: To'lig'i qanaqa?
4: To'lig'i munavvar aziz.
2: Munavvar aziz?
4: Munavvar aziz.
2: Munavvar aziz. Chiroyli ism ekan.
3: To'lig'i
2: yaxshi ekan.
3: Munavvar aziz aka, siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. O'yinda omad tilaymiz.

0: maqol bilan boshlaymiz loy xonim. Qani ketdik. 40 yil qirg'in kelsa ham
1: ajal yetgan bo'lar edi.
2: Voy, mana qoya topding kengisi.
0: Er yigitning ko'rki?
1: Nima yigitning ko'rki?
0: Er yigitning ko'rki?
1: Er yigitning ko'rki?
2: Aha.
1: Er yigitning ko'rki?
2: Bu bitta so'z.
1: Er yigitning ko'rki mehnat, er yigitning ko'rki odobmi, shunaqa edi.
0: Mehnatni qabul qila qolamiz. Juda yaxshi aslida hunar edi. Yaxshi otga bir qamchi,
1: yomon otga ming qamchi.
0: O'ynab gapirsang ham?
1: O'ylab gapir.
0: Til suyaksiz bo'lsa ham?
1: Til suyaksiz,
0: til suyaksiz bo'lsa ham.
2: Nima qiladi?
1: Hozir. Til suyaksiz bo'lsa ham suyaksindiradi.
2: Yaxshi.
0: Navbatdagisi. O'ziga ravo ko'rmaganmi?
1: Birovga ham ravo ko'rma.
0: Shoshgan qiz erga yolchimas.
1: Nima qilgan qiz?
0: Shoshgan qiz erga yolchimas. Davom ham bor ekan.
2: Biz faqat shu joyni bilamiz.
1: Yolchimas. Hozir shoshgan qiz erga yolchimas.
0: Va
1: shoshgan qiz erga yolchimas. Yetmagan ekanman, lekin to'g'risi.
2: Shu yerda to'xtadik.
0: Davomi mana bunday ekan. Shoshgan erkak ishga.
2: Ana, shoshgan qiz erga yolchimas, shoshgan yigit ishga degan joylari bor ekan. Rahmat, zo'r ishtirok bo'ldi. Rekord o'rnatdilar. 6 ta maqolni davom ettirdilar, lekin 7-chisiga kelganda afsus, ozgina yetmay qoldi. Munavvar Aziz akani ajoyib ishtiroklarini olqishlab qo'yamiz. Shu kayfiyatda davom etamiz. Hali hanuz g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q, lekin siz esa bu jarayonlarga chek qo'yishingiz mumkin. 88 114 90 80.
3: 98.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mohinur, sizga to'satdan berilgan savollarimni to'xtatmasdan beraman. Bu qaysi tildagi tarona?
1: Forschami?
0: Forschamikini o'xshayapti. Eronchaga o'xshayapti. Forscha de. 11:45 hurmatli do'stlar, va davom etamiz. Energy maqol loyihasi hali g'olibimizni aniqlashga ulgurganimiz yo'q, lekin bu jarayonlarga siz chek qo'yishingiz mumkin. Ajoyib bo'lgan sovg'ani yutib olish imkoniyati sizlarda mavjud. Bor yo'q 7 ta maqolni tezlik bilan davom ettirib bering va g'olib bo'ling. Bo'ldi.
1: Xuddi shunday.
0: Qiyinmas.
1: Hozir esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 114 90 80.
0: Qiyinmas bu, bu yerda o'tirib gapirish.
1: To'g'ri. O'tirib gapirish, to'g'ri. O'qib maqolalarni boshlaydi-shu yana.
0: Shunday, biz davomini bilamiz. Nima sizga qiynalasizlar bu? 23:33 raqamiga ismoqingiz, hozir suhbat qurmoqchilar biz bilan.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Rahmat, rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Issiqlarda isib, qizib, kuyib. Ismingizni bilsak bo'ladimi?
2: Birinchi marta raqamga
0: chiqdim. O, tabriklaymiz. Ismingiz nima? Birinchisi va oxirgisi bo'lib qolmadimi ish qilib? Nima bo'ldi hozir? Bu bir yomon bo'ldi, lekin quruq bo'ldi. Chinoq bo'ldi. 99-99. Majbur, majburman keyingi qo'ng'iroq qolishga. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
3: Hozir bir daqiqa,
1: mana
0: bir daqiqa. Bo'l, uzr, bezovta qildim. Men to'xtab olmoqchilar yoki poliklinikada navbatlari kelib qoldimi-ku? Nimadir bo'ldi, shoshib qayerga ketyaptilar hozir. Qayerdir bir
1: maqollar kun maqollar kitobini ochyaptilar.
0: Yo'lakdan yurib ketyaptilar-da, sezyapman shuni, qarang ovozlardan.
1: Yoki lift kelib qo'y.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Yo'q, boshqa.
1: Kutilmagan, boshqa.
0: Kutilmagan bo'ldi. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat zo'r.
1: O'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi?
4: Yaxshi,
1: xudo. Doim shunday bo'lsin. Ismingizni bilsak?
4: Egamberdi.
0: Egamberdi. Menimcha ko'p ehtimol bilan Egamberdiki kimgadir buyruq berganlar.
1: Radioga
0: qo'ng'iroq qilinglar.
1: Tushqonsanglar
0: menga olib kelib berasizlar. Xo'pmi deganlar. To'g'rimi Egamberdiki? Ha. Va juda ham yaxshi. Loyihadan xabaringiz bormi?
4: Xabarim bor.
0: Bo'ldi, unday bo'lsa omad yor bo'lsin. Energy maqol. Demak, boshlaymiz. Ona yurting
4: oltin beshiging.
0: Do'st achitib gapirar,
4: dushman kuldirib.
0: Bugungi ishni
4: ertaga qo'yma.
0: Bilmaganni so'ragan olim,
4: bilganni anglatgan olim.
1: Nima qilgan?
0: Nima qilgan? Bilmaganni so'ragan olim,
4: bilganni so'ragan zolim.
0: Bil, yo'q. Bilganni, yo'q, ushla qarmadi.
1: Bilmaganni so'ragan olim deyapti.
0: Ab, nima nima qilgan, nima bo'ladi?
1: Bilmaganni so'ragan.
0: Bilganni.
4: Bilganni so'ragan zolim.
0: Chargashtirib yubordi.
1: So'rashga
0: uyalgan o'ziga zolim.
4: O'zi zolim.
0: Rahmat degan berdik ishtirok uchun. Afsuski shu joyda to'xtatamiz. Nechinchi maqolada? 1 2 3 4-inchisi ekan. 4-inchisida qoqildilar. 4-inchi 5-inchisiga chiqa olmadilar. 0-3.
1: Kerakli so'zlar yangradi, lekin umuman boshqa ma'no bo'lib yangradi-da. So'ramagan o'ziga zolim.
0: Yondashishga harakat qildilar, lekin afsus ozgina kelmay qoldi. Xo'p, keyingisi.
1: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
5: Yaxshi, rahmat.
1: Shunday bo'lsa, ismingizni bilsak. Rahmat, rahmat.
0: Abdulaziz. To'g'ri eshitdik.
5: To'ppa to'g'ri, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
0: Zo'r, hammasi. O'zingizda issiqda deyib ketmayapsizmi?
5: Yo'q, yo'q, tinglab ketamiz sizni.
0: Shirin odamlarga suvda yurish mumkin emas ekan.
1: Erib ketishi mumkin ekan. Yopishib qolishi. Biz sizga loyihada omad tilaymiz, Abdulaziz aka. Birinchi maqolni boshlaymiz. Sabrning tagi
5: qalin oltin.
1: Haq egiladi, ammo
5: sinmaydi.
1: Olim bo'lish oson. Davomi? Olim bo'lish oson.
0: Madir bo'lib keldikmi, nimadir bo'lib ketaylik deyishadi-ku. Yaq. Afsus, xayrlashamiz. Yo'q, davom ettirmang. Maqolni davomini aytmang. Keyingi ishtirokchimizga olib qo'yamiz. 88 114 90 80. Olim bo'lish osondir.
1: Yo'q,
0: degan joylari bor. Ana. 83-53 raqam egasi. Hello.
1: Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishamiz menga.
6: Rahmat. Lobar.
0: Lobarxon ovozlari jarangdor tinglovchimiz. Lobarxon bilan ko'rishib turganimizdan, g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ovozlaringizdan bahor kayfiyati sezilmoqda. Ha, sezilmoqda. Kayfiyatlaringizga ko'z tegmasin. Kim bilan birgalikda radioni eshityapsiz?
6: Bitta o'zim.
0: Juda ham yaxshi. Omad yor bo'lsin Lobarxon opa sizga. Maqollarda davom etamiz. Kelgan joydan Maqonur qani ketdik.
1: Olim bo'lish oson,
6: odam bo'lish qiyin.
1: To'g'ri so'z
6: tuqqaningga yoqmaydi.
1: Oz so'z
6: eshitilmadi.
1: Oz so'z?
6: Oz so'z?
1: Aha, davomi ham ikkitagina so'z.
0: Oxiri so'z bilan tugaydi.
1: Oz so'z. Bo'lib tugadi. Lobar opa.
0: Soz so'z ish qildilar. Soz ish qildilar. Go'shakni qo'ydilar. 11:51 va keling Mohinur final hozir. So'nggi ishtirokchimizni qo'ng'iroqlarga javob beramiz va shu bilan o'yinimizni tugatamiz. LRG maqoli umid qilamanki sizga yoqyapti. Buni tinmasdan amalga oshirilayotgan qo'ng'iroqlardan payqash unchalik qiyin emas. Keringizda albatta Telegram chatimizga yozib qoldirishingizni ham so'rab qo'ygan bo'lardim. Keyingi ishtirokchimizni efirga olamiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
7: Feruza.
0: Feruzaxon, radio vazirimi yoki qanaqadir bir shovqinlardan.
1: Shovqinlar nima? Pasaytiramiz.
0: Nimadir to'xtataylik. Shovqin bozordami, Urizordami kelar?
7: Boshlanadiman, anaqadir Beruniyda.
0: Beruniy tomonlarda nima ishlaringiz bor edi?
7: Odamlarni ko'rishga ketyapman.
0: Ha, juda ham yaxshi. Beruniyda tura istiqomat qiladilarmi yoki Huvaydo odami? Qayerda? Qoraqamishda. Qiziqishimiz. Qarang, yo'llaringiz bexatar bo'lsin Feruz opa. Yo'l-yo'lakay balki sovg'a yutib ketarsiz. Tayyormizmi?
7: Tayyormiz.
0: Unday bo'lsa, boshladik. 1 2 3. Musofir bo'lmaguncha
7: musulmon bo'lmas.
0: Oltin zanglamas.
7: Oltin zanglamas.
0: Aha. Kimdir adashmas degan joylari bor. Shu kimdir o'rniga bitta so'z qo'ying. Kimdir adashmas. Feruza adashmas. Sahmat sovg'ing.
1: Ammo yana joyingizga domimizdan salom aytib qo'ying.
0: Katta-katta salomlarimizni yo'llab qo'yasiz. Omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Oltin zanglamas. Mohinur bilan Umar adashmas. Dono adashmas deyishgan.
1: Shunaqa dono adashmas.
0: Mana shunaqa. Hammaga rahmat. O'yinimiz tugadi. NRG maqoli o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski, g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q. Maqollar unchalik qiyin emas. Hammamiz quloqlarimizni eshitgan, maktab devorchalariga ilingan maqolchalar.
1: Shunaqa. Qayerda ko'rganmiz, eshitganmiz yoki bo'lmasa, shunchaki o'ylab ko'rsak, javobi topiladigan maqollar. Mayli, bu birinchi loyiha bizning dasturimizda. Keyingi safargilarida o'ylaymiz. Qiynalmaysizlar.
0: Xuddi shunday. Keyingi soatda ko'rishamiz. Navbatdagi soatda esa bizni yana bir yangi loyiha Music Battle poylab turibdi.

0: Yulduzbek va Mohinur. Oxirgi soatimizni yana ham ko'tarinki kayfiyat, energiyaga to'la holda olib bormoqchimiz.
1: Energy RJ'lar. Energy RJ'lar.
0: Shunaqa.
1: Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonov.
0: Sizchi, siz qanday kayfiyatda bizni eshitmoqchisiz? Issiq havo yoki qanday holat?
1: Hech kim yomon kayfiyatda radio eshitmasa kerak.
0: Yomon kayfiyatingizga yomon ta'sir qo'ymadimi?
1: Bugun erta uyg'ondim, yomon kayfiyat bo'lishim kerak, chunki radio eshitaman. Ha, yomon kayfiyatda men bugun radioni eshitishim kerak. Qani, bular ko'tara olarmikin? Yo'qki, ko'tara olmasa deb o'zligini ko'tarib olib ketaman deb. Balki.
0: Havoda Sergeli tomonlarga ketsangiz desam.
1: Ha. Yangi soat hammaga muborak bo'lsin. Oq yo'l tilab qolamiz haydovchilarga. Uyda ishlayotganlar bor, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Naqadar baxtlisizlar. Chunki ular radioni eshitishmoqda. Yo'q, yo'q, yutmayman, xotilar yo'q, qaramayman. O'zicha bilasizmi, HitFM'ni qanaqa odamlar eshitadi?
0: Qanday odamlar?
1: Qo'ynida kiri yo'q, qo'yni pok, ozoda, didi zo'r.
0: Ozodaligi nima aloqasi bor?
1: Endi bu bir sifatda, qalbini ko'zi ochiq bo'lgan insonlar eshitishadi HitFM'ni, ayniqsa HitLunch'ni.
0: Gapirmang, kulishi yomoni bo'ldi.
1: Tezroq ketinglar, qonni ochdi deb yozyaptilar.
0: Dam
1: bo'ldi bu.
0: Yana ham ishtahangizni ochishimiz kerak.
1: Mana shunaqa paytlarda qaynoqqina hozirgina yangi qozonda ochilgan oshga.
0: To'y oshi
1: bo'lsa.
0: Yo'q, zig'ir oshi, payli.
1: Osh deylik, zig'irmi, Samarqand, to'y, poy, qo'y, farqi yo'q, qo'y go'jidan, mol go'jidan. Eng asosiysi osh, sarimsoq piyozlari yumshoqqina pishgan. Hidlari shunaqa bir boshqacha bo'lib turibdi. Qaynoqqina endi chiqqan patirnonlar bilan qirsillatib, sindirib.
0: Achichuvlar bilan,
1: shakarobla bilan, ketidan qaynoq chorlanib, bitta ichib yuborsangiz.
0: Oshali kompot.
1: Mayli, qanaqasi bo'lsa ham, doston aka, nima dedingiz? Qonni sochdimi?
0: Qorlar yomon emas.
1: Do'stmisiz, dushmanmisiz deb yozyaptilar.
0: Doston aka, biz ketmasak ovqatlana olmas ekanlar. Nimaga?
1: Do'stona dushmanlikka nima deysizmish? Hazillashamiz, deb Doston aka, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Tez qorningizni to'ydirib olishingizni so'rab qolamiz. Va bundan tashqari,
0: to'xtang, ketmay turing. Agar olchishlikka ketsalar, bizni eshitmay qolasizlar.
1: Mantlar tayyorlab bizni eshitayotgan tinglovchilarimiz bo'lishi mumkin. Muzdekkina qatiqlarga botirib, ichlariga qatiqlarni solib, mantiga qilib yeb yuborsiz.
0: Bugun o'g'ilchalarni tug'ilgan kunlariga tayyorgarlik ko'rib eshitayotganlar ham bor.
1: Ularga ham salomlarimizni.
0: Azizaxon o'g'illari Muhammadni bugungi tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Solih farzandlardan bo'lsinlar ilohim.
1: Albatta. Va 3-chi musiqiy soat ham boshlandi va hammani bu soatda yana bir yangi tandirdan endi shirmoynon chiqadi-yu, qanaqa bo'ladi? Shunaqa yoqimli bo'ladi. Xuddi shunaqa loyiha bor bizda.
0: Nonlarni turi ko'p, lekin u
1: sizga qanaqa non yoqadi?
0: Menga farqi yo'q.
1: Menga o'zimga o'xshagan.
0: Qanaqasi yoqadi?
1: Ustidan qattiq ko'rinadi, lekin ichi yumshoq bo'ladi, patir bo'ladi.
0: Men nima bilan iste'mol qilinishiga qarab.
1: Misol, nima? Qaymoq bilan nima non?
0: Buxanka qaymoq bilan patir non, patir non.
1: Buxanka bilan nima yemoqchisiz?
0: Ikra yesam bo'ladi, selyodka.
1: Nima yemayapsiz?
0: Xo'p, yeyman, hozirmas, keyin boshqa payt yesam maylimi?
1: Menga gulzor patir yoqadi, deyaptilar.
0: Samarqand non.
1: Qor ochganda hamma narsa yoqadi. Qor ochganda hamma narsa yoqishi mumkin.
0: Xullas, nonlarni turi ko'p, lekin u turli tandirlarda yopiladi. Aha. Va mazasi ham har xil bo'ladi. Qani, bizning tandirdan uzilgan nonni bugun iste'mol qilib baho berib ko'ringchi. Bu qanday nonligiga esa keyinroq ta'rif beramiz.
1: Ozgina nonga xos bo'lmagan nomi bor bu nonimizni. Music Battle deb nomlangan nonni eshitganmisiz? Patir eshitgansiz. Qo'qon patir bor, shirmoy non bor, yopgan non bor. Bu Music Battle degan nonda bu.
0: Yopmagan non
1: bo'ladi. Majoziy ma'noda. Yopgan non bo'ladi, ko'rdingmi?
0: Yopmagan non ham bo'ladimi?
1: Yopgan noningiz bormi deb nima deb olasiz? Siz
0: non bo'lama.
1: Hop, non qanaqa non kerak dedi. Siz nima deysiz?
0: Boradigan joyda oq non bilan qora non.
1: Mana novoyman. Mana misol uchun men novoyman. Menda patir non bor, shirmoy, 4-5 xil non bordi. Keldingiz, non bormi dedingiz? Qanaqa non kerak sizga?
0: Pishgan non.
1: Qamish pishgan nonimizni. Anaqasidan yegis kelyapti.
0: O'zim tanlab olaman o'z odatda.
1: Ochib ko'ring hozir deb-a.
0: Shunaqa.
1: Xo'p,
0: mayli.
1: Mana tinglovchilarimiz ham yopgan nom bor deb yozishyapti men.
0: Unaqa yolg'onchi. Endi nima? Hazillashyapti.
1: Xo'p, Music Battle loyihasi birozdan so'ng qo'ng'iroq qilasiz. Shartlarini tushuntirib o'taylik. Jo'n nonga berilib ketdik. Shartlarini tushuntirib o'tamiz. Demak, 3 ta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Misol uchun, birinchi qo'ng'iroq egasi qanday qo'shiq eshitgilari kelyapti? Misol uchun, Benomni qandaydir bir taronalarni tinglagilari kelyapti. Ikkinchi qo'ng'iroq egasi ham o'zlari eshitgilari kelayotgan musiqa nomini aytadilar. Uchinchi ishtirokchimiz ham yana qo'ng'iroq amalga oshirganlarida ular ham albatta qaysidir qo'shiqni tanladilar. Va ana endi, xo'p, 3 ta qo'shiq tanlandi, nima bo'ladi? Qolgan tinglovchilarimiz esa qaysi qo'shiqni eshitishlarini belgilab berishadi. Qaysi bir taronni ovoz ko'p yig'sa, aynan mana shu taronani biz bugun mana shu soat so'ngiga qadar mazza qilib davom ettirgan holda. Bu narsa bir necha barobar takrorlanishi mumkin.
0: Playlistimizda
1: bor bo'lishi kerak.
0: Bor bo'lishi kerak.
1: Ha, eng asosiysi shu.
0: Bu qayerdan bilishadi ular? Anchadan beri eshitmagan, siz sog'ingan qo'shiqlar bo'lishi mumkin yoki shuni qo'yib bering, qo'yib bering deb so'ragansiz, lekin biz yo'q, playlistda turganini qo'yamiz deb eshitmagan bo'lishimiz mumkin. Balki shunaqa qo'shiqlar g'olib bo'lib qolar.
1: Bugun mana shunaqa battle'da g'olib bo'lgan musiqalar albatta g'olib bo'ladi va mazza qilib eshitamiz, tinglaymiz. 12:14 va reklama bloki bor. Mohinur bizda. Ana endan keyin esa bitta qo'shiq eshitamiz. Assalomu alaykum, sizlarga bitta savol bor deyaptilar. Tushlik deganda kim birinchi bo'lib yo'qolib qoladi? Bizning kanalimizdan. Mohinur albatta, tushunam savolmi? Javobi aniq bo'lgan savol-ku desam.
0: Chunki men tayyorlayman stolni.
1: O'tirgan chiqqanimda iste'mol qilib o'tirgan bo'lasiz. Mazza qilib paqqos ko'rib.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yoz ijrosidagi devona deya nomlangan tarona Hit FM radiosi to'lqinlarida jarang sochmoqda.
1: Xuddi shunday, biz battle'ni boshlasak bo'ladi.
0: Hozir
1: qo'shiqlar orasida battle ketadi. Tinglovchilarimiz birin-ketin qo'ng'iroq qilib,
0: ishni
1: xohlagan qo'shiqlarini aytadilar va keyin biz ovoz yig'amiz. Qaysi qo'shiq ovoz ko'proq bo'lsa, o'sha qo'shiq namoyish etiladi, aniqroq qo'yib beriladi.
0: Xuddi shunday, 88-114-9080 raqamiga sim qo'yishingiz mumkin. 57-58 raqamiga sim qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
2: Rahmonnoch.
0: Kim? Ana ismingizni aytayotgan paytda uzilib qoldi-da.
2: Doston
0: aka.
2: Doston tagida o'tayotdim, uzr.
1: Bo'l. Qorinlari och Doston aka.
0: O'shami? Siz o'shami?
1: Biz bo'lganimizda tushlik qilolmaydigan Doston
2: aka. Va nihoyat.
0: Va nihoyat Doston aka xursamiz, kayfiyatlar ko'slegmasin. Yaxshi. Va umid qilamizki, kun davomida mana shu yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'ladi. Doston aka, Music Battle loyihasini menimcha tinglaganlar shartlarini biladilar. Xo'sh, qaysi qo'shiqni endi eshitmoqchisiz?
2: Ummon,
0: qaysi qo'shiqlar ummonni?
2: Boy pisillab aytganlarni
0: eshitib qolib, radioni baland qilib eshitib ketayotgan ekanlar-da. Siz uchun Mohinur, ummon qaysi tarona?
2: Farqi любой.
0: Ummon farqi yo'q. Siz qaysini aytasiz, Mohinur?
1: Tolami, dengizmi?
0: Tola yoki dengiz? Tola dengiz yo'q. Qaysi biri? Dengizni eshitaylik. Bir
2: qo'yamiz.
0: Dengiz. Endi hali ovoz yig'sa bu ham bor, bu yog'i ham bor. Dostonaga rahmat, sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Demak, bizni ro'yxatimizdan birinchilardan bo'lib Ummonning dengiz qo'shig'i joy egalladi. 3959 raqamiga sizni qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Ularda esa qanday tanlov bo'lar ekan? Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Hormaylar, yaxshimisizlar?
1: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Ismingiz?
2: Vaqtsin.
1: Vaqt aka, xursandmiz tanishganimizda. Qaysi qo'shiq namoyish etilishini xohlaysiz? Voy, namoyish deb qo'yib berilishini.
2: Ravshan Namozov degan odam bo'lardi.
0: Bizda qo'shiqlar bormikin?
1: Bor.
2: Qiz rasmi degan qo'shig'i bor.
0: Notanish bir qizning rasmin chizaman.
1: Bo'lsa,
2: Laliddin degan bolamiz cover qilgan.
0: Ha, Laliddinmi yoki Ravshan Namozovnikimi?
2: O'sha qo'shig'i Laliddin degan bolamiz cover qilgan.
0: Ha, Laliddinnikini so'rayaptilar hozir shunda, to'g'rimi? Bo'l, Laliddin notanish qiz. Qabul qildik, ro'yxatga kirgizib qo'yamiz, rahmat. Qani ko'ramiz, qaysi tarona bugun ovoz to'plar ekan? Ummon deymiz.
1: Hozircha sokin taronalar.
0: Ummon, tinglovchilarimizda qanaqadir kayfiyat sokinroqmi deyman? Ummon deymiz, Laliddin notanish qiz. 98 saksonni didlarida qanday tarona bor?
1: Assalomu alaykum.
0: Alo, radio ovozini pasaytirib qo'yaylar hozir. Laliddinni aytib olay, keyin pasaytiradilar. Shunday eshitadi-da. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tanishmanamiz ismingiz nima? Yo, rahmat. Ismingiz nima?
3: Qisqasiz, voy gaplashdik-ku.
0: Kim?
1: Kim?
3: Aziz.
0: Munavvar Aziz aka. Bo'ldi, xursandmiz. Munavvar Aziz aka, qaysi qo'shiq? Qaysi qo'shiq? Eshitgisi kelyapti.
3: Anur, sizlar eshitganmi, sizlar yo'qmi bilmayman. Toshbo'lat Matkarimov Oq tulpor degan ashulasi bo'lardi.
1: Qanaqa qo'shiq, qanaqa?
3: Oq tulpor.
1: Oq tulpor. Bitta ozgina xirgoy qilib bering.
3: Oq tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Ot emasdir u menga, ham do'stu, ham yor edi.
1: Toshbo'lat
0: Eng qizig'i, yo'q, bizda bu tarona yo'q menimcha hozir. Topishni iloji yo'q. O, boshqa tanlovlar bor. Rus estradasidan ingliz estrada farqi yo'q. Kim?
3: Tohir Mahkamov masxaraboz.
1: Tohir Mahkamov masxaraboz.
0: Qidiramiz
1: hozir.
0: Retro tanlovlarni amalga oshiryaptilar. Tohir Mahkamov. Tohir Sulton, Tohir Usmonov, lekin aynan bizga kerakli bo'lgan ijodkorni
1: kim? Buyoqdan qo'yib bersak bo'lmaydimi?
0: Mayli, bo'ldi, harakat qilamiz.
3: Allah qo'yib beringlar endi.
0: Tohir Mahkamov masxaraboz.
3: Aha, xuddi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat kattakon. Qani endi ko'ramiz. Bitta taronadan so'ng efirga qaytamiz. Tinglovchilarimiz ovoz berishadi. Qay bir tarona ko'proq ovoz yig'sa, aynan mana shu qo'shiqni tinglaymiz. Kelishdikmi do'stlar? 88 114 9080 ga bitta qo'shiqdan keyin qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz.
4: Dosh

0: allaqachon bu qo'shiqdan to'yganligini ijtimoiy tarmoqlarda bildirishmoqda. Shunday jonga tegdi shuvashda deb qo'yishadi bir xillar. Endi ko'p eshitgandan keyin shunda oz-ozdan me'yorda eshitsa quloqqa ham yoqimli bo'ladi va hech ham qulog'im charchab qolmaydi. To'g'rimi, Mohinur? Tojiklarda bir maqol bor-ku, kam-kam xo'rayam, hamisha xo'rayam deydi-ku. Ana shunaqa bo'lish kerak. O'zbekchasiga o'giradigan bo'lsak, asalni og'zi shirin deyishadi. 12:30 davom etamiz va xo'sh, Music Battle loyihasi bizda Ummon dengiz bor ro'yxatimizda va bundan tashqari Laliddin notanish qiz rasmi kaveri va uchinchisi
1: Tohir Mahkamovdan masxara bos taronasi tanlandi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Rahmat, rahmat. Mana shunaqa ora-orada bo'lib turadi. Xo'p, ana endi qaysi qo'shiqni eshitamiz? Oz yig'amiz, hurmatli do'stlar. 13-12 raqamigasi go'shakni qo'yib qo'ydilar, afsuski.
1: Keyingi qo'ng'iroq.
0: Kim ko'p ovoz to'plasa, ana shu taronani birgalikda eshitamiz hammamiz. 56-52 raqamiga salu.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
1: assalom. Yaxshimisiz?
2: Alhamdulillah, hozir yaxshimisizlar, charchamay.
1: Rahmat. Tanish ovoz sohibasi kimlar?
0: Feruza.
2: Yo'q.
0: Sevara.
2: Saida.
0: Irodaxon. Hovlilarda bizni eshityaptilar menimcha. Yoki qayerda?
2: Lagerda.
0: Oromgohda.
1: Bolalar bordingizmi?
2: Maktabda ochildi, xususiy maktabda. Yarim kunlik.
1: Tushunarli.
0: Yaxshi. Irodaxon, qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz?
2: Ummonga.
0: Ummon. Dengiz. Yaxshi. Bitta ovoz dengizga yozildi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: Rahmat.
1: Rahmat. Salomat bo'lasiz. Nodirxonni xabarlari ketafam zo'r deb turib. Sizlar bilan zerikish yo'q, qishlarimizda
0: unum bor sizlar bilan. Yoqdi bizga. Unumli efir bo'layotgandan xursandman. 13-12 alyo, assalomu alaykum.
1: Assalomu
3: alaykum. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz nima?
3: Islom, xursand.
0: Xursand aka, biz ham xursandmiz. Xo'sh, kimga ovoz, qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz?
3: Ummon dengiz.
0: Yomonmas. Yaxshi. Dengizni eshitmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz oramizda ko'paymoqda. Tino Telegramda ham ovoz yo'llashmoqda, lekin qo'ng'iroqligingizni qabul qilamizda.
1: Shunaqa.
0: Xo'p, bizda eslatib o'tamiz. Lalidin notanish qiz rasmi bor va Tohir Mahkamov masxaraboz deya nomlangan qo'shiq bor.
1: Xuddi shunday. Gulnurdan bizga xabar yetib kelibdi. Voy, voy, voy. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
1: Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi?
4: Shukr, rahmat. Alo darajada yashayapsizlar.
1: Ismingiz?
4: Avazxon.
1: Avazxon aka, qaysi qo'shiqqa ovoz berasiz?
0: Ummon. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, yo'qligi davom etishga hojat yo'q. 3 ta ovoz bilan Ummon dengiz qo'shig'i g'olib bo'ldi va birgalikda eshitamiz. Kim tanlagan edi? Doston aka. Mohinnurni sazasi bo'lmasin dedilar.
1: Bizni ayni damda tinglayotganlar orasida yoki qo'ng'iroq qilganlar orasida balki tasodifiy tarzda Z avlod vakillari ko'p ekani. Ummon guruhi ovozi.
0: Ummon guruhini qo'llab quvvatlashdi. Demak, eshitamiz.
5: 98.

0: uyg'ondingiz? Bu qo'shiqni eshitgandan so'ng kimlarnidir xotiralari jumbushga kelib, uyg'onib ketib, nimalardir yodlariga tushib ketgan bo'lsa ajab emas. Qo'shiqni tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Keyingi davramizni boshlasak bo'ladi.
1: Yana tanlov bor. Ketdik.
0: Bittadan olamiz.
1: Yana qabul qilamiz.
0: Ovoz qo'shiqlar ro'yxatini yangilaymiz, yangi ro'yxatni tuzamiz va yana keyingi ijodkorni qo'shiqiga murojaat qilishimiz mumkin. Birozdan so'ng 3113 alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rustam aka ismingiz to'g'ri topdimmi?
2: Shahzod aka.
0: Shahzod aka to'g'ri topdimmi? Xursandman. Shahzod aka kayfiyatlar yaxshimi?
2: Zo'r, Alloh
0: taolo. Xursandman. Qaysi qo'shiqni eshitamiz?
2: Lola Toshkent Samarqand.
1: Manzilim yo'lim.
0: Xuddi shu bo'ldi. Shahzodagidan qo'shiqni oldik. Keyingi tarona qaysi bo'lishi mumkin? Demak, Lola Toshkent Samarqand. Qo'ng'iroq qiling va siz ham eshitmoqchi bo'lgan taronangizni bizga ayting. 0607 raqamiga. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xayrli kun.
1: Sizga ham kun xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Toshkentdan Botir.
0: Botir aka, xursandmiz. Qaysi taronani tinglamoqchisiz, Botir aka?
2: Manganu ismidan. Navruz bilan Asadbekki qo'shig'i bor edi-da.
0: Vay, qaysi edi? Hozir.
2: Meniki bo'lmading.
0: Ha, shunchalar bo'ldi. Ha, bo'ldi. Navruz va Asadbek. Bo'ldi.
1: Zo'r qo'shiq.
0: Yaxshi, bo'ldi, qabul qildik.
1: Meni ham qiziqarli qo'shiqlar.
0: Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Yo'q, bir narsani eslatib o'taman. Mabodo ruscha qo'shiq tanlashlaringiz mumkin. Inglizcha, arabcha, turkcha, bo'ladi. Faqat o'zbek estradasidan cheklanib qolmasligingizni so'rab qolgan bo'lardim. 1692 raqamigasini. Alo. Hozir faqat o'zbek estradasini dedim va ana endi aytdim. Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
0: Rahmat, bizda hammasi zo'r. Ismingiz nima, tanishamiz?
2: Farhodman.
0: Farhod aka, qaysi qo'shiqni eshitish niyatidasiz?
2: Sevinch
0: Mo'minova. Qaysi tarona?
2: Ne bo'ldi bo'lsa bo'la qolsin.
0: Ne bo'ldi jonim, ne bo'ldi so'yla. O'sha bo'ldi. Tezlashib ketadi bu yoqqa ritm. Bo'ldi, qabul qildik. Demak, 3 ta taronani ro'yxatini tuzib oldik. Demak, birinchisi
1: Lola, Toshkent Samarqand, Navruz hamda Asadbek modellar. Meniki bo'lmading, Sevinch Mo'minova.
0: Zo'r taron o'yin.
1: Juda chiroyli qo'shiq chiqqan.
0: Sevinch Mo'minova. Ne bo'ldi? Ha. Reklamadan so'ng bitta qo'shiq eshitamiz. Ana undan keyin esa ovoz to'plash jarayonlariga o'tamiz.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Irakli bu va ajoyib tarona kayfiyatga yaxshi ta'sir ko'rsatyapti. Moxinurni raqslardan buni payqa shunchalik qiyin emas. Bu ajal raqsi nima bu? Qanaqa raqs bu? Hayotimda ko'rmagan.
1: Xohlaganingni qil degan.
0: Shuncha mana to'yga chiqaman, hali hech kim bunaqa raqsga tushmagan, Moxinur ishoning. Ming ritmga tushishni bilmaydigan odam o'rtaga chiqib raqsga tushsa ham bunaqa o'ynamaganida bor. Qoyil lekin olqishlarga arziydigan raqs bo'ldi lekin.
1: Ajoyib.
0: Robot raqs bo'ldi. Sun intellekt raqsi bilmadim, mayli. Xo'sh, demak, Music Battle loyihasi davom etmoqda. Yap-yangi loyiha, 12:45 va demak, birinchi ishtirokchimiz Lolani Toshkent Samarqand taronasini tinglashni xohladilar. Ikkinchi ishtirokchimiz esa Navruza va Asadbek ijrosidagi Meniki bo'lmading. Yo'g'ini bilmayman, faqat joyini bilamiz. Va Sevinch Mominovadan qayerlarga tashlab ketib qoldingmi? Qanaqa edi?
1: To'g'ri.
0: Ne bo'ldi jonim? Ne bo'ldi so'yla? Xullas, ritm, dinamik. Qo'sha. Ana endi ovoz yig'amiz. Qay bir tarona?
1: Uchala qo'shiqdan birini ovoz berasiz.
0: Maqulur, qaray. Ikkita tarona ham uchtadan ovoz to'plab kelasi ham eshitishimiz mumkin.
1: Bunaqa variant ham bor. Ikkita tarona uchtadan ovoz to'playdi.
0: Yo, endi ketma-ketiga ovoz qabul qilsak-da, mabodo shunaqa imkoniyat ham bor, mabodo deymiz.
1: Mayli, ko'ramiz.
0: Xo'p, demak, birinchi qo'ng'iroq bor. 42:40. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz nima?
2: Ismim Abror, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Abror. Qaysi taronaga ovoz berasiz, Abror?
2: Lola, Toshkent Samarqand.
0: Lola, Toshkent Samarqand. O'zingiz qayerdansiz?
2: O'zim Toshkentdan.
0: Toshkentdan. Zo'r, Samarqandga borganmisiz?
2: Albatta.
0: Jo'p, juda ham yaxshi. Men ham borgim keladi, lekin hali bormaganman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat qo'ng'iroq uchun.
1: Rahmat.
0: Qanaqa Samarqand, qanaqa menga ta'riflab bering, Moxinur.
1: Chiroyli.
0: O'zimga o'xshaganmi?
1: Yo, menga o'xshagan.
0: Yaxshi.
1: Ketayotganingizda zamonaviy binolar va uzoqdan gumbaz ko'rinib turadi. Shularni eslayman. Dalalarni eslayman. Hamma tojikcha gapirgan. Yozda ayollar qalin ko'ylak kiygan, toshli, tillali.
0: Hozir shuncha gap eshitishga majbur bo'ldim.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Kun bo'lsin. Tanishamiz. Rahmat.
2: Anvarbekman.
1: Oho, Anvarbek, juda ham xursandmiz. Qaysi qo'shiq ovoz berasiz?
2: Ikkinchi
0: Navro'za hozir Navro'za meniki bo'lmading. Ha, bo'ldi, yaxshi. Demak, vaziyat boshqa tomonga burildi.
1: Eslatishga tinglovchi yangi qo'shiqlardan biri bo'lgani uchun eslatishga harakat qildim.
0: Samarqanddan boshqa viloyatga o'tib ketildi hozir. Yo'nalish o'zgardi. Yaxshi. Demak, bittadan ovoz bor har ikkita taronada. 0780. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Siz kayfiyatlar yaxshimi?
0: Zo'r. Ismlari?
2: Abror.
0: Abror. Abror aka qaysi to'g'ri? Abror aka qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz?
2: Ketma-ketlik
0: bo'l. Sevinch bo'la qolsa.
1: Yaxshi.
0: Sevinch. Ne bo'ldi? Rahmat. Sabring aman bo'ling. Demak, 12:47 soatimiz millari 88 114 90 80. Hali uchala taronada ham bittadan ovoz bor. Yana ovoz qabul qilamiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat. 2 yil deganda gap.
0: Ey, ochilganimizdan beri qo'ng'iroqlarga sizga gap yo'q, lekin.
2: Gap yo'q, lekin. Hatto raqsda tashlaganman.
1: Rasmlar tashlagansiz. Xo'p, Telegramda qanday nomdasiz?
0: Yo, Telegramda faollar. Men raqamlarni bildim. 0095.
1: Ha.
0: Bu raqamdan keladigan biz xabarlarni ko'p o'qiganmiz.
2: Da.
1: Ismlarini aytinglar.
0: Hmm, ismingiz nima?
2: Sarvar.
0: Sarvar. Sarvar aka, qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz?
2: Shu ketma-ketli anaqa Lola Toshkent Samarqand bo'la qolsa.
0: Toshkent Samarqandga bitta ovoz. Yaxshi. Sarvar aka, rahmat sizga. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Hozir 88 114 90 80. Hozir agar yana Lolani Toshkent Samarqand taronasiga ovoz yo'llansa, mana shu qo'shiqni eshitamiz siz bilan birga. 98 80. Alo. Hozirgina qo'ng'iroq qilgandilar-ku. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yana bir bor.
2: Yana bir bor. Qayta qo'ng'iroq qilamiz.
0: Yo'q, rahmat. Qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz bu safar?
2: Ketma-ketlik davom etsin, shu ikkinchisiga bo'la qolsin.
0: Bo'ldi. Navruz, meniki bo'lmadi. Tinglovchilarimiz bugun boshqacha kayfiyatda. Hammasini eshitkiligi kelyaptimi deymanda? Yo'q, yo'q. Baribir qaysi birindir chiqarib tashlashimiz kerak.
1: Batni uzaytirganlari kelyapti balki.
0: Balki, balki. 12:49 qani davom etamiz. Xo'sh, demak,
1: Lola Toshkent Samarqand ikkita ovoz. Navruzova, Asadbekda.
0: Meniki bo'lmadi ikkita. Ne bo'ldi-da? Hozircha bitta.
1: Sevinch ne bo'ldi?
0: Ha. Xo'p, hozircha qo'ng'iroqlar yo'q, Maxnur, balki siz qo'shnixonaga chiqib qo'ng'iroq qilasiz. Vaziyatdan foydalaning. Radioga yana qachon qo'ng'iroq qilib tushasiz? 52-54 raqam egasi. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
3: Toshkentdan Yulduz.
0: Yulduzxon, xursamiz. Qaysi taroniga ovoz yo'llaymiz Yulduzxon?
3: Lola Toshkent
0: Samarqand. Lola Toshkent
1: Samarqand. Yulduz ovozlari bilan Lola yetdi. Lola Yuldoshevadan.
0: Toshkent Samarqand. Toshkent Samarqandni eshitar ekanmiz. Yana davom ettirvorsak bo'lardi-yu, lekin 12:50 bo'lyapti-da. Biz uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga, o'z poyoniga yetmoqda. Lolaning Toshkent Samarqand taronasi bilan biz xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bugungi loyihalar sizga yoqgan bo'lsa, Telegram orqali nimadir bilan bildirib qo'ysangiz bo'ladi. Sticker bilan, emojilar bilan.
1: Shunaqa. Albatta hammasini ko'rib chiqamiz. Minnatdormiz. Bizni eshitganingizdan xursandmiz. FM 98 da qoling. Hozircha esa xayr. Hit FM da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Hit FM 98 manzili. Assalomu alaykum azizlar. Kuningiz xayrli bo'lsin. 13 iyul sanasi, haftaning dushanbasi. 13:17 studiyamizdagi soat millari va men hozir Hitlunch dasturi boshlovchilari bilan sekin asta xayrlashib, lifestyle loyihasiga kirishyapman. Yaqin 2 soat vaqt davomida Mohlaroyim sizlar bilan birga bo'ladi. Chiroyli qo'shiqlar hamrohligida efir soatlariga kirishib olamiz. Biz bilanmisiz?
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: chiroyli qo'shiqlar bilan efir soatlariga kirishib oldik. Mohlaroyim, men Lifestyle loyihasi bilan yaqin 2 soat vaqt davomida birga bo'laman. 98 manzili azizlar, telegramimiz ham ayni daqiqada faol. 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga yoki bo'lmasam shunchaki salom HitFM manziliga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Yo'l-yo'lakay bizni o'ziga hamroh aylaganlar manzilingizga eson-omon, bexatar, beshikast, issiqlarda qiynalmasdan osongina yetib oling. Tushlik qilayotganlarga esa yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. O'zi ham hamma hozir tushlikda ekan. Yo'l-yo'lakay efirga kirishdan oldin yengil tamaddi qilib olsammikin deya kirdim va qarasam odam ko'pligidan yaxshisi o'zim bilan olib ishga borgandan so'ng efir boshlangunga qadar mazza qilib salqingina studiyamizda Mikko bilan birgalikda tushlik qo'yganim yaxshiroq deya shuni ma'qul ko'rdim. Xullas shunaqa gaplar azizlar. Bunaqangi issiqlarda o'sha yetkazib berish xizmatida ishlaydigan, ya'ni o'sha velosipedda, samokatlarda, skuterlarda harakatlanib o'sha yetkazib berish xizmatida ishlaydigan yigitlarga to'g'risi qo'shimcha chivilarni ko'proq bersak yana ham savob bo'lardi. Nima dedingiz, to'g'rimi? Chunki bunaqangi issiqda o'zingiz ko'ryapsiz, transportda harakatlanganingizda ham albatta o'sha konditsionerlarni yoqib qo'yapsiz, lekin ularga qarasangiz baribir halol mehnat qilib pul topishyapti. Uzoq manzilga bo'lsin, yaqin manzilga bo'lsin, o'sha velosipedlarda quyoshda yana ham ko'p harakat qilishadi. To'g'risi, bunaqa paytda hamma inson bir-biriga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kerak, to'g'rimi? Telegram manzilimiz azizlar, mana hozir men Telegramga kiryapman. Bu yerda planshet qo'limda va onlayn man xabarlaringizni bemalol qoldirsangiz, o'qib eshittiraman.
1: Yuqori dinamikada HitFM.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: qaysidir taronalarni tinglaganingizda sevishni istab qolsangiz, yana qaysidir qo'shiqlarni eshitib xirgoya qilayotganda, eh, sevgi nimaga kerak deya ba'zida o'ylanib qolasiz. Hayotda qattiq sevib qolgan odamdan ko'ra baxtsizroq inson yo'q. Chunki u bu dunyoda shaxslar ham, narsalar ham cheksiz muhabbatga arzimasligini, aslida esa muhabbatni kimga bag'ishlash kerakligini anglamagan bo'ladi. Shuning uchun ham u baxtsiz bo'lib qolaveradi. Shuning uchun azizlar, ishq, muhabbatni, sevgini birinchi bog'lashimiz kerak bo'lgan yagona zot bor. Avvalo unga bog'lanamiz, anundan so'ng keyin sekin bandasiga desa bo'ladi-yu, faqat chek-chegarasi bilan, to'g'rimi? Davom etamiz. Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilida. Xo'sh, Telegramga kiraman. Nima gaplar ekan? Qo'limda planshet. Salom Hit FM manzili azizlar. Xo'p, assalomu alaykum. Mohlaroyim, yaxshimisiz? Debdilar. Rahmat kattakon. Omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Online bizni tinglayotganlar talaygina va ular ayni daqiqalarda Telegramda faollikni qo'lga olishgan. Xo'sh, Toshkentda ushbu hafta judayam harorat yuqori darajada bo'lar ekan. 45 daraja issiqcha hozircha xabar berilyapti, lekin aslida bu shunchaki ko'rsatkichlar, undan ham ko'tarilish ehtimoli yuqori albatta. Demak, mana shu yozni chillasini o'rtasidagi eng issiq hafta bo'lishi kutilyapti. Shunday ekan azizlar, yaqinda ko'pchilikdan eshitdim, davlat ishida ishlaydiganlar kunni issig'ida yuramanmi deya darhol otpuskaga chiqib olishibdi. O'zini sevish shunchalik bo'lar dedim, chunki baribir odam issiqda ishlagisi kelmaydi, lanch bo'lib qoladi. Muzey, soya salqin joyda o'tirgan taqdirda ham baribir tashqaridagi harorat odamni kayfiyatiga ta'sir qiladi deyishyapti. Bilmadim, menga masalan charaqlab chiqib turgan quyosh juda ham yoqadi, lekin issig'ida yurgisi kelmaydi. Bu tabiiy albatta. Xullas, onlayn tinglayotganlar, sizlarda qanday ob-havo? Hozircha butun dunyoda shunaqa global isish kuzatilyapti. Sizchi, siz qayerdan tinglayapsiz va u yerda qanday ob-havo kuzatilyapti? Biz bilan bemalol Telegram manzilida bo'lishishingiz mumkin.
1: To'g'ri tanlovdasiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi 2-soat boshlandi. Poytaxtimizda 14:03. Haftaning boshi dushanbasi. Xo'sh, hafta qanday keldi? Omadli kelyaptimi, barokatli kelyaptimi? Og'irlik qilmayaptimi kun? Ko'pchilik dushanbani og'ir kun deyishadi. Endi tashqaridagi issiq bilan ha, bugun kun og'irroq deyish mumkin-ku, bilmadim. Kimda qanday kayfiyat? Shaxsan menda hozir kayfiyat sekin-asta ko'tarilishni boshladi. Odamda ba'zi shunaqa bo'ladi. Emotsional holatdagi insonlar ko'pincha shunaqa bo'lib turishadi, ba'zida tushib qolishadi, ba'zida chiqishadi. Xullas, bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman tinglovchilarimizga. Mana oxirgi paytlarda ko'ryapsiz, turli xil xarakterli insonlar yoningizda bor. Hech sizni manipulyatsiya qilishganmi? Yoki siz kimnidir manipulyatsiya qilganmisiz? O'zingizni xarakteringizda yoki yoningizdagi, yaqiningizdagi insoningizda shu narsani sezganmisiz va manipulyatorlarga nisbatan qanday javob qaytargansiz? Masalan, manipulyativ insonlarning ta'siriga tushib qolgan inson ko'pincha o'zini aybdor his qiladi, yo'q deyishga qo'rqib yashashadi, o'zini qarorlariga ba'zida o'zi ham ishonmay qoladi yoki o'sha qarshisidagi insonni kayfiyatiga qarab yashashni boshlaydi, o'zini ehtiyojlarini sekin-asta unutib boradi. Ya'ni bu o'z-o'zidan bo'ladigan holat emas, bu xarakter yoki o'sha bir muammo tufayli emas, balki judayam oddiy muammochalar sababli o'sha qarshisidagi inson uni manipulyatsiya qilayotgan bo'ladi. Buni faqat o'sha vaqtda emotsional holatida tushunmaydida, sekin vaqtlar o'tgandan keyin bilib qoladi. Hech sizni kimdir shunaqa bir manipulyatsiya qilganmi va bunga qanday javob qaytargansiz? Shuni agar malol kelmasa, vaqtingiz bo'lsa, Telegramda yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Xullas, bugun 2-soatimizda manipulyatorlar haqida gaplashamiz. Salom, Hit FM manzilida. 98.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Hit FM 98 manzili lifestyle loyihasi davom etadi. Azizlar, 14:23 poytaxtimizda soat va hozir menga bitta surat keldi. Avtomobillardan rasmga olgan ekanlar. 52 daraja issiqni ko'rsatayotgan ekanlar. Menimcha bu mashina qizib ketgan u. Ancha vaqtdan beri harakatlanayotgan bo'lsa, lekin haqiqatan ko'cha shunaqa issiqqa o'xshaydi. Hozircha endi muzdekini, salqingini studiyada o'tirgan holda odam bilmayapti-yu, lekin hozir ko'chada mehnat qilib harakat qilayotganlarga sabr bersin deyman. Agar juda bir zaril ishingiz bo'lmasa, hozir kunni bunaqangi issiqda ko'chaga chiqmay turganingiz ma'qulroq. Kechki salqin tomon keyin sekin o'sha rejadagi ishlarni oxiriga yetkazib qo'ysangiz bo'ladi degan umiddaman va ijtimoiy tarmoqlarda ham hozir guvohi bo'lyapman. Shahar ko'chalari bo'ylab katta-katta mashinalarda suv sepilayotgan ekan o'sha salqinlashtirish maqsadida. Ko'cha issiqmas, issiq deya mana Davronjon xabar qoldirgan ekanlar. Bilinyapti. Xo'sh, xullas. Bitta narsa e'tiborimni tortyapti bu yerda. Bilasiz, avvallari mana 1-avgustga ham ko'p ham qolmadi. 1-avgust yaqinlashavergani sari oliy ta'lim muassasalariga imtihonga tayyorlanardik, yo'llar yopilardi, erta tongdan borib imtihonlarni topshirib bir dunyo tekshirishlardan o'tardik agar yodingizda bo'lsa. Hozir esa sertifikatingizga qarab imtihon topshirmasdan ham bemalol kirib keta oladigan ko'pgina institut, universitetlar bor. Masalan, hozirgi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra qariyb 13,000 abituriyent test topshirishdan ozod qilinibdi. 12,997 nafar abituriyent oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlaridan butkul ozod etilgan. Chunki o'sha hozirgi kunda o'zini yetarli balli bo'lsa, bilasiz, imtihonsiz shundoqqina qabul qilinadi. Kontraktini to'laysiz va o'qiyverasiz. Biz paytda esa rosa bir hayajonlar bilan qattiq kirishib tayyorlanardik va bittagina o'sha topshirgan institutimizga bo'lardi imtihon. Adashmasam 3 ta fandan topshirilardi, 36-talik test bo'lardi. Hozir esa bittada topshirasiz va bir nechta oliygohga bemalol kirishingiz va hattoki o'zingiz tanlashingiz ham mumkin. Xo'sh, bu yil o'qishga topshirayotganlar bormi tinglovchilarimizni orasida yoki hozirda talaba bo'lganlar bormi? Qanday tasavvur qilasiz hozirgi, agar biz paytimizda hozirgidek imkoniyatlar bo'lganda, oho, bitta vaqt o'zida nechta institut, universitetlarni bitirib tashlagan bo'lardik-a. Xo'sh, ko'chadagi issiqda to'm qovursa bo'ladi-ku, deya Otabek Choriyev bizga hozir xabar qoldirgan ekanlar. Bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ko'chaga chiqmang, o'zingizni ham ehtiyot qiling, yaqinlaringizni ham ehtiyot qiling. Soya salqin joylarda ko'p suv ichgan holda o'tirganingiz ma'qul deb o'ylayman, chunki uydan chiqayotgan vaqtimda qaradim, tez tibbiy yordam mashinasi shundoqqina domimi yonida turgan ekan, kirib ketayotgan ekan. Bunaqangi issiqda baribir yosh kattalar yoki bo'lmasam chaqaloqlar anchagina qiynalib qolishlari mumkin. Qon bosimi bor insonlar yoki biror bir dard bezovta qilayotgan bo'lsa, bunaqangi issiqda albatta ularga ikki baravar qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun azizlar, hoziroq qo'ng'iroq qilib yaqinlaringiz holidan xabar olib qo'yishni ham yodingizdan ko'tarmang.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Lifestyle loyihasi davom etadi azizlar. Haftaning dushanbasi va bugun qaynoqqina yozni jazirama issiqqina kunlarida o'zini tavallud ayyomini nishonlayotgan tinglovchilarimiz bor ekan. Bugun kayfiyatim juda ham zo'r, chunki tug'ilgan kunim deya xabar qoldirgan ekanlar. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hayotingiz hamisha yaxshi insonlar davrasida hamohang tarzda o'tsin deb qolaman. Nimaki niyatlaringiz, istaklaringiz bo'lsa, albatta o'z vaqt soatida xayrlisi bilan erishishingiz tarafdoriman. Xo'sh, bundan oldin o'sha abituriyentlar haqida gaplashayotgandik. Imtihon topshirishlari, hozir bitta imtihon topshiradi va bir nechta institut, universitetlarga kirib ketishadi. Xullas, oramizda tinglovchilarimizni orasida aniqrog'i abituriyentlar yo'q ekanu, lekin farzandlari bu yil o'qishga topshirayotgan va imtihonga tayyorlanayotganlar talaygina ekan. Xo'sh, Isfandiyor, mana yana bir tinglovchimiz, mening qizim ham bu yil oliy o'quv yurtiga topshiryapti deya mana xabar qoldirgan ekanlar. Vau, bizni Almatadan tinglayotgan ekanlar, buni qarang. Xo'sh, 2 marta test topshirdik, 100 dan 99 ball oldi deya yozibdilar. Vau, zo'r-ku, omadini versin. 100 dan 99 ball degani bu judayam yuqori natija. Xo'sh, biz tomonlarga keling, dengiz bo'yiga 17 daraja deya Aziz Abiyozovich xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat kattakon, qaniydi. O'sha dengizi bir shamollaridan ozgina salqinlardan bizga yuborib yuborsangiz xursand bo'lardik. Mayli, bu issiq kunlar ham g'animat, to'g'rimi? Adashmasam 5-avgustda chilla chiqardi. Ko'p qolmadi. Yana ozginasini o'tkazib olsak, mana shu oldindagi bir hafta eng issiq bo'ladigan hafta ekan. Shuni eson omon o'tib olsak bo'ldi, marra bizniki deydi-ku. Baribir har bitta mavsumni o'ziga yarasha zo'r paytlari bo'ladi. Shunaqa gaplar azizlar. Kunning issig'ida o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham ehtiyot qiling. Keta FM 98 manzili esa doimo sizga 24 soat eng chiroyli qo'shiqlarni taqdim etib, kayfiyatingizni ko'tarishiga shubham yo'q. Salomat bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Konstava, Munisa ijrosidagi go'zal tarona, holimni so'rab bir bor kelmading. Men esa holingizni so'rab keldim. Men shu yerdaman. 13 iyul sanasi, haftaning ilk kuni dushanba. Dam olish kunlarini mazza qilib o'tkazib, charchoqlarni hammasini yo'qotib, yangi kuch bilan, yangi g'ayrat bilan ish haftasiga sho'ng'iganlar. Qalban birgamiz. Bugun birinchi kuni, haftani xayrli keldimi? Yaxshiliklar, xursandchiliklar bo'ldimi? Charchamadingizmi siqlarda? Hol ahvolingizni so'rasam maylimi? Kitofam 98 Shirin-G'ofur o'z o'rnida va trafik shouni boshlaymiz. Balandroq qiling. 98.

Азамат Звери, Хитофан 98. Біз қайнақ күнді, қайнақ хитлер білән эфирлерні бошладик. Агар ендігіне оқан болсаңыз радионы. Ассалам алейкум, күніңіз хайырлы болсын, баракалы болсын. Яхши инсонларны үшіретін, яхши инсонларге көзлеріңіз чүсін ва хош хабарларны іштіп, хамы мөлжелеген шләріңіз унымлы болсын, давамлы болсын. Ва чонтагіңіз халал рызқы насибеге толы болсын. Душамы бүгін 13 июль санасы язның қақ ортасы десек, хата қылмаген боламыз. Чилла ва Чиллани жазирамасы йортымызда хозир ҳукмрон. Мазза қилиб ишхонага етиб келдим ва насибаса навбатига 4 соат мобайнда биргамиз. Трафик шоуни эшитмоқчимисиз? Баландроқ қилинг радиони. Йолалик соғалар етиб болишингиз мумкин. Қизиқарли лоҳаларда иштирок этишингиз мумкин. Ундан ташқари доимгидек мазза қилиб гўзал ҳикоялар билан 4-чи мусиқий соатимизда танишасиз. Хозир эса биз доимгидек Ташкент Index билан бозорингиз берсин лоҳасини бошлаймиз ва йўл-йўлакайсининг хабарларингизни ҳам Telegram орқали оқимиз. Хўш, yurtdoshlarimiz nimalar deyishmoqda. Kuningiz yaxshi o'tsin. Nijniy Novgorod shu yerda minnatdorman. Sog' bo'ling. KitaFM 98. Assalomu alaykum. Shirin'ofuru 12-chi yo'nalish 063 garajni elektrobus. Sherzodman barcha avtobus haydovchilariga alangali salom. Ummondan bo'lsin. Oh, har kuni ummon so'raysiz. To'ymaganingizga qoyilman, lekin keyin xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Mof 3 damba samosvalchilari ham sizni eshitadi. Mof 3. Salut. Darvoqa Mof 2 ham bor edi, yo Mof 1 bormidi. Xullas, o'shalari yo'q bo'lib qolishdi. Samosvalchilarga salomlar bo'lsin. Kolomna shahrida ham eshitadiganlar bor sizni. Pogrushchiklar shu yerda. Ekotsement. Hol so'rab kelganingizga ming rahmat. Charchamasdan yaxshi ishlang. Dengiz bo'ylariga uchib ketsangiz, millionlab muxlislaringiz nima qilishadi? Endi men bir umrga uchib ketmayman-ku. Ketsam 7 kunga ketaman. Men ham dam olay ozgina. Assalomu alaykum. Ishga kelganingiz bilinadi. Zo'r-zo'r qo'shiqlarni qo'yasiz, energiyaga to'ldirib yuborasiz. Labo haydiyman, issiq ham bilinmayapti, bilinmasin. Telegram kanalda muxlislaringiz yayov yursinla deyishyapti. Nima deysiz bunga? Yayov yursam, hamma kuchim yayov yurishga ketib qolsam, keyin efirga energiyani qayerdan olaman, o'rtoqlar? Chunki bu yaxshi maslahat emas. Hafta yaxshi boshlanmadi. Soliqdan yanvarda qarz bo'lgan edim, uni fevralda to'lib olgan edim. Iyulda ishxonamga qarzim bor deb kepti yana. Toshkent viloyati Toshkent tumani nalogovistdan qarz yo'q degan qog'oz olib, Yunusobod MIBga oborsam, MIB qarz yo'q degan spravka bersa, keyin uni ishxonaga oborishim kerak. Voy dod, shundoq avtomatik tarzda qarzlar uchib ketmasa ekan pul to'laganingizdan keyin. Bishkekdan sizni eshitadiganlar bor, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bokadan salut, Abdurahim, rahmat ketakon, Bokiga ham salomlar bo'lsin. Ya'ni ketyapsizmi deb yozgan muxlisimiz. Hech qayerga ketmayapman, shu yerdaman. Siz ham ish kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat ketakon, keldilar. Boshqa qayerga boradilar? Yaxshi kelib oldingizmi? Sizni eshitib ovqat boshlaymiz. Boshlang, zo'r chiqsa ovqatlaringiz. Hitofam 98 Toshkentdan Angrenga ketyapmiz. Bahor sherigim bilan sizni eshitgan holda. Ugam bog'ida cho'milyapmiz. Voy don, shunaqa xabarlarni yozib bizni qalbimizni tirnaydiganlar. Niderlandlar Rotterdamda eshityapmiz. Shirin'ofuru. Norvegiya ketdi, Argentina chempion. Shu Argentinani qulog'idan tortib chempion qilishadi shekilli. Bo'ldi, endi bu yog'iga o'zi o'ynasin, maylimi? Kitofam 98 men chiqib ketmagan shu 4 jamoa ichida endi Ispaniyaga muxlislik qilmoqchiman. Argentina yutmasin, Fransiya yutmasin, Argentina, Fransiya yutmasin, Angliya yutmasin, Ispaniya bo'lsin, mayli. Shunga roziman. Bo'ldi, endi Ispaniya muxlislik qilamiz. Norvegiya afsuski turnirni tark etdi. 4 kuchli jamoa qoldi. Shulardan biri qaysi biri? Shulardan qaysi biri aniqrog'i? Jahon kubogini ko'tarar ekanam. Kitofam 98 loyihamiz davom etmoqda. Darvoqa bildingiz, futbol fanatlari petitsiya, ya'ni norozilik notasini imzolashni boshlashgan. Argentinani adolatsiz o'yinlari uchun jahon chempionatidan chiqarib yuborish kerakligi haqida. Petitsiyaga 1 million ovoz yetar ekan aslida va hozir kunga qadar petitsiya 2 milliondan ko'proq ovoz to'plagan. Ya'ni futbol fanatlari Argentina terma jamoasiga o'zlarini noroziliklarini bildirishmoqda. Ya'ni ularga ko'rsatilmagan qizil kartochkalar, ularga kechirilgan follar va albatta o'sha qoidadagi zid urilgan gollar, xullas shularni hammasi futbol fanatlarini jahlin chiqarib, Argentinani jahon chempionatidan chiqib ketishini talab qilishmoqda. Ketafam loyihamiz davom etadi. 13 iyul ertaga matchlarni davomini ko'ramiz va finalistlarni aniqlaymiz. Shunday ekan, futbol taymga hozirmas 3-chi musiqiy soatimizda kirishamiz. Hozircha esa shunchaki gaplashyapmiz va ozginadan so'ng bozoringiz bersin. Tashkent Index bilan nima sotamiz bugun o'rtoqlar? Uy sotamizmi, mashina sotamizmi?
88 114 90 80.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Zubersonlar xasi boshlandi. Nimalardir sotaylik, mashina sotamizmi, uy sotamizmi, yermi, uylarni ijaraga bersangiz ham bo'ladi. Jonli efirga qo'ng'iroq qiling. 88 119 4980. Men esa yo'lovchi, qo'ng'iroq kelgunga qadar sizning xabarlaringizni o'qiyman. Assalomu alaykum. Onam olib qizlarim bilan dachaga dam olishga ketyapmiz. Radioni eshitib 229 oq jentri. Xursandman judayam. Yaxshi yetib oling. Mazza qilib dam oling. Bir tomonda ovqat, bir qo'lim bilan non qilib ketafam eshityapman. Man kuchni sizdan olaman. Rahmat ketakon zo'r chiqsin. Mirishkorda ham eshitayotganlar bor. Sherzod Teliyev, Akbar akamga salom yo'llab qo'ysangiz. Chilonzor maxsus trans xodimlari Ohangarondan eshitib qaytyapmiz. Rahmat ketakon. Bugun bayram, Jahon chempionati tashkil topgan kun bilan tabriklaymiz. Tabriklang. Peterda ham eshitamiz. Hit FM 98 Nosirjon akam bilan shpaklyovka qilib eshitadiganlari ham bor. Bugun negadir ovozingizda xir-xir bor yoki menga shunaqa tuyulayotganmikin ham, tuyulayotgandir. Assalomu alaykum. Ko'cha qizdiryapti. Mashinani ichi yondiryapti. Efir sovib qolganda siz keldingiz. Endi olov qiling. Efir yonsin, yonsin efir. Mazza qilib eshiting. Yana kimlar biz bilan birga? Yo'q, video jo'natishmoqda. Va shahar ko'chalarida suv separ mashinalar. Suv sepishdina hamma yoqni. Assalomu alaykum. Hit FM. Urush odamlari kitobini tugatganimizdan keyin Urush odamlar degan kitob o'qimadik-ku. Biz Chayon yili degan kitob o'qidik. Mehrobdan Chayon asarini yana bir bor o'qib chiqdim. Eng qizig'i bu kitobda ham bordon degan so'zga duch kelib qolishim bo'ldi deb yozibdilar. Mana ko'rdingizmi, bordon nimaligini endi bilasiz, tushunasiz. Shuning uchun kitob o'qib turish kerak. Bordon nima edi darvoqa? Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, afsuski qo'ng'iroq bilan bog'lana olmadik. 88 119 4980 Hit FM. Qani bozoringizni bersang loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mashina sotsak bo'ladi, uy sotsak bo'ladi, uylarni ijaraga bersak bo'ladi, yer, dala, hovli yoki qanaqadir zo'r xizmat ko'rsatsangiz, hammanikidan sifatli bo'lsa, aloqaga chiqing. 88 119 4980. Toshkent Indeks O'zbekistondagi eng katta universal bozorlardan biri, qurilish bozori ham bor. Ta'mirlash uchun hamma kerakli narsalarni ham topsangiz bo'ladi. Undan tashqari avtomobillarni makoni ham aynan Tashkent Indeksda. Bizda esa yana bir qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Bahrom.
0: Nima sotamiz, Bahrom?
1: Kobalt sotamiz.
0: Kobalt. Rangi qanaqa kobaltni?
1: Oq kobalt.
0: Qachon chiqqan?
1: 21-yil ishlab chiqqan.
0: Aha, qancha yurdi?
1: 240 ming.
0: Tushunarli. Demak, oq kobalt sotuvga qo'yilmoqda. 2021-yil ishlab chiqarilgan, 240 ming yurgan, gaz o'rnatilganmi?
1: O'rnatilgan, yo'q
0: endi. Aha. Qanaqadir jiddiy shikastlari, ayblari bor bo'lsa ayting.
1: Deyarli aybi yo'q, to'g'ri mening
0: degan. Qani yo'q. Umuman tushunmadim oxirgi gapingizga.
1: Qanaqa aybi yo'q, olib haydashga tayyor mashina.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, kobalt sotilmoqda. Hech qanday jiddiy ayb yo'q dedilar. Metan o'rnatilgan va holati yaxshi desak bo'ladi.
1: Shunaqa.
0: Bo'ldi. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlar orqali sizga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 94
0: kodi bilan.
1: 077 95 65.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 067.
0: Aha.
1: 95-65.
0: Kodi nechi edi?
1: 94.
0: Bo'ldi. Omad bozoringizni bersin, mashinangiz yaxshi insonlarga sotilsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 16:23 bozoringizni bersin. Tashkent Indeks. Ketma-ket chiroyli qo'shiqlar, keyin men efirga qaytaman. Yo'llarga xabarlaringizni ham o'qiymiz. Endi hamma xabarlarni o'qiyman deb va'da bera olmayman. Eng qiziqarli, eng zo'rlarini o'qiymiz xolos. Shunday ekan, zo'r qilib xabar yozishga harakat qiling. Bu Hit FM 98 ga sozlanganlar, xush ko'rdik. Trafik shou boshlandi. Ketma-ket chiroyli taronalar, qiziqarli loyihalar siz uchun 20:00 ga qadar birgamiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Afroz Jamshid Hitofan 98 Pari taronasi bilan biz esa lahan davom etamiz. Agar yoningizda turmush o'rtoqlaringiz parilar o'tirgan bo'lsin, jonginam yaxshi ham borsin degan so'zlarni ularga aytish kerakligini asla unutmang. Hitofan 98 Shirin G'ofurova Antalya Titanic ya'ni Titanic Mardan Palasdan salom. Yaxshimisiz, siz qilardan qochdik, dengizga keldik, dedi jonimiz salom deyaptilar deb muhabbatona jon jo'natibdilar. Mazza qilib dam olinglar, hamma charchoqlar chiqsin va albatta yana uzoq yillar mobaynida shunaqa dunyo kezish nasib etsin ikkalangizga. Dodajoningizga ham alangali salomlar bo'lsin. Futbolga men umuman qiziqmayman, musiqa tinglashga, radio serial ko'rishga qiziqaman. Shirin, sizga rahmat, zo'r qo'shiqlarni qo'yasiz, minnatdorman, sog' bo'ling. Tojikiston Zafarobod shu yerda oilaviy Samarqand ketyapmiz. Havo judayam issiq, endi yozda shuning uchun issiq bo'ladi, qish bo'lganda sovuq bo'lardi. Assalomu alaykum. 75 yo'nalishda bitta bolajonni sumkasi qolib ketibdi, shu sumkangizni so'rab keldim. O'yini bilan birinchi yo'q dedim, kutilmaganda qo'lga tutdim sumkasini, noto'g'ri tushunib xafa bo'lib qolgan bo'lmasin, kichkina yoqimtoy bola ekan. Kichkina yoqimtoy bola nega qo'rqitasiz unaqa? Biz sizni Qozog'iston Astonada eshityapmiz, bu yerda havo harorati 30 degrees, sekin shabada esib turibdi, xursandmiz judayam. Astonadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Biz dam olish kunlari Buxoroga, To'do-ko'lga bordik, mazza joylar ekan, bunaqa sharoitni yaratib bergan turmush o'rtog'imga rahmat. Umidaxon, sog' bo'ling. 33 yo'nalish ham siz bilan birga, 131 yo'nalish ham eshitayotgan ekan, salyut. Yana qaysi yo'nalishlarda hozir meni ovozim jaranglamoqda yozinglar. Biz sizni sherigim Ortiqjon bilan plitka terib eshityapmiz, toqqa ketyapmiz ayolim bilan, sizni mazza qilib eshitib xursandman. Yaxshi yetib oling, yaxshi dam oldingizmi? Futbol ko'rib rejimdan chiqib ketdim, chidaymiz, ozgina qoldim. Ispaniyaga omad, bitta sizmas ko'pchilik chiqib ketdi, uyqusizlik balosi bizni qiynamoqda. Assalomu alaykum. Mushti final ko'ramiz, hamma o'yin finaldek bo'ladi, bo'ldi, shu finalga yarasha o'yinlar bo'lsa bo'ldi, chunki ba'zida shunaqa zo'r o'yinlar ham zerikarli bo'lish ehtimoli bor. Ayolim bilan birgalikda Umarni bog'chadan oldik, endi uyga qaytyapmiz. Ayolimni kecha biroz xafa qilib qo'ydim, lekin yarashib oldik, shu xafa qilmasa nima bo'larkin. Salom ketafam, Shahrisabzda havo yonyapti, Toshkentda ham xuddi shunaqa. Moldova Kishinyov sizni eshitmoqda, 67 yo'nalish yerdamiz, xursandman. 67 yo'nalish, 97 yo'nalish, 47 yo'nalish, 40 yo'nalish sizni eshitmoqda. Shirin G'ofurova 83 85, o'h shunaqa sekin sekin yozishsa xursand bo'laman. Zaryadkaga o'tirib mazza qilib eshityapmiz, 2 kun efirlaringizni sog'indim. Bo'ldi, mana endi 5 kun eshitasiz. Biz ekskavatorchilarni ham eslab qo'ying, Hoji Akbarman Valberis taksi ham shu yerda, xursandman. Salyut. Agar siz qaysidir futbol o'yini sharhlabsiz, agar rostdan ham sharhlagan bo'lsangiz, qaysi o'yin qayerda ko'rsak bo'ladi, telegram kanalga yuklaganman, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bozoringizni bersin Tashkent Index, aloqaga chiqing. Nima sotamiz bugun, uy sotamizmi, mashina sotamizmi, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Agar uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi, balki Hitofam tinglovchilari orasida ijaraga uy qidirganlar bordir, yoki yeringizni, dala hovlingizni sotmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqing. Zo'r xizmat ko'rsatsangiz, bu boshqa xizmatchilarga qaraganda yaxshiroq, bizniki sifatliroq desangiz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Hitofam, bozoringizni bersin Tashkent Index bilan loyihamiz har kuni dushanbadan jumaga qadar bo'lib o'tadi. Bugun 13 iyul sanasi, haftaning ilk kuni dushanba. Hozir bir voqea haqida o'qidim. Amerikada 18 to'lishiga ozgina qolgan qiziga, uni onasi bilan ajrashib ketgan otasi, oxirgi aliment pulini to'lash kerak ekan, 800 nechi puldir dollar, va o'sha onasidan o'zini alamini olish uchun o'sha erkak, ya'ni aliment to'laydigan erkak, mayda-mayda pullar qilib yig'ibdi o'sha 800 nechidir dollarni, va bir arava pulini olib kelib o'sha sobiq ayoli bilan qizi yashaydigan uyini yonidagi gazonga to'kib ketibdi. Mana ovollaring, kerak bo'lsa tervonlaring, oxirgi aliment pulimdan qutuldim degan ma'noda. Uni qizi ko'rib turgan ekan va siz nafaqat onamni, balki shu xatti-harakatingiz bilan meni ham qalbimni og'ritdingiz degan so'zlarni aytgan holda har xil maslahat berishibdi u pul bo'yicha. Lekin ona bilan qiz o'sha otasi tangalarda yig'ib tashlab ketgan, ya'ni uyini oldiga gazon ustiga to'kib ketgan tangalarni bir arava qilib yig'ishibdi.
bittama bitta terib va uylari oldidagi kambag'allarga yordam beradigan xayriya fondiga eltib berishibdi tangalarni. Kambag'allarni ovqat bilan, kiyim bosh bilan ta'minlaydigan xayriya fondiga eltib berishibdi. Va bu voqeadan xabar topgan ommaviy axborot vositalari shu voqeani e'lon qilganlardan so'ng, yoritganlardan so'ng o'sha xayriya fondi mashhur bo'lib ketib, juda ham ko'p pullar yana kelibdi. Odamlar tomonidan 10 minglab xayriya qilishgan. Shunday ekan, juda ko'p kambag'allarga va juda ko'p yo'qsillarga yordam berish imkoniyatini qo'lga kiritdik shu ona va qiz tufayli. Erkak haqida esa hech narsa deyilmagan, chunki bu voqeada men masalan erkakni ko'rmadim. Sizchi? Kitobam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Va birozdan so'ng efirga qaytaman.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: 98 bo'lsa qammani telba qiladi. Bunaqa ob-havoda ozgina yarim soat issiqda turib qolsangiz yoki quyosh tagida yurib qolsangiz bo'ldi. Shunday ekan o'zingizni ehtiyot qiling. Boshingizga nimadir kiyib oling agar issiqda yurishga to'g'ri kelib qolsa va albatta imkon qadar muzli suv ichishga harakat qiling. Ja, muzli emas, endi o'zingizga qarang. Xona haroratidagi yoki sal sovuqroqmi? Assalomu alaykum. Hit FM 98 shirin-g'ofuro qalaysiz? Mazza qilib eshitdim. Boshladim. Shu energiyam tugayotganda ishga kelasiz. Endi shu payt kelamanda. Energiyasi tugayotgandir tinglovchilarimi bir ishga boray energiyani qayta to'ldirib qo'yay deb. Shunday ekan Hit FM balandroq qiling, mazza qilib eshitish imkoniyatini qo'lga kiriting. Toshkent endi sohamiz davom etmoqda. 88 114 90 80 nima sotamiz? Suv sotamizmi, mashinami? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Shirin Ofur va kimga yoqqan bu o'yin bilmadim, lekin Argentina va Cabo Verde o'yini finalga xos o'yin bo'lgandi. Afsus Cabo Verde yutqizgandi. Peterda avtobus park slesterlari ham sizni eshitmoqda. Xursandman. Judayam Peterdagi o'zbeklarni hammasiga alangali salom. Mashinani yudirdim. Bir soatdan keyin Darxonda suv sepadigan mashina suv sepib ketdi. Mazza qildingizmi Kamoliddin? Oynalarni ochib olmadingizmi? Menga ham sefaring suv muzdek bo'lay deb. Ayolimga salom. Uni juda yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz. Keyingi so'zlarni men tushunmadim. Yekaterinburgda laminatchilar ham sizni eshitmoqda. Nurik bilan birgalikdaman. Xursandman judayam. Efirlarni boshlab oldingizmi? Sizni Germaniyaning Holen shtat shahrida eshityapmiz. Shu nemislarni shaharlarini, ko'cha nomlarini nomini aytish juda qiyin bilasizmi? Assalomu alaykum. Ishga yaxshi yetib keldingizmi? Efirni ham boshlab oldingizmi? Men doimgidek sizni eshitmoqdaman. Sho'rchidan Bobomurod, man chiroyli taronalar qo'yib bering. Bo'ldi, imkon qadar qo'yamiz. Hamma so'ralgan qo'shiqlar jarang sochmaydi, lekin imkon qadar. Assalomu alaykum. Buxoroda ham sizni ukam Timur bilan eshityapman. Suvni ta'mirdan chiqarib, Buxoro ham rost issiq bo'lsa kerak ham, chunki janubiy shaharlar, janubiy viloyat va yozda chillada issiq bo'lishi tabiiy holat. Bizda esa qo'ng'iroq bor, bozoringizni bersin. Hozir bilamiz, nima sotarkimiz, mashinami yoki uyimi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Doston.
0: Doston, nima sotamiz?
1: Kvartira
0: tepada. Umuman tushunarli bo'lmadi. Dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib oling. Telefonni shunda yaxshi eshitiladi.
1: Uchtepada kvartira.
0: Uchtepada xonadon sotiladi. Qayerda Uchtepani?
1: 26-qavat.
0: 26-dagi qayerda joylashgan?
1: Shtrafnoy oldida.
0: Shtrafnoy nima degani u?
1: Hali jarima maydonchasi bor.
0: Ha, bo'ldi. Demak, jarima maydonchasining oldida joylashgan ko'p qavatli uydan xonadon sotiladi. Shunaqa, demak, nechi xonali xonadon? Nechinchi qavatda joylashgan?
1: 5 etajli, 5-inchi etaji, 3 xonali.
0: Maydoni qancha?
1: 70 kvadrat.
0: Ta'mirdan chiqqanmi yo'qmi?
1: Yo'q, remonti bor, yaxshi.
0: Bo'ldi, demak, kirib yashaydigan sharoitda?
1: Albatta.
0: Anaqa. Demak, biz xonadonni sotuvga qo'ymoqdamiz. Uchtepa tumanida 26-dahada joylashgan o'sha jarima maydonchasining yonida dedilar. 5 qavatli uyni 5-inchi qavati va ta'mirdan chiqqan, ya'ni bemalol kirib yashasa bo'ladi. Hujjatlari joyida, sotuvga tayyor.
1: Albatta.
0: Endi raqamlarni ayting, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 95-li.
0: 805.
1: 50-00.
0: 50-00. Demak, 95-li, 805-50-00. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Xayrli sotuvlar. Uyingizni kim o'sha taraflardan uyolaman deb niyat qilgan bo'lsa, pul yig'ib bergan bo'lsa, o'sha odamga nasib etsin. Bizda juda ko'p xabarlar bor. Hammasini o'qishga ulgurmayman, lekin imkon qadar o'qiymiz. Assalomu alaykum, sog'-salomatmisiz? Ayolimni xafa qilgandim. iPhone 17 olib ketyapman xursand qilish uchun. Sanjar 53-00. Tabriklayman. Aniq xursand bo'ladi. Shuning uchun agar ayolingizni xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, erkaklar, mana sizlarga life hack. 17 olib boring, xursand bo'ladi. Taksichilar uchun haydovchilar qo'shig'ini qo'yib bering. Bomb Funk MC'mi? Bo'ldi, qo'yib beraman. Sovg'amni olib ketdim deb yozgan tinglovchimiz xursandman juda ham.

qarshiliklar ishlating. Biz ham sizni eshitib, ishlayapmiz. Ko'cha yondiryapti, lekin sizni eshitish maroqli. Tikuvchilar ham tinglashmoqda. Ozgina mazam bo'lmayapti. Dilfuzaxon, maziz bo'lsin. Kasal bo'lmang. Shtabda chiroq yo'q. Menga o'xshab issiqqina oshxonada ovqat qilib eshitayotganlarga salomlar. Alisher akamga ham sog'inchli salom. Shtabda nimaga chiroq yo'q? Nimaga chiroq yo'q bo'ladi? Qani, iltimos shtabga darhol chiroq beringlar. Ozginadan so'ng loyihaga qaytaman. Bozoringizni bersam, Toshkent Index yana nima sotamiz? Uy sotamizmi yoki mashinani sotuvga qo'yamizmi? O'zbekistonda hozir soat 16:49 va shu dam bizni maza qilib Toshkent ko'chalarida harakatlanib eshitayotganlar, shahar ko'chalarida nima gaplar? Tirbandliklar yo'qmi? Hammasi joyidami? Hammasi yaxshimi? Qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa loyihaga qaytaman va yana qo'ng'iroq imkon qadar qabul qilamiz va yana sizning xabarlaringizni imkon qadar o'qiymiz. 3 soatlik trafik shou allaqachon boshlangan va shu trafik shouni maza qilib eshitishga kirishganlar, kuningiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Yaxshiliklar keltirsin ushbu kuni. Qo'shiq eshitamizmi? Qo'shiq eshitamiz. Undan so'ng esa qaytaman yana.

0: любимая хитофам 98 салахамыз давам этадам. Ташкент индексмен базары зиберсен яны бір тілеуші масалаға айчықталар. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
0: Валейкум ассаламыз менгіз найтын.
1: Бахадыр ісмам.
0: Хурсамман. Нымы сатамыз Бахадыр? Машины сатамыз? Мой сатамыз ма?
1: Ой, хоулы сатамыз.
0: Хоулы сатамыз. Хоулы қайырды жойлышкен?
1: Yangi bozor, yuqori chirchiq yangi bozorda, Kavardan mahallada.
0: Kavardan degan mahalla bor ekan yangi bozorda. Yangi bozor Toshkentdan necha kilometr uzoqda?
1: 32 mashaqali.
0: Chinali, demak, juda uzoq emas. Toshkentdan 30 km uzoqlikda joylashgan. Ko'chaning yuzidami, ko'chaning ichidami, necha sotix ichida nimalar bor, qani bir ayting?
1: Ko'chaning yuzida 150 metr ichkariga kiriladi.
0: Aha.
1: 9 ta xonasi bor. Adeni yana bitta garaji ham bor mashina qo'yishga. Kirib yashasa bo'ladi. Holati yaxshi.
0: Tushunarli. Demak, 9 sotixli, 9 xonali uy yangi bozorda sotuvga qo'yilmoqda. Hovlisiga mevali daraxtlar ekilganmi yoki shundoqqina hovlimi? Yerli.
1: Yo'q, mevali daraxtlar bor, ko'p emas.
0: Tushunarli. Demak, o'zingiz eshitdingiz tarifini bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 90-805-0006.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 90-805-0006.
0: Bozoringiz bersin. Hitofam 98. Kim o'sha taraflardan uy olgisi kelgan bo'lsa, mana qo'ng'iroq qiling, bog'laning. Biz esa loyihani davom ettiramiz va tugatamiz birinchi soatni. Assalomu alaykum, Hit FM. Shaharlar nomi bir mavzu, juda aytilishi qiyin Germaniyada. U ham mayli ular bilan suhbatlashganingizda e'tibor bersangiz, xuddi sizni so'kib berayotgandek tuyuladi, nemischa gaplashganingizda. Masalan, men G'ofurov aytgandek mazza qildim, birinchi safarga yaxshi bilasizmi? Birinchi taymda gapingiz pastroq, jur'atsizroq chiqqan, ammo ikkinchi taymda ancha dadillashgansiz, shunaqa davom eting. Rahmat ketakon, xursandman, juda ham hammasini o'qishga ulgurmayman, lekin imkon qadar o'qidim. Ibrohimni sochini olyapman. Ana shirin open keptili deb sizni eshitadi bolalarim. Ulug'bek tog'a. 140 yo'nalish siz bilan birga. Hitofam, o'zimda 9 yildan beri Redmi telefon-ku deb yozgan tinglovchimiz. Nima qipti siz? Redmi tuting ayolingiz 17 Pro Max'ini yaxshi-ku hamma yaxshi narsani ayolingizga ilinsangiz. Qaysi o'yinni sharhlaganingiz eshitolmay qoldi. Mashinada mijoz bor edi. Telegram kanalga kiring. Shirin Gafurova FM deb yozasiz. Ya'ni Shirin Gafurova FM hammasi qo'shib yozadi kichkina harflar bilan. Shirin Gafurova FM deb yozsangiz Telegram kanal chiqadi. Shunga joylaganman. Matchlardan keyingi o'zimni taassurot larimni, his-tuyg'ularimni hammasini joylaganman. Shuning uchun Telegram kanalga kirsangiz, o'sha yerda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. 18:58 soatni tugatamiz, yangi soatni boshlaymiz va doimgidek trafik show o'z yo'nalishida davom etadi. Shaharda tirbandliklar, tiqilinchlar yo'qmi? Agar bor bo'lsa, xabardor qiling bizni. Bugun 13-iyul sanasi haftaning dushanbasi. Ilk kun og'ir boshlanmadimi? Yaxshiliklar bilan keldimi? Xursandmisiz?
2: Hit FM. Alden Day.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Hitofam 98 Jahongir Otajonov xushomad taronasi bilan bizni ikkinchi musiqiy soatimizni ochib berdi. 13 iyul sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar bilan kelsin va kutilmagan xursandchiliklar sizni bugun xursand qilsin. Kutilmaganda nimadir bo'ladi-yu, ko'nglingiz ko'tarilib ketadi, xursand bo'lib ketasiz. Shunaqa holatlarni sizga ham tilayman va biz ikkinchi musiqiy soatga o'tib oldik. Toshkent Index bilan bozor izbersin o'tgan soatda qoldi, uni yakunladik. Endi esa ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'l kiritishingiz mumkin ozginadan so'ng. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Biz yangi soatga o'tdik. Oldindan Osiyo brendidan bir zumdagi taklifnoma o'ynaymiz. Xohlasangiz tushlikka, xohlasangiz nonushtaga borsangiz bo'ladi. Undan keyin Jizzax milliy taomlar naqqoshlik 25 ta joylashgan, ya'ni Chilonzordagi Jizzax milliy taomlardan sovg'alar o'ynaymiz. Undan keyin Mikko brendidan ham sovg'a yetib olishingiz mumkin. Ketma-ket yo'l ekay. Nimalardir yutib olsangiz, suyga quruq qo'l bilan bo'lmasangiz yaxshida. Shunday ekan, radioni eshitamiz, balandroq qilamiz, yana ham yaqinroq kelamiz va bugun qanday savollar bilan sizni qiynarkanman ozginadan so'ng bu haqida ma'lumot olasiz. 98

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Shohruxxonning yurosida gitarona hit FM'da jarang sochmoqdam. Kuningiz xayrli bo'lsin. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, jazirama chulla vaqti hukm surgan O'zbekistondan Toshkentdan alangali salomlar bo'lsin. Hit FM'ga sozlanganlar zapish qilibsizda bizga sozlanib, bizni eshitib, bizni tanlab. Umid qilamanki, ushbu soatlar mobaynida albatta sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz. Kimga qanday sovg'a nasib etar ekan ozginadan so'ng Osiyo brendi bir zumdagi taklifnoma o'ynaydi. Yoki nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Chindan taklif qilamiz. Osiyo brendi bilasiz, kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Xalqimiz dasturxoniga, qo'shni davlatlar dasturxoniga va shahar do'konlaridan bemalol so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib onajonim bilan eshitib ketyapman. Ismlari Xadichaxon, salom deb qo'ying onajonim, umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Soat oxirida bundoq kelinglar, futbol fanatlari deb chaqiring. Shunaqa chaqirishingiz odam sog'indim. Bo'ldi. Instagramimni tiklab berishsin. Shunaqa chaqirishni boshlayman yana. Har yili iyunda Moskvaga ketardim. 2 oy mazza qilib kelardim, lekin bu yil Toshkentda o'tyapti. Issiq lekin deb yozibdilar. Issiq bo'lsa ham xavfsiz. Moskvadan ko'ra shuncha mazza qilib o'zimizda yuravering. Buxorodan keldim. Xursandman juda ham. Buxoroga salomlar bo'lsin. Ketafam Shirin G'ofurova qalaysiz? Global United Prestige xonimlari ham sizni eshitmoqda. Ularga ham alangali salom. O'zbek ko'mir shu yerda. Shirin qalaysiz? Yaxshiman. Avtobus yo'nalishlari doimgidek tinglashga kirishgan. Xursand bo'lamiz va

0: Avtobus haydovchilari, avtobus yo'lovchilari, yo'llaringiz bexatar bo'lsin va yo'lovchilar avtobusdan tushayotganda yoki chiqayotganda yo'l haqini to'lab, ya'ni o'sha kartalaringizni chip etib o'tkazib ketishni, pul to'lab ketishni aslo unutmang, chunki pul to'lamagan bo'lsangiz va siz tushgan bekatda tekshiruvchilar turgan bo'lsa, 41 mingmi, 42 mingmi jarima to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun shu borida to'lab olinglar. O'zbekistondagi yo'l haqi aslida butun dunyo bo'yicha eng kam to'lanadigan transport uchun haq sanalarkan, endi shuni ham to'lamasa uyat bo'ladi. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bugun men sovg'alar yutib olay, iltimos, yutib oling, iltimos. Menga farqi yo'q kim yutishi, eng asosiysi yutmagan inson yutsa bo'ldi. Bugun qaysi kitobdan savol berasiz? Bugun kitobdan savol bermayman. Bugun ovozlarni eshitamiz. Darvoqa qanchadan beri ovozlarni qo'ymaganimga tinglovchilarimiz bir kun unday, bir kun bunday qiliqlik deb taklif yozishgan ekan. Mayli, roziman. Shunday ekan, bugun ovozlar eshitamiz va bu ovozlar kimga tegishli ekanligi haqida birinchi bo'lib to'g'ri javobni bergan muxlisimiz ozginidan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 73-28 yaxshi bola eshitayotgan bo'lsin, kasal bo'lishmasin, jonlari omon bo'lsin. Akam Umarjonov, Otabek ham eshitadilar, ukalari Begzod, hammalariga salom. Ota-onalari, oilalari sog'-salomat, xavotirga o'rin yo'q, hammasi yaxshilikka. O'zingizlarni qo'lga olinglar va tez orada ko'rishish nasib etsin. 73-28 salyut deb yozilgan xabar yetib kelgan. Chirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Biz sizni 85-chi avtobusda eshitamiz. Xursandman juda ham. 131-chi avtobus ham shu yerda ekan. 106-chi avtobusda ham eshitadiganlar bor. Oh, bo'ldi. Mana endi avtobus haydovchilari sekin-sekin uyg'onishmoqda. Yaqinda bir ma'lumotni o'qigandim. O'tgan yili avtobus boshqarishiga ayol haydovchilarni olishgandi-yu. Shu ayol haydovchilar shu vaqt mobaynida, ya'ni avtobusni boshqargan vaqt mobaynida erkak haydovchilarga qaraganda deyarli qoidani buzishmagan, rulda telefonda gaplashmagan va juda ham yaxshi avtobusni boshqarishgan. Tez orada ayol haydovchilar ham avtobus yo'nalishlaridan aloqaga chiqishsa hayron bo'lmaymiz. Shuning uchun hamma-hammaga alangali salomlar, yo'llarda ehtiyot bo'ling va Hit FM eshitishda davom eting. Akajonimga ham salom deb qo'ying. Ahmedov Saidjon, sizni mazza qilib eshitadilar. Jonlari omon bo'lsin, ukalari Bunyodman va nasib etsa yaxshi kunlarda, xursandchiliklarda ko'rishish nasib etsin. Akamni yonidagilarga ham salomlar. 22-chi maskanda eshitadiganlar, salyut. 22-chi maskan, kun xayrli bo'lsin. Saidjon aka, omon bo'ling va bizni eshitishda davom eting. 17:21 ozginidan so'ng savolni e'lon qilaman. Aniqroq ovozni qo'yib eshitiraman va shu ovoz kimniki ekanligini birinchi bo'lib to'g'ri topgan muxlisimiz Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib oladi. Kim hali yutmagan Osiyodan taklifnoma? Bir yutib olinglar, bir maza qilinglar.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: HitFM 98 so'ralgan tarona, iltimos qilingan tarona HitFM'da. Bonfunk MC Ijrosida jarang sochdi. Biz esa xabarlarni o'qiymiz, keyin esa nima qilamiz? Keyin esa birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Yevropada furachi ayollar ko'paygan, avtobus haydashsa hayron bo'lmaymiz. Albatta hayron bo'lmaysiz, ayollar ham hech bir borada erkaklardan qolishmasliklarini isbotlashmoqda. Furi bo'ladimi, avtobusmi? Salom shirin, ishni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni piyozchilar ham eshitmoqda. Piyoz hosiliga baraka tilaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ispaniyadan alangali salomlar va Ispaniya haqidagi videolarni tashigan muxlisimiz xursandman. Menga murgating, qanday qilib bunaqa pozitiv bo'lib yurasiz? Bilmadim, My Life Nikodan yozgan tinglovchimiz efirga chiqqanimda o'zida shunaqa toshib keladi pozitivlik. Assalomu alaykum, HitFM. O'rtog'im Dildoraga salomlar. Komosh 191 man. Nimaga 191? HitFM 98 yaxshi qilibsiz ovoz qo'yib berib. Bo'ldi, mana ovozni eshiting, quloqlarni ding qiling va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz Telegramdan g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ishimiz juda ham ko'p, konditsionerchilar deb yozgan tinglovchimiz. Endi sizning davringiz, sizning zamoningiz keldi. Konditsionerlarni tuzatish, konditsionerlarni o'rnatish, freon quyish, voy dod, bo'sh vaqtingiz bo'lmasa kerak. Botmonlab pul topyapsizmi konditsionerchilar? Shuni ham yozing. HitFM 98, sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat ketakon. Ushbu trekni radioda eshitish mazza deb yozgan tinglovchimiz. Bugungi mavzuni alimentlar haqida qilsangiz hikoya qildi, zo'r bo'lardi. Zo'r odamlarni ko'zi ochilib, ajrashishlar kamayib, tirik yetimlar kamayarmidi deb yozgan tinglovchimiz. Bitta radiodagi loyihada ajrashishlar kamaysa har kun loyiha qilardik-ku, lekin afsus. Bugundan boshlab Yandex dostavkadan chiqib, Yandex taksiga o'tdim. Trekerda mazza ekan, mazza qiling. Sizni tog'dan qaytib eshityapman. Abdulloh Sardor Shukrona bolalarim bilan birgalikda. Niderlandiya Bredadan salomlar. Yevropadagi furachilar har doimgidek shirin g'ofurvani eshitmoqda. Minnadorman, xursandman. Bizni O'zbekistondami, Toshkentdami yoki Yevropadami, Amerikadami, Alyaskadami, Avstraliyadan farqi yo'q. Qayerda eshitingizdan qat'iy nazar, yana ham quloqlarni ding qiling. Hoysa Osiyo brendidan bir zimdagi 2 kishilik taklifnoma yetib olishingiz mumkin, agar hali yetmagan bo'lsangiz. Hozir kim gapiradi? Bu kim ovozi? Birinchi bo'lib aniq javobni yozsangiz, yutasiz. Osiyo brendidan bir zimdagi borasiz. Bu kim?
1: Estoy muy feliz porque tengo toda mi familia aquí. No mi familia actualmente, pero este equipo es increíble. Todos los días es un placer trabajar con ellos.
0: Bo'ldi, eshitdingiz. Ovoz tanishmi yoki tanish emasmi? Bu futbolchi, shuning uchun boshqa kasblarga hech ham chalg'imaymiz. Bu futbolchining ovozi kim edi hozir gapirgan? Kimni ovozi edi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Hamma to'g'ri javob berganlarga afsuski sovg'a bera olmaymiz. Faqat birinchi bo'lsangiz bo'ldi. Ya'ni javobni yozasiz, ketidan boshqa narsa yozmaysiz. Yozsangiz yana tepaga chiqib ketadi. Javobingiz aniq bo'lsa ham birinchi bo'la olmaysiz. Shuning uchun javobni yozasiz va kutasiz. Ismlarni aytmagunimizcha. Shunday ekan, kim ovozi edi hozirgi? Ovoz tanishmi? Agar tanish bo'lsa, kim bu? Shunday ekan, eshiting va biz bilan birga qoling. Hozir sovg'a yetib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Javob variantlari kelishni boshladim. Qani, kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan ekan? Voy, bularning ichidan to'g'ri javobni topish juda qiyin. Roberto Carlos, Dias, Holland, Messi, Messi, Messi, Marmush, Cristiano, Sinner, Yannick Sinner futbolchi emas u, Farhod. Holland, Messi, Desham, Mbappe, Meyerbek birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qoyilman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va ovozni yana bir marta eshiting.
1: Tengo toda mi familia aquí. No mi familia actualmente, pero este equipo es increíble.
0: Ispancha gapirmoqdi. Ispancha, men ataylabdan ispancha gapirganini qo'ydim. Sizni chalg'itish uchun bilasiz, shunaqa qitmir odatim bor. Meyerbek birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdingiz. Va raqamlaringizni yuboring, ism sharifingizni. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma sizniki bo'ldi. Keyin degan javob variantlari bor. Carvajal, Ancelotti, Figo, Uzubenika, siz ham to'g'ri javob yozdingiz. Ancelotti, Lautaro, Keyn, Carlos, Vini, Embolo, Buffon, Yamin, Fernandes, Ramos, Raul, Hames, Rodriguez, GSHB B'dan ham to'g'ri javob etib kelgan, lekin siz uchinchisi, so'zi B ikkinchi. Birinchi bo'lib Meyerbek, men sizni tabriklayman. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganingiz uchun McAllister, Falcao, De La Fuente, Suarez, Vazini, Simeone, Ferran, Rodrigo, Gattuso, Alessi, Pedri, James, Rodriguez degan javoblar juda ham ko'p. Lekin birinchi to'g'ri javob keldi va Meyerbek, siz birinchi sovg'ani ilib ketdingiz. Bir zumdagi kishilik taklifnoma. Bu albatta Jahon

chempionati mundialda, ya'ni 2026-yil hozir bo'lib o'tayotgan mundialda 7 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan va hali gollar yomg'irini to'xtatmaslikka harakat qiladigan Jud Bellingham. Jutni ispanchi intervyusi edi. Ispanchi, bilasiz, Jud bir nechta tillarni biladi. Endi zo'r bilmasam, har holda o'zi o'ynagan klubni, joylashgan davlatni, tillarni o'rganishga harakat qilgan. Shuning uchun mana Jud Bellingham ispan tilida gapirgan intervyusini eshitdik. Bu ozgina chalg'itish maqsadida aytildi. Chunki ispanchi, portugalcha tilni eshitsangiz, ko'pincha aynan shu millatga xos o'yinchilarni yozishga harakat qilasiz. Men esa ingliz futbolchisini ispancha gapirgan gaplarni qo'ydim. Hit FM 98, ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Endi esa Jizzax milliy taomlari, Chilonzorda joylashgan Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda yo'lni o'ng tarafida keladigan Jizzax milliy taomlari eng mazali somsali setini taqdim etishga tayyor. O'sha Jizzaxni afsonaviy katta-katta 3 kishi yesa ham to'yadigan somsalar setini taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, naqqoshlik 25 deb kartaga yozsangiz, Jizzax taomlarini eng mazali tayyorlaydigan Chilonzordagi Jizzax milliy taomlariga olib boradi. Katta mashinalar qo'yish uchun joylari ham bor. Shunday ekan, bemalol keling, futbol tomosha qiling va Jizzax milliy taomlarini tatib ko'ring. 98.

yana shu olmazor metrosdan chiqqaningizda yoki Toshkentga kirib kelasizmi, endi shu olmazor metro bo'ylab shundoqqina Chilonzorga qarab berganingizda ozginadan so'ng o'ng tarafga keladi. O'sha qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va bemalol mashinangizni avtoturargohga qo'yib kirib o'tirsangiz bo'ladi. Futbol matchlarining qizg'in pallalari keldi. Futbol matchlarini ham olib beryapti. Bemalol keling, ko'ring. Suv bo'yida Anhor kanali oqib o'tgan kafe ichidan o'rdakchalar suzib yuradi. Fontanchalar mazza qilib shunaqa bir muzdek ob-havoda, salqin ob-havoda, salqin soya

Va shu ovoz egasini to'g'ri topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi va Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur Jizzax somsalaridan iborat setni qo'lga kiritadi. Shirin 22 yo'nalish shu yerda. 22 yo'nalishga salomlar bo'lsin. Shevadan bo'lsin. Ertaga bo'ladi yurtimizning xilma-xil shevalari. Onajonim Bolxonoy ona ijtimoiy qitalar ularga salomlar bo'lsin. Hitapam 98 Shirin G'ofurova qalaysiz. Kecha Sinner chempion bo'ldi deb. Sinnerni chempionligiga darvoqa biz o'rganganmiz, shuning uchun hayron bo'lmaymiz. Yannik Sinner italiyalik tennis yulduzi, futbol yulduzi demoqchi edim, keyin esimdan chiqib qoldi. Italiyada futbol afsuski hozir zo'r darajada emasligi. Tennis yulduzi italiyalik, darvoqa Italiya sporti aynan tennisda va poygada hozir o'zini bir cho'qqisini boshdan kechirmoqda. Italiyalik 19 yoshli Kimi Antonellini kim kuzatmoqda? Vah. Men shu orzuyim borda baribir. Shu hamma Grand Prix'lar bo'lib o'tadigan shaharlarga borib o'z ko'zim bilan ko'rgim keladi Formula 1ni. Va 19 yoshli italiyalik Kimi Antonellini yulduzi borgan sari yorqin va yorqin porlamoqda sport olamida. Undan tashqari mana Yannik Sinner italiyan tennis yulduzi va jahonda agar adashmasam birinchi raketkasi hozir Yannik, yoki adashayotgan bo'lsam to'g'irlang. Kitofam 98 biz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga taklif qilamiz. Darvoqa ertalab 10 dan 2:00 gacha ishlashadi. Kechasi 2 gacha. Yana bir bor eslatib o'taman, Anhor kanal oqi botadi. Kafe ichidan, kafe hududidan va atrofiga o'sha kalavotli joylar qilingan, stol-stulli joylar qilingan. Bemalol kelib, suv bo'yida mazza qilib, mazali taomlarni buyurtma qilib, futbol ko'rsangiz bo'ladi. Oldinda qaynoq matchlar va ozginidan so'ng ovoz qo'yib eshittiraman va shu ovoz egasi kimligini topsangiz, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ta Chilonzorda joylashgan Jizzax milliy taomlari sizga o'sha Jizzaxning brendiga aylangan somsali setini taqdim etadi. Borganingizda Shirin G'ofurova maqtagandilar, qani nimangiz bor, eng mazali desangiz, birin-ketin taklif etishadi. Shuning uchun boring, keling, yeb ko'ring, tatib ko'ring, sizga yoqadigan bitaman. Reklamadan so'ng qaytaman va reklamadan keyin ovoz eshitamiz. Shu ovoz egasi kimligini to'g'ri topgan muxlisimiz

0: Undan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Seni har kun tong ertalab ko'rishim kerak. Sahar guruhi ayollarga bag'ishlangan eng go'zal taronalardan biri to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Bizda soat 17:45 va hozir Jizzax milli taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. O'sha Jizzaxni brendiga Jizzaxga borsa yemay ketmaydigan mashhur o'sha katta-katta bir kishi bemalol to'yadigan Jizzax somsalaridan set o'ynaymiz. Sozginidan so'ng va tandirdan shundoqqina uzilganini baxmal zomindan yetib olib kelingan go'shtlardan qilingan mazali taomlarni aynan Jizzax milliy taomlar deb ko'rsangiz bo'ladi. Olmazor metrodan chiqqaningizda, shunda Toshkent kirib kelganingizda yo'lni o'ng tarafiga Chilonzorga yetmasdan keladi. Qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va mashinangizni bemalol qo'yib, chunki juda katta avtoturargohi bor oldida. Avtobus ham sig'adi, yuk mashinalar ham sig'adi. Kirib bemalol o'tirsangiz, qorningizni to'ydirsangiz bo'ladi. Juda chiroyli atmosfera. Chiroqlar go'zalligi, suvni shildirashi, suvni oqishi, suvdagi o'rdakchalarni chug'ur-chug'uri va bu yerda futbol. Agar futbol ko'rmoqchi bo'lsangiz, oldinda bilasiz, eng qiziqarli, eng qaynoq bosqichga yetib keldi Jahon chempionati, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ertaga masalan 12 da kechasi. 17:46 va hozir ovoz qo'yib beraman. Kim birinchi to'g'ri javob bersa, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Xo'sh, kim gapiradi? Birinchi bo'lib aniq javobni yozing va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Bu sobiq futbolchi. Sobiq futbolchi, lekin futbol olamini tark etib ketmagan. Ketmagan. Kim bu? Qani, ovozni eshitamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz.
1: Was it deserved win for Holland?
2: I don't know. I think it was a bit for both teams. They were playing sometimes better than us, and then we had the ball, we had our chances, I think.
0: Bo'ldi, kim bu? Kim ovozi edi bu? Shunaqa bir baland ovozda emas, sekingina, ohistagina gapirdim. Sobiq futbolchi, lekin futbol olamini tark etmagan. Va bir necha kun avval emas, shu kunlarda juda ko'p u haqda yangiliklar chiqdi. Kim bu? Demak, javob variantlari yetib kelishni boshladim. Lampard, Ibra, Modrich, Carlos, Gvardiola, Cannavaro, Ferdinand, Arshavin, Deco, Xavi, Керрик, Каррагер, Дель Пьеро, Бекхам, Кейн, Деко, Беллингем, Тони Кросс, Бекхам, Деко, Бекхам, Роберто Карлос, Кварацхеле, Каннаваро, Джерард, Артета, Арбело, Деко, Зидан, Давид Вилли, Касильяс, Лэмпард, Сульшер, Шевченко, Каррагер, Деко, Роберто Карлос, Азар. Ох, дедуков, джо вариантлары бар, лекин біз доймгидек пас кечуамыз ва паста бірінші болып тоғры джоабны язген Бурхон ісімлі мухлисымыз. Мен сіз табриклеймін, Бурхон. G'alaba qozonganingiz bilan va raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlari, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25, ya'ni Olmazor metroga yaqin joylashgan shu mazali somsali, ya'ni Jizzax somsalarini ko'rgansa katta-katta bo'ladi. Bittasiga 2 kishi to'yadi. Mening fikrimcha endi ja unaqa bir ishtahas karnay bo'lmasa, bitta o'zi ham yeb qo'yishi mumkin mazaliligidan. Aynan shu somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz, chunki birinchi bo'lib aniq javob sizdan yetib keldi. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutmaganmisiz? Shuni ham yozing, chunki sovg'a yutganlar yutmaganlarga imkon berishsin deb biz har doim iltimos qilamiz. Va to'g'ri javobni yozganingiz bilan men sizni tabriklayman. Bu futbolchi futbolni tark etgan, lekin futbol olamidan ketmagan dedim. O'z davrida eng zo'rlardan biri bo'lgan va jahon chempionatlarini yondirgan o'yinchilardan biri. Kuni kecha ushbu o'yinchi Urugvay terma jamoasining bosh murabbiyi etib saylandi, Diego Forlan. Forlanning ovozi edi bu. Kim Forlanning fanati bo'lgan? Bu ovozni kim tanidi?

0: diyor ki tanımadı. Juda sekin gapirgan lekin. Juratsiz gapirgan lekin bu Diego Forlan. Men g'olibimizni tabriklayman. Yo'q, yutmaganman ushbu sovg'ani deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Yutmagan bo'lsangiz bugun yutdingiz va kelasi gal endi boshqa tinglovchilarimizga yutish imkoniyatini berasiz. Diego Forlan Urugvay terma jamoasi o'yinchisi. Yevropada ham bir necha klublarda to'p surgan va kuni kecha mana Urugvay terma jamoasini bosh murabbiyi etib saylandi. Bielsa o'rniga. Bielsa bilan ancha-muncha bo'mojarolar bo'lgani, futbolchilar u bilan chiqisha olmagani, uni metodlari futbolchilarga to'g'ri kelmagani va hattoki ba'zi bir futbolchilar unga qarshi boykot e'lon qilganlari, gaplashmay qo'yganlari va mundialdagi nasosga omadsiz chiqish Bielsa ketishiga ham sabab bo'ldi. Mana endi Diego Forlan, yosh o'yinchi, ya'ni yosh murabbiy, o'zi ham urugvaylik, urugvay futbolini yaxshi biladi. Urugvaylik futbolchilar ichida avtoritetga ega bosh murabbiy etib saylandi. Endi nima bo'larkin bu yog'i? Vaqt ko'rsatadi. Bitta qo'shiq eshitamiz. Keyin esa Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Jizzax milliy taomlari. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz olib boradi. Jizzaxning eng mazali taomlari. Taomlar uchun go'shtlar aynan baxmaldan, zomindan keltiriladi. Shunday ekan boring, tatib ko'ring. Suv bo'yida mazza qilib futbol ko'rish imkoniyati ham bor. Naqqoshlik 25 deb yozasiz kartaga va siz navigator yetkazib oboradi. Ertalab 10dan 2gacha ishlashadi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Biz ham futbollarni ko'p matchlarni aynan o'sha joyda ko'rdik, mazza qilib. Birozdan so'ng Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Bitta qo'shiqdan so'ng quloqlarni ding qilasizmi yoki qo'ng'iroq qilasizmi?
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Hitofam 98, kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Ketma-ket shunaqa Hitofam eshitib, sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Oldinda esa Mikodan sovg'amiz. Qani yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Yutganlar, yutmaganlarga imkoniyat beramiz. 17:55 O'zbekistonda soat. Hitofam Shirin G'ofurova.
1: Hitofamda Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Mikodan salqinlanish vaqti bugun menda qovunli Miko, chunki muzlatgichdan qovunlisi va anorlisi qolgan ekan. Qovunlisini tanlashga to'g'ri keldi. Muzdekkina mazza qilib salqinlanamiz. Issiq shahardan efir studiyasiga kirib kelgandan so'ng tabiiy mevalardan tabiiy mazasi ichib ko'ring. Shahar do'konlaridan so'rang va tatib ko'rganingizdan so'ng fikringizni bizga ham yozib yuboring. Juda ham mazali sharbatlar muzdek qilib muzlatgichda saqlab bemalol chanqov bostirsangiz bo'ladi. 17:55 O'zbekistonda soat. Telefonimizni o'chiraman. Aniqroq o'chirdim va hozir yoqaman. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Shunday ekan, hali yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Maylimi? 13-iyul sanasi haftaning ilk kuni, dushanba. Shahar do'konlaridan topa olmayapmiz deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Umid qilamanki, Miko yaqinda birorta ham do'konni Mikosiz qoldirishmaydi. Tez-tez yetkazib berib turishadi, chunki men ham do'konga kirgan Mikon so'radim, tugab qoldi afsuski deyishdi. Shuning uchun shunaqa mazza qilib sevimli bo'lib tugab qolish nasib etsin, chunki bilasiz, yaxshi narsa tez tugaydi, yomon narsa esa turaveradi oylab yillab. Hozir qo'ng'iroq qabul qilaman. Mikodan sovg'a yutmaganlar aloqaga chiqinglar. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Telefonni yoqishim bilan kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa o'sha g'alaba qozonadi. Bo'ldi, qo'ng'iroq amalga oshdi. 34 64 абонента. Ассалому алейкум.
2: Ассалому алейкум.
0: Ва алейкум ассалом. Мен сиз табриклейман. Хали Микодан совғи ютмаганмидингиз?
2: Йўқ.
0: Биринчи марта. Смингиз нима?
2: Насрор.
0: Хурсандман жуда ҳам. Тошкентнинг қаердасиз ҳозир?
2: Айни вақтда Исломободда жоми вақтидан ёна ўтиримман.
0: Тирбандликлар йўқми?
2: Йўқ, йўлимиз яхши.
0: Хурсандман. Ҳар доим яхши бўлсин. Мана шунақа йўл-йўлаки кўчада турганингизда Хитофамдан совғи ютиб олиш қалай экан?
2: Zor. Onda oldidan kalotki ham yutganmiz, kalotki ham zo'r chiqdi.
0: Xursandman.
2: Mandodan yutdim, mandodan zo'r. Mana o'zi mashinaqa edi. Yaqinda kelinning o'zi qovun yegisi keluvdi. Qovun topolmayotdi, ya'ni qovun problema paytda.
0: Aha.
2: Anaqa edi, homilador edi o'shanga.
0: Bugun Mikodan sovg'alar to'plamini olib, demak kelinga oborasiz.
2: Xudo xohlasa, shu paytda dana qilgan edim Mikoni, olib bergandi, shu yoqqan edi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Men siz tabriklayman. Siz bilan bog'lanishadi hafta so'ngiga qadar va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Hitofam, mana shunaqa muxlislarimiz bitta emas, ancha-muncha sovg'alarni yutib olishadi Hitofamdan va ularga albatta esdalik bo'ladi. Boshqalarga ham maqtansangiz kerak. Hitofamni yutib oldim, radio eshitdi. Mana shunaqa bo'ladi, radioni shunchaki eshitmayman, sovg'alar ham yutib olaman o'yinlarda qatnashib deb. Ozginadan so'ng yangi soatga o'tamiz va yangi soatda yana sovg'alar yutib olish imkoniyati sizda bor. Bu gal nima yutib olishingiz mumkinligini bilasiz. Keyingi soatda shunday ekan, yana ham yaqinroq keling. Futbol xetlar, futbol fanatlari, futbol time keyingi musiqiy soatimizda boshlanadi.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha Hit FM.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Va nihoyat, Munisaning qo'shig'idan so'ng futbol taymi boshladik. Assalomu alaykum. 3-musiqiy soatimiz. Xayrli kun, xayrli kech. Hali kech tushmadi, shuning uchun kun desak to'g'riroq bo'ladi. 88-114-9080 Manol brendidan sovg'a o'ynaymiz. Har kuni moy yutib olishingiz mumkin, faqat moy beramiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, mashinangizni moyini almashtirish vaqti yetib kelgan bo'lsa, shahar do'konlaridan Manolni so'rang, Manolni tanlang va Manolni qo'ying. Agar hitofamdan yutib olsangiz, 2 karra baxtli bo'lasiz, ya'ni tekinga moy olasiz, tekinga almashtirib olasiz va mashinangiz motori yaxshi moy bilan sizga yana ancha kilometrlar mobaynida xizmat qiladi. 88-114-9080 qani kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushadi? Mundial o'zining eng qizg'in pallasiga yetib keldi. FIFA'ni 4 eng kuchli jamoalari jon saqlab qoldi, chiqib ketmasdan. Shuning uchun kuzatamiz bu yog'ini. Ertaga ham navbatdagi match bo'lib o'tadi, undan keyin keyingisini ko'ramiz va finalga kim chiqarkan, 3 o'rin uchun kim bahs olib borarkan, voqealar rivojini kuzatamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Javlon, Toshkentdan.
0: Yana balandroq gapiring iltimos.
1: Javlon, Toshkentdan.
0: Umuman ismingizni tushunmadim.
1: Javlon.
0: Javlon, baland ovozda, baland, jarangdor qilib ism aytish o'rganish kerak. Ismingiz nima degan? Demang, iltimos. Javlon ismim desangiz tushunadi, tushunmaganlar ham. Tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Ham bo'ladi.
0: Savolni eshiting. Shu 4 jamoa qoldi. Shu 4 jamoaning ichidan Jahon Kubogini kim eng ko'p marotaba yutgan?
1: Yevropanimi?
0: Hozir futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lmoqda. 4 jamoa qolgan. Shu 4 jamoadan qaysi biri jahon chempionati eng ko'p yutgan? Bo'ldi. 1 2
1: Argentina.
0: Argentina va nihoyat yoningizdagilar yordam berdi, uddaladingiz, amalladingiz.
1: Yo'q, yo'q.
0: Faqat keyingi savolga o'z zaqlingiz bilan javob berishga harakat qiling. Kelishdikmi?
1: Bo'ladi.
0: Rahmat, ketakon. Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolni beraman. Futbol olami ushbu mundialda, ya'ni 2026-yil bo'lib o'tayotgan mundialda Zidanni skilllari kimga joylashib oldi deb aytishmoqda? Qaysi futbolchiga? Zidanni skilllarini ko'rayotgandek bo'lyapmiz. Zidanni mahoratlarini, ya'ni Zidanni ko'nikmalari deydi.

0: topqir tinglovchimiz ismini o'qiyman. Shuning uchun men ismimni o'qimadingiz-u deb arazlab lablarni cho'chchaytirib radioni o'chirib qo'ymang tog'im. Hammasi o'qish ulgurmayman, vaqtim yetmaydi. 18:15 O'zbekistonda soat futbol time boshlandi. Nima qilamiz? Xo'sh, qishdamiz, xo'shdan so'ng qaytaman 88-114-980. Agar men oldan hali biror marta ham moyitmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Yutamiz ikkalamiz.
1: Futbol time.

0: Hitafam futbol tam davom etadi. Jurnalistlar kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Kelayotgan oqshom yaxshiliklar bilan kelsin. Xush xabarlar kutayotgan bo'lsangiz, xush xabarlarni eshiting. Kimdir sizga qarzini berish kerak bo'lsa, qarzini olib kelsin, kutilmaganda. Umidingizni uzgan paytingizda qarzini bersin. Hitafam 98 futbol tam Manol brendi va bizning yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Shunaqa issiqdan suv ichkingiz kelsa, top toza suv organizm uchun eng foydali tanlov aslida shu. Shunday ekan Hydrolife'ni tanlaymiz, Hydrolife shahar do'konlaridan so'raymiz, uyimizga Hydrolife buyurtma qilamiz va har juma Hitafamda Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi. Shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz kuler va o'nta suv yutib oladi. Hydrolife brendidan salyut. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. Agar moy yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Yaqin orada yutgan bo'lsangiz, iltimos, boshqalarga imkon beramiz. Boshqalarga imkon beramiz. Chunki menedjerlar aytishadi, bu odam yaqinda yutgandi-ku. Nima deyishni bilmayman, to'g'risi. Chunki men har doim takrorlayman. Agar yaqinda moy yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering, iltimos. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasay tramas, ismingiz nima?
1: Zahriddin.
0: Zahriddin, to'g'ri eshitdimmi?
1: Da.
0: Telefonni dinamikni o'chirib, quloqingizga ham qo'yib olishingiz kerak. Shunda ovozingiz tiniq eshitiladi bizga.
1: To'xtavoling,
0: rostdan ham. To'xtab olsangiz, bemalol, bexavotir o'yinda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
1: Rahmat, tayyormiz, xohlasangiz.
0: Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting.
1: Ispaniya,
0: Fransiya bilan o'ynaydi, bilasiz?
1: Da, ertaga.
0: Finalga teng matchlar bizni kutmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Shu jahon chempionati tarixida Ispaniyaning g'alabasi ko'proqmi yoki Fransiyanimi?
1: Fransiyani.
0: Fransiya ko'proq g'alaba qozongani Ispaniya bilan o'ynaganda.
1: Ha, o'zaro o'yinlarami?
0: O'zaro o'yinda kim ko'proq g'alaba qozongan, Ispaniyami yoki Fransiyami?
1: Hoppa, faqat jahon chempionatlari o'rtasidami yo umumiymi?
0: Albatta.
1: Fransiya.
0: Fransiya.
1: Fransiya. Yo,

0: Франция. Испания.
1: Испания. Испания деген жауапны қабыл қыламыз. Фурия Роха.
0: Да, чүнки чете оқталудан Ямал бізді ең үш мәрте ұтқанды, ең үш мәрте финалге шығарылды, интервью берген екен.
1: Навбатдагі сауалға өтеміз. Тайёрмисиз?
0: Тайёрмин.
1: Мен бұл клубқа келгенде 19 жас едім. У есі бірнеше ай кейінірек келді, 17 жас еді. Ва бірге 63-ті расми матчта майданға түштік. Ва тандемді 7-ті гол ұрышке муаффақ болдік. Достлигимиз эса ҳалиам давом этмоқда. Жаҳон чемпионатидаги ким ҳақида бу гаплар? Кимлар ҳақида аниқроғи? Биттаси 19 ёш бўлган, ўша клубга келганда, биттаси 17 ёш бўлган.
0: Ашраф билан Баппе эмасми?
1: Ашраф Хакими ва Килиан Эмбаппе.
0: Эмбаппе. Ага.
1: 17 ва 19, 17 ва 19, 17 ва 19. Yo'q, albatta. Shuni xoson savol bergandim. Qani Telegramdagilar nima deyshapti? Bir Telegramga qiyo boqaylik. Kim birinchi bo'lib ushbu savolimiz kim haqida ekanligini to'g'ri topdi. Saif Azimjon, Shukrullo aniq to'g'ri javob yozishgan birinchilar qatorida. Abror ikkinchi javob qani? Ikkinchi javobni ham qarang iltimos. Yana kim to'g'ri javob? Nurul Abdullayevdan to'g'ri javob yetib kelgan. Jon Millerdan to'g'ri javob ismingiz yozib qo'ysiz bo'lmasa mumkin. Xolos ular bittasini ismini yozishgan Bobur Aliyevich aniq to'g'ri javob, Qayt Muroddan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xullas bu qiyin savol emasdi. Do'stligimiz hali ham davom etmoqda. Ya'ni o'sha do'stlik boshlanganda bittasi 19 yosh bo'lgan, bittasi 17 yosh bo'lgan. Bitta klubda o'ynashgan, 63 ta rasmiy o'yinda va 7 ta golni tandemda urishgan. Ya'ni kimdir assist qilgan, kimdir gol urgan. Shunday qilib 7 ta gol yuzaga kelgan. Keyin esa o'sha klubdan ketishgan, boshqa klublarda top yulduzlarga aylanishgan va hozir mana shu bo'lib o'tayotgan aniqrog'i jahon chempionatida yorqin porlagan ikkita o'yinchi. Do'stlik esa hali ham davom etmoqda. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Football Time. Ikkita homiyimiz Manol brend avtomobilingiz uchun eng yaxshi moy, Hydrolife brendi sog'lig'ingiz uchun eng yaxshi suv tanlaymiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Muhammad Aziz.
1: Xursandman juda ham. Ruldasizmi? Iltimos to'xtang agar imkoni bo'lsa.
2: Bo'ldi, to'xtat.
1: Rahmat ketakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga ham o'tsak bo'ladi.
2: Tayyorman.
1: Darvoqa finalda Messi o'zini ikkinchi jahon kubogini yutishi mumkin. Mbappe ham o'zini ikkinchi jahon chempionatini yutishi mumkin. Agar Yamal yutsa, 19 yoshda jahon chempioni bo'lgan futbolchilar safiga kiradi. Agar Angliya yutsa, finalda 60 yildan so'ng jahon chempionligi erishgan terma jamoaga aylanadi. Men esa oson savolni beraman. Futbol fanatlari. FIFA'ga petitsiya imzolashmoqda. 2 milliondan oshib ketdi ovozlar soni. Korrupsiya va firibgarlik uchun aynan shu terma jamoa jahon chempionatidan chiqarib tashlanishi kerak. Qaysi terma jamoa?
2: Hozir qoldimi yoki ketdimi bilasiz?
1: Endi chiqib ketgan jamoani chiqarib tashlanglar demasa kerak.
2: Unda Argentina.
1: Argentina! Ovozlar soni 2 milliondan oshdi va endi hech qayerga hech kim chiqib ketmaydi. Shunchaki futbol fanatlari o'zlarini noroziliklarni izhor qilishmoqda. Boya darvoqa aytgandim, yana bir bor aytaman, Diego Forlan Urugvay terma jamoasini bosh murabbiyligiga saylandim. Endi esa o'sha xalqaro turnirlarda Urugvayni aynan Diego Forlan bilan ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Savolni eshiting. 2007 yilning oxirlarida Bu futbolchini oilasi lotereyada yutadi. Va UNICEF tomonidan tashkil qilingan xayriya fotosessiyasida qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Aynan shu imkoniyat futbol fanatlarining fikri bo'yicha shu oilaga baraka keltirgan va yaxshilik keltirgan. Kim oilasi shu? Shu xos futbolchini biz kim deb taniymiz?
2: Hozir yordam bering, bu rosa qiynoq.

0: Yevropa, UNICEF o'tkazgan lotereyadan, ya'ni konkursni yutib olgan oilasi va shu yutuqni
1: Messi maqmi?
0: Messi, Messi fikringizcha javobni o'zgartiring, bu to'g'ri javob emas. 1 2 3 va shu oilaga shu fotosessiya bilan baraka kelgan, xayr kelgan deb hisoblashadi. Kim oilasi haqida gap ketmoqda? Shu oilada kim tug'ilgandi? 1 2 3
1: Holland.
0: Va Holland. Holland qaysi oilada tug'ilishini bilgan lekin boy oilada tug'ilgan, chunki otasi futbolchi bo'lgan va Yevropada o'ynagan. Bu oila esa boy bo'lmagan, kambag'al oila bo'lgan. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofan Telegramda esa doimgidek to'g'ri javoblar juda ham ko'p keladi. Biz esa ularni birinchi bo'lib yozganlarni o'qiymiz. Kim yozgan ushbu savolimizga to'g'ri javoblarni? O'qiymiz. Shahobiddin birinchi to'g'ri javob sizdan, Nurbek ikkinchi sizdan, Hayit Murod uchinchi sizdan, Po'lat to'rtinchi to'g'ri javob, Jalol Xo'jadan beshinchi, Zayniddin oltinchi, Doktor Abbasxonov yettinchi, Jon Miller sakkiz, Vohidjon to'qqiz, Sanjar o'n, Akbar Jalilov o'n birinchisiz, Sultanxonovich o'n ikkinchi, Xayrli Ergashev, Chelsi London, Mirakbar, Bobur Aliyevich, Sardor Abduvaliyev, Abror, yana bitta Abror, 34-57 abonent. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman, shuncha ma'zur tutasiz. Boshidagilarni o'qiyman, xolos. Mani ismim o'qimaysiz deb arazlab oladiganlarga bu eslatma edi. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytaman. Raqamlarni eslataman. 88-114-90-80. Ketafamda futbol taymda har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00-dan 19:00-ga qadar manoldan moy yutib olish imkoniyati sizda bor. Yutib oling.
2: Futbol time.

0: The Fun, Football Time, Manol Brande, Shirin Ghofurova va Hydrolife. Har juma Hydrolife maxsus sovg'a beradi. Kuler va o'nta suv yutib olish imkoniyati. Maxsus savolga juma kuni javob bering va yutuqqa egasi bo'ling. Manoldan esa har kuni moy yutib olish imkoniyati sizda bor. Manolchilar eshitayotgan bo'lsa kerak. Salyut, charchamang, moy berib, moyni almashtirib. Biz esa loyihani davom ettiramiz va qaynoq matchlar oldindan 4 milli terma jamoa Jahon Kubogi uchun kurashadi. Argentina 4-chi bor. Jahon chempionatini yuta olarmikan yoki yo'qmi? Fransiyachi Fransiya 3-chi bor jahon chempioni bo'larmikan yoki yo'qmi? Angliyachi Angliya 60-chi yil yutgan oxirgi marta jahon chempionatini. Va Ispaniya. Men Ispaniya tarafdaman. Siz albatta boshqa jamoalar tarafida bo'lishingiz mumkin. Nimaga Ispaniya tarafdaman? Chunki shu jamoalar ichida menga eng ko'p yoqadigani ispanlar. Ispanlar, italyanlar, undan avval Norvegiya yoqayotgandi, lekin afsuski Holland va Vikinglar jamoasi mundialni juda chiroyli tarzda boshini baland ko'tarib, eshkak eshib xayrlashdim. Chunki ispanlar qoldi. Ispanlarga muxlislik qilamiz endi bu yog'iga. Va loyiha davom etadi. O'z yo'nalishidan Football Time Shirin G'ofurov mikrofon oldida. Yana kim qo'ng'iroq qilib tusharkin? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruldasiz. Mashinani to'xtating, radioni pasaytiring iltimos. Xo'p, dedingiz va endi qachon buni qilasiz bilmayman. Shuni oldinroq qilsa bo'lmasmi deya? Yo'q, afsuski. Siz to'xtagunizcha bizning o'yinimiz yarmi o'tib ketadi. To'xtaymiz, oynalarni yopamiz, telefonni quloqimizga qo'yib o'yinda ishtirok etamiz. Iltimos, men kuta olmayman siz bu ishlarni. Qachon amalga oshirishingizni kutishga vaqtim bo'lmaydi, shuncha iltimos. Tushdingiz, uzun-uzun gudoklar, ketdi radion. Pasaytini telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ko'p narsa so'ramayman, o'rtoqlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Abdumaruf.
0: Xursandman, Abdumaruf. Qaysi terma jamoa Jahon Kubogini olarkan, nima deb o'ylaysiz?
1: Fransiya olsa kerak.
0: Bo'ldi, kuzatamiz. Fransuzlar rostdan ham chiroyli o'yinlar namoyish etishmoqda. Har holda olishsa haqli olishgan bo'ladi. Va ularni hozircha hech kim firibgarlikda, qalloblikda va korrupsiyada ayblamayapti. Argentinadan farqli o'laroq. Agar shu korrupsiyada ayblanayotgan Argentina jahon chempioni bo'lsa, qaysi terma jamoaga yetib oladi? Kim bilan tenglashadi? Qaysi terma jamoada ham 4-ta Jahon Kubogi?
1: Germaniya bo'lsa kerak.
0: Javobingiz aniqmi yoki aniq emasmi?
1: Yo, Italiya yoki Germaniya. Menimcha Germaniya deb o'ylasam.
0: Germaniya bo'lsin-a? Italiyada nechta ekan?
1: Italiyada ham kamida 3-ta yoki 4-tada.
0: 3-ta yoki 4-ta. 2-ta terma jamoaga yaqinlashadi. Kelasi nomini aytdingiz. 54-74-90-2004. Germaniya terma jamoasi ham 4 karra jahon chempioni va Makaronniklar Squadra Azura ham 4 karra chempion va shular safiga ko'tariladi Argentina agar yana bir marta jahon chempionatini yutishga muvaffaq bo'lsa. Kim yutsin?
1: Ularda

0: ikkinchi o'rinda qolaversang Italiya bilan Germaniya, Argentinaga shart emas, pastroq yurursa.
1: Xo'p, kim yutsa unda? Fransiya.
0: Fransiya topasan.
1: Bo'ldi. Biz esa navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Biz uni jahon chempionatini tark etganiga qayg'udi deb o'ylasak, Las Vegasga uchib kelib, allaqachon poker o'yinlarini boshlab yuboribdi. Kim?
0: Aydur komandani o'yinchisi mendi u hozir?
1: Albatta, futbolchi.
0: To'g'risi ma'lumotiga ega emasman.
1: Vah. Futbolchilar ichida pokerga mukkasdan ketgan kim? 1 2 3
0: Men bilmayman lekin to'g'risi.
1: Uyaltirdingiz meni. Rostdan uyaldim, lekin shunaqa qiyin savol berib qo'ydimmi ikkinchi savolga deb. Biz uni mundialdan chiqib ketganidan qayg'udi deb o'ylasak, u allaqachon Las Vegasga uchib kelgan va pokerni boshlab yuborgan. Kim haqida futbol fanatlari shu so'zlarni aytishi mumkin? Kim hozir Las Vegasda? To'g'ri javoblar allaqachon keldi va 99% odam aniq javobni jo'natgan. Boshidagilarni o'qiymizmi? Kimlar to'g'ri javobni yozganini hozir o'qiymiz. Demak, Mirjalol birinchisi, Super Rio ikkinchi to'g'ri javob, Erkin uchinchi, Nurbek to'rtinchi, Sherzod Abdullayev beshinchi, Dilshod oltinchi, Azimjon yettinchi, Hakimov sakkizinchi, Po'lat to'qqizinchi, Sultanxonovich o'ninchisiz. Qolganlar o'ninchidan keyin. Kimmiz? Men o'qimagan bo'lsam, lekin deyarli hamma to'g'ri javob yozdi. 88 114 90 80. Men noldan moy yutmaganlar, aloqaga chiqaylik. Moy yutaylik. Eng yaxshi moyni berishadi, moyni almashtirib ham berishadi tekinga. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Dinamika o'chirib quloqimizga qo'yib olamiz. Ismingiz nima?
2: Muhammad Aziz.
1: Aziz, xursandman, Muhammad Aziz. Qaysi terma jamoa chempion bo'lishni istaysiz?
2: Angliya.
1: Oh, 60-yil yildan beri chempion bo'lmagan Angliya va nihoyat bo'lsin-a?
2: Ha, bo'lsin.
1: Bo'lsin. Men ham qarshi emasman. Agar Angliya xava yutsa, xava bo'lmayman, xursand bo'laman inglizlar uchun. Va o'sha savol sizga. Kim ekan o'sha Las Vegasda poker o'ynab yurgan?
2: Neymar.
1: Neymar albatta. Neymardan boshqa men pokerchini bilmayman futbol olamida. Braziliya chiqib ketganiga motamda qayg'udi desak, u allaqachon Las Vegasda poker o'ynab yuribdi. Bu ney haqida aytilgan so'zlar. Va navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimiz endi ja unaqa oson bo'lmaydi. Savolni eshiting, har holda qiyin savol emas. Bugun futbol tayamda jarang sochdi, lekin muxlisimiz bu savolimizga to'g'ri javob bera olmadi. Ushbu mundialda futbol fanatlari uni o'yinlarini, uni gollarini ko'rib, ko'nikmalarini, dribling fintlarini, futboldagi texnikasini ko'rib, vau! Zidanning skilllari shu futbolchiga joylanibdi deyishmoqda. Kim o'sha?
2: Cherki.
1: Kim? Ryan deyapsizmi? Yo, yo, yo. Ryan emas. Juda uzoqqa ketib qoldingiz. Umuman Ryan emas. Bu umuman Cherki emas. Kim? Zidanning skilllarini o'ziga joylab maydonga tushyapti ushbu futbolchi. Qaysi futbolchiga shunaqa chiroyli ta'rif berishmoqda? Tasavvur qiling, Zidanni ya, Zidanga o'xshab kim? Yorqin porlayotganlardan biri ushbu mundialda. Voy, shunaqa oson savolda. Yo'q, Olise emas, ikkinchi imkoniyatdan ham bitta raqam, bitta ism ayting bo'ldi. 1 2 3. Darvoqa Zidanni skilllari shu o'yinchiga joylanibdi degan, u albatta fransuz bo'lish kerak degani emas. Baraka topgur. Kim? 1
2: Bellingham.
1: Albatta, Jude Bellingham. Angliya terma jamoasining fanati shunaqa uzoq o'ylasa, boshqalardan biz nima kutaylik? Nahotki ko'z oldingizga jut kelmadi darhol. Zidanni skilllari jutga joylandi ushbu mundialda deb aytilayotgan so'zlarni eshitmadingiz. Uchinchi savolga kelamiz. Uchinchi savol esa unaqa oson bo'lmaydi. Qiyin savol bo'ladi va shu qiyin savolga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. Va moy yutasiz manoldan. Hech moy yutganmisiz?
2: Yo'q, yutmaganman.
1: Yutmagansiz, mashinangiz bor, moy qo'yishga.
2: Bor,
1: bo'ldi. Manoldan eng yaxshi moyni taqdim etishga tayyormiz. Shuning uchun savol eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. U bizning kambag'al kvartalimiz. Rokafontni va bizning Mataro shahrimizni butun dunyoga mashhur qildi. Krish qanday qilib Madeyrani

0: funshalni mashhur qilgan bo'lsa, Urakafondani va Mataro shahrini mashhur qildi butun dunyoga. Kim o'sha? Kim haqida shunaqa so'zlarni aytish mumkin? Kim tug'ilgan o'sha shaharda? 1 2 3. Hozir jahon chempionatida qatnashyapti. Qaysi futbolchi? Rakafonda indeksini ko'rsatadi gol urgandan keyin. 1 2 3
1: Yamal.
0: Kim?
1: Yamal.
0: Ismi nima?
1: Yamin Yamal.
0: Lamin Yamal. Shu yoningizda kimdir yordam berdi degan gumonim bor. Kim edi yoningizda?
1: Akam.
0: Akangiz ismlari nima?
1: Asad.
0: Moyni berasiz endi akangizga, chunki akangiz to'g'ri javob berdi.
1: Rahmat.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Xursand bo'lmadingiz shekilli, yutganingizdan yo yutqizmoqchimidingiz?
1: Yo'q, hayajondaman.
0: Hayajonlanmang, Rakafonda Mataro albatta bu Lamin Yamal. Men sizni tabriklayman. Bir hafta mobaynida qo'ng'iroq qilishadi va moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi.

0: Eh, FIFA'ni qancha urushdik, ya'ni futbol fanatlari, jamoalar soni ko'payganiga, har holda O'zbekiston urushmadi, chunki aynan shu jamoalar soni ko'paytirilganda biz jahon chempionati qatnashish huquqini qo'lga kiritdik. Keyingi jahon chempionati 64 ta jamoa qatnashishi mumkin degan gap so'zlar yuribdi va FIFA yana toshlar ostida qolmoqda. 48 tagacha ko'paytirilgan jahon chempionatida 4 tagina match qolganidan so'ng tushunyapmiz, qanchalik tez ushbu jahon chempionati o'z poyoniga yetmoqda. 4 yil kutdik va bir pasda o'tib ketgandek sizga ham shunaqa tuyulyaptimi? Men masalan to'ymadim hali jahon chempionatiga, xuddi bir pasda boshlandi-yu bir pasda tugayotgandek tuyuldim. Darvoqa insiderlarni aytishiga qaraganda Manchester United yaqin soatlar ichida Yuri Tilemansni transfer haqida e'lon qilishga tayyor. MU'chilar, qalay sizga bu transfer? 35 million funt evaziga Tilemans Manchester United o'yinchisiga aylanishi mumkin. Hali rasman e'lon qilinmadi-yu, lekin shunaqa gap-so'zlar yuribdi. Bu futbol yangiliklari edi. Biz esa aynan shu dam yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. 88 114 90 80. Qo'ng'iroq qilib chi, agar manol yutmagan bo'lsangiz, agar ko'p yutgan bo'lsangiz yoki yaqinda yutgan bo'lsangiz, boshqalarga ham imkon beringlar. Yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Alisher Yunusobod.
0: Iltimos, Alisher, balandroq gapiring, maylimi?
1: Mayli. Yunusoboddan Alisher.
0: Xursandman. Qaysi terma jamoa yutishini istaysiz?
1: Angliya.
0: Siz ham Angliya tarafsiz. Bo'ldi, mana kuzatamiz voqealar rivojini. Angliya g'alaba qozonarmikan yoki yo'qmi? Ingliz futbol fanatlari

Sharifdan Tolib Shodiyev to'g'ri javob, Jahongir to'g'ri javob yozgansiz. Hakimov aniq to'g'ri javob, Bekzodbek, Nodir, Baxtiyor Qosimov, Sultonxanovich, Nasrullayev aniq to'g'ri javob. Biz esa loyihamizni davom ettiramiz. Santusni ham oldim yu deb yozayotgan muxlisimiz, xursandman. Men munosabat so'ragandim, xo'sh nima bo'ladi deb. Sherlot edi to'g'ri javob, chunki Sherlot o'sha Hollandga bermagan pasi uchun Norvegiya futbol fanatlar tomonidan ham qarg'ishlarga ko'mildi, ham haqoratlarga ko'mildi. Ingliz futbol fanatlari esa unga minnatdorchilik bildirishmoqda kommentlarda. Yaxshi ham pas bermading. Bu pasni Holland golga aylantirishi mumkin edi. Nimaga bermadi bu pasni? Men ham shokdaman. Sherlot, nima bo'ldi senga? Kitofan Football Time loyihani tugatamiz. Ya'ni Telegramdagi savol-javobga o'tamiz sozginidan so'ng. Eslatib o'taman, Telegramda yutmaganlar yutinglar, yutganlar yozmaymiz, yutmaganlar yozamiz. Shunday ekan, voy, men yutuvdim, ozgina oldim, boshqasiga beravering deb yozsangiz, darhol blokka ketasiz. Qora ro'yxatga umrbod. Shuning uchun yutganlar, iltimos, yozmaymiz. Yutmaganlar, yozamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat, ketaqon. Sog' bo'ling. Football Time.

Hit FM 98 Ispaniya va Fransiya o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinni Salvadorlik hakamlar jamoasi boshqarib boradi. Salvadorlik arbitr Ivan Barton bosh murabbiy etib, o'zir bosh hakam etib tayinlandi. Yarim final bahsi Ispaniya va Fransiya o'rtasida. Qanotlarda esa unga aynan Salvadorlik David Moran va Nikaraguaalik Antonio Pupir gollar yordam berishadi. O'yin ertaga 14-iyul kuni bo'lib o'tadi va g'alaba qozongan jamoa finalga yo'l oladi. Ispaniya yoki Fransiya, Fransiya yoki Ispaniya. Kim yetarkina, biz ertaga o'yin haqida taxminlarimizni aytamiz, kim finalga chiqishi yoki chiqmasligi. Endi esa Telegram orqali savol-javoblarimizda ishtirok etib, moy yutishga harakat qiladiganlar, urinadiganlar, hozir buni dastdan chiqsangiz bo'ladi. Savol beraman va savolimizga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegram orqali g'alaba qozonadi. Shuncha agar radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz, hali biror marta ham Telegramimizga yozmagan bo'lsangiz, bizni toping ushbu messenjerdan. 88 raqamlarni mana hozir aytaman, siz saqlab qo'yasiz Telegramingizga. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Hit FM deb yozasiz va sizda Hit FM kontaktlar ro'yxatingizdan chiqadi, ya'ni oddiy Telegram kontakti, gruppa emas, ya'ni guruh emas, bot emas, kanal emas, oddiy Telegramdan biror bir insonni topib qanaqa yozsangiz, bizga ham radioga xuddi shunaqa yozasiz. Shunday ekan, agar hali biror marta manoldan moy yutmagan bo'lsangiz, yutish imkoniyati sizda bo'ladi. Bugun savol judayam oson savol. Birinchi bo'lib aniq va to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegram orqali g'alaba qozonadi va Manol brendidan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ya'ni moy yutib oladi. Moy yutasiz. Yutasiz va biz uni tekinga almashtirib beramiz moyingizni. Biz emas, endi Manol. Endi Manol ham biz bilan birga, shuning uchun biz desak ham bo'ladi, Manolchilar. Biz va siz. Hit FM va Manol brendi. Har juma esa yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Cooler Vontus o'ynaydi. Maqsad savolga to'g'ri javob bera olsangiz. Demak, savol qanday jarang sochadi? Ushbu mundial oldi va mundial davrida ham FIFA'ga judayam ko'p toshlar otilmoqda. FIFA'ga, Gianni Infantino'ga, Donald Trump'ga. Futbolni biznesga aylantirding, futbolni har bir daqiqasidan pul ishlamoqchisan, hattoki o'sha futbol

to'g'ri javobni, aniq javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz va bu reklamani agar istasangiz men hozir Hit FM'ni aynan storiesiga joylayman. Rasmini hozir hamma javoblar kelib olsin. Keyin storiesga joylayman. Hozir javoblar kelishda davom etmoqda. Oxirgacha kelib olsin. Keyin rasmida bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu nima ekanini darvoqa agar o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ishtirok etib javoblarni jo'natayotgan bo'lsangiz, javobni yozasiz-u, ketidan boshqa hech narsa yozmang. Chunki javobingiz tepiga chiqib ketadi va birinchi bo'lib yozgan bo'lsangiz ham javobingiz qabul qilinmaydi. Men esa hozir storiesga joylayman va hech kim javobini o'zgartirmasdan va uni ketidan boshqa narsa yozmasdan iltimos kutsin. Storiesga joylashtirdim. Endi esa javoblar ichida eng pastga tushib, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimizni javobini o'qishga tayyorman. Oho, pastga tushyapman, tugamayapti-yu bu ro'yxat. Chunki javoblar juda ham ko'p va bundan biz xursand bo'lamiz. Boshladik. Top. Lego. Kupik. Shtek. Suv bo'ldi. Sayfulloh birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qarsaklarni qabul qiling. Mana bu qarsaklar ham siz uchun storiesga ham rasmni joylashtirdim. Sochiq, suv, koptok, suv idishi, top, Coca-Cola, hashtag, suv, Coca-Cola, koptok, hashtag, idish, koptok, suv ichish payti, bayroq, koptok, Sanjarg'ani Xo'jayev ikkinchi to'g'ri javob, Eliyorbek uchinchi to'g'ri javob. Qani yana to'g'ri javoblar? Tepaga chiqaman. Suv, to'p, darvoza. Suv ichish idishi. Murodov, sizni ham javobingiz to'g'ri, lekin 4-siz. 5-chi to'g'ri javob Chelsea Londonnikidan. Kamilov 6-chi, Hakimov 7-chi, Abdulloh Azam. Beberito ham to'g'ri javob bergan. Sidiqov Ikrom aniq javob, lekin afsus, 1-chi bo'lib javobni aytish kerak edi. Sayfulloh Manuldan moy qachon yutgansiz? Agar yutgan bo'lsangiz, yozing tez. Men sizni tabriklayman va storiesga ham rasmini joyladim. Ya'ni Hit FM radioni storiesiga, Telegramiga. Hozir mana Telegramdan javob yozdingiz, u radioni profiliga, xuddi shu radioni profiliga hozir stories qo'ydim. Ko'rdingizmi javobni? Men esa o'zim e'lon qilaman. G'olibni aniqladik. Sayfulloh ismli muxlisimiz birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni berdi. 1 yildan oshgan deb yozibdilar, bo'ldi. 1 yildan oshgan bo'lsa, yana yutishga imkoningiz bor edi va bu imkoniyatdan siz foydalandingiz. Millionlab dollarlarni reklama uchun olayotgan FIFA'ga 1 tin to'lamasdan Heinz'ni marketologlari genial usul taklif qilishdi. Jahon chempionatiga bog'liq, lekin mundial g'aznasiga 1 dollar ham to'lanmagan reklama. Heinz brendi, bilasiz-a, butun dunyo bozoriga souslar ishlab chiqaradi. Va hozir futbol fanatlari storiesga joylangan rasmni ko'rgan bo'lsangiz, tushungansiz qanday qilib buni o'zini souslarini reklamasida foydalangan. Hakam xuddi cho'ntagidan 2 ta kartochka olyapti. Qizil va sariq. Qizilida ketchup bor, qizil rangli. Sarig'ida esa xantal, ya'ni garchitsa bor, sariq rangli. O'zi garchitnikdek bekor aytishmaydi, sariq kartochkani. Aynan shu kartochkalar uslubida Heinz o'zini souslarni mundialga bog'lab reklama qilishga muvaffaq bo'ldi. Bravo marketologlariga! Ushbu rasmni darvoqa Hit FM Telegramining storiesiga joyladim. Agar stories qanday ko'riladi desangiz, o'sha Hit FM profiliga kirasiz, radioning Telegramining profiliga va tepadagi dumaloqchani bossangiz, o'sha rasm ko'rinadi sizga. Ko'ring va qanday qilib reklamachilar bu imkoniyatdan foydalanganini guvohi bo'ling. Qizil va kartochkalar misolida, qizil va sariq kartochkalar misolida ushbu mundialdan foydalangan Heinz brendi. Biz esa aynan shu dam loyihani tugatamiz. Shunaqa charchab ketaman. Futbol tayin paytida shunaqa energiya, shunaqa kuch-quvvat ketadi-da, sabr ham qilolmaysiz. Va keyingi musiqa soatda juda bir sokin loyiha bo'lib o'tadi. Hikoya qil loyihasi. Va futbol fanatlari uzoqqa ketmang, chunki futbol tayin payti bir futbolchini hayotiy hikoyasini o'qib bermoqchiman. Boshqalarga ham ibrat bo'lsin, boshqalarga ham o'rnak bo'lsin deya. Chunki futbol mavzusi keyingi soatda ham davom etadi. Bir futbolchini hayot

0: hikoyasi, hayot tarixi jarang sochadi. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Football Time Manol brendiga, Hydrolife brendiga minnatdorchilik bildirgan holda loyihani tugatamiz. Darvoqa sizlarga ham rahmat. Siz bo'lmaganingizda shuncha sovg'ani kimga berardik?
1: 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760

9990 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Rocket FM 98 va bugun o'zim hikoya bilan boshlashimni aytgandim. Qani siz boshlamaysizmi? Kutib o'tiribmiz deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Boshlayman. Radioni balandroq qiling va bugun kimning hikoyasi Rocket FM hikoya loyihasini boshlab beradi. 12 yoshimda tennisdan voz kechdim va futbol yo'lini tanladim. Garchi tennisni yaxshi ko'rgan bo'lsam ham, garchi otam singari futbolchi bo'lishni unchalik istamagan bo'lsam ham, futbolda negadir ko'proq muvaffaqiyat kerishaman va ko'proq pul topaman deb o'ylagandim. 1991 yil, 14-sentyabr. O'sha kuni qarorim o'zgargan. Katta opam Alexandra sevgilisi bilan yo'lga chiqqan. Yomg'ir yog'ib o'tgan. Yo'l xol edi, sirpanchiq edi va avtomobil afsuski avariyaga uchragan. Opamning sevgilisi olamdan o'tgan. Opam esa bir umr yurish imkoniyatidan, harakatlanish imkoniyatidan mahrum bo'lgandi. Oilamiz o'rta hol. Butun kuchimizni, butun pulimizni opamni davolash uchun sarf qilganmiz. Oyoqqa turarmikin, yurib ketarmikin? Avariya oqibatlarini yenga olarmikinmiz? Nahotki shunaqa chiroyli, shunaqa chiroyli va yosh opam bir umr nogironlar aravachasiga mixlansa deb o'zimni so'roqqa tutardim. Oilamiz moliyaviy ahvoli juda ham tang edi. Oldinda yana operatsiyalar, yana muolajalar, opamni oyoqqa turg'izish harakati. Va bizni oilamizga o'shanda Diego Maradona yordamga kelgan. Xayriya e'lon qilgandi. 12 yoshman va top futbolchi bizni oilamizga yordam berish uchun xayriya e'lon qilib pul yig'ishni boshlaganida shokka tushganman. Demak, futbolchilar shunaqa qudratli bo'lar ekanda. Demak, futbolchilarning qo'lida shunaqa bir imkoniyat bor ekanda. Men ham futbolchi bo'laman unda va opamni davolash uchun o'zim pul topishga harakat qilaman deb ahd qilganman. 16 yoshman, fransuz klubi Nantsiga bordim. Lekin afsuski, meni ko'rib hech narsa demadi. Uyga qaytdim va tez orada Independent jamoasi meni o'z bag'riga qabul qildi. Oilamdan uzoqdaman, Argentina va ota-onamdan tezroq mustaqil bo'lishim kerak. Ota-onamdan pul so'rashga uyalaman, chunki uyda nogiron opam bor va ota-onamni hamma topgani opamni davolash uchun sarflanayotgan paytda men pul so'rasam uyat bo'ladi deb hisoblardim. Va nihoyat 18ga to'ldim va nihoyat mashg'ulotlarim, harakatlarim ish berdi va birinchi jamoa safida maydonga tushishga muvaffaq bo'ldim. 91 matchda 40 gol. Va darhol Yevropa klublarining skautlari menga xaridor bo'la boshlashdi. Vau, bu qayerdan chiqdi bu bola? Bu qanaqa goleador? Nega bunaqa ko'p gol uradi maydonda? Ular esa sababni bilishmasdi. Gollarimni, harakatlarimni sababi zo'r futbolchi bo'lish. Zo'r futbolchi bo'lsam ko'p pul topaman, ko'p pul topa olsam opamni tuzata olaman. Opam oyoqqa turadi. Opam yurib ketadi. Middlesbrough'ga 7 million funtga sotishga ahd qilishdi. Faqatgina men darhol MU'ni nazarga tushdim. MU'da maosh kattaroq edi. MU'da imkoniyat kattaroq edi. MU'da opamni tuzatish uchun imkoniyatlar eshigi ochilayotgan edi. Men 2002 yil Middlesbrough'ga ketmoqchi edim, lekin Manchester United menga ko'proq pul taklif qildi dedim.
va hammasini ochiqchasiga tan oldim. Men kelganimda juda katta shov-shuv ko'tarildi. Fanatlar orasida, pressada. Bir haftadan keyin debyut matchim bo'ldi. Asta-sekin asosiy tarkibda maydonga tusha boshladim. Tornadodek harakatlanardim maydonda. Har bir match uchun, har bir to'p uchun kurashardim, lekin menga pas berishganda nimagadir o'zimni yo'qotib qo'yishni boshladim. Butun mavsum mobaynida gol yo'q. Tasavvur qiling, meni bombardir sifatida, galador sifatida sotib olishsa-yu, lekin menga pas berilishi bilan o'zimni yo'qotib qo'yaversam, gol ura olmasam. Hamma kuchimni maydonga tashardim. Hamma kuchimni o'yinga sarflardim, lekin qandaydir ilohiy kuch to'pni darvoza to'riga yetib borishga qarshilik qilayotgandek tuyulaverardi. Mavsum oxiriga qadar 13 matchda maydonga tushdim, 5 match Chempionlar Ligasida o'ynadim, lekin bironta ham gol ura olmadim. Urugvay terma jamoasiga chaqirishdi oldinda jahon chempionati. Yaxshi ham Sir Alex Ferguson meni qo'llab-quvvatladi va turnirni eng yaxshi o'yinchisan dedi. Agar uni shu yordami bo'lmaganda, balki men ham depressiyaga tushgan bo'lardim. Va nihoyat 2002-yil sentyabrda United uchun birinchi golni urishga muvaffaq bo'ldim. Qanaqa baxtli bo'lganimni tasavvur ham qila olmaysiz. Stadion portladi o'sha kuni. Meni klubda ham, jamoa fanatlari ham shunaqa qo'llab-quvvatlashardi, tasavvur ham qila olmaysiz. Afsuski, MU'da ko'p gol urganman deya olmayman. Men kutganimdek feerik o'yin ko'rsata olmadim. Lekin har holda tarixga kirgan gollarim bo'lgan. Liverpulga urgan 2 golimni eslang. Yaji Dudukni xatosidan foydalanib, to'pni darvoza to'riga yo'llagandim. 3 daqiqa o'tar o'tmas 2-chi gol darvoza to'rida. Omadim keldimki na deb o'shanda tribunalar yoniga yugurganman va qo'limni quloqimga tutib, eshitmayapman, eshitmayapman, balandroq, balandroq deb hayqirganman. Yo'q, meni MU'dagi faoliyatim ideal bo'lmagan. Premier Ligani yutgan bo'lsak ham men keyin gol ura olmadim. Xuddi nimadir menga xalaqit bergandek. Asosiy tarkibda o'yinim o'rnimni Ryan Giggs egalladi men esa. Sekin-sekin xato qilishni boshladim. Bitta, ikkita gol urdim, lekin afsus oldingi natijadan amal ham bo'lmadi. Wayne Rooney'ni 2004-yil yozda MU'ga kelishi men afsuski o'rnimni yo'qotishimga sabab bo'ldi. Chelsea'ga qarshi maydonga tushdim va shu meni eng oxirgi matchim bo'ldi MU safida. Keyin La Liga, keyin Villarreal. Ispaniyada eng yaxshi forvardlardan biriga aylandim. 154 gol urishga muvaffaq bo'ldim. Jahon chempionatidagi feerik o'yinim, jahon chempionatida olgan oltin to'pim ham ko'pchilikni esida. Lekin shuni hammasiga men tennisni emas, balki futbolni tanlashimga opam Alejandra sabab bo'lgan hech kim bilmaydi. Afsuski, shuncha pul topa olsam-da, dunyoning eng yaxshi futbolchilari ro'yxatida bo'lsam ham, millionlab dollarlar pulim bo'lsa-da, opamni oyoqqa qo'ya olmadik. Ba'zida pul hamma narsani hal qila olmas ekan. Opam nogironlik aravachasida qoldi. O'qidi, psixolog bo'ldi, o'zini ishini topdi, lekin aynan shu opamni avariyaga uchrashi va nogiron bo'lib qolishi meni futbolchi bo'lishimga sabab bo'lgan. Zo'r futbolchi bo'lsam ko'p pul topaman. Ko'p pul topsam opamni oyoqqa turg'izaman. Opam yuradi. Fikr xayolim faqat shunda edi. Ba'zan hayotiy qiyinchiliklar bizni kuchli bo'lishga, qarorlarimizni o'zgartirishimizga va o'sha belgilangan vaziyatda yutib chiqishimizga sabab bo'ladi. Menda xuddi shunday bo'lgan.
Agar opam nogiron bo'lmaganda, agar o'sha avariya bo'lmaganda, balki men tennis yo'lini tanlagan va o'rta miyona tennischiga aylangan bo'lardim. Lekin ba'zida hayot bizga shunaqa surprizlar qiladiki, tanlagan yo'llarimiz o'zgarib ketaveradi va biz boshqa yo'llardan yurib, boshqa yo'llardan muvaffaqiyatga erishamiz. Diego Forlan. Urugvay terma jamoasini yangi bosh murabbiy. 17:24 O'zbekistonda soat. Va bir muxlisimiz efir boshlaganimda yozdilar. Bu muxlisni eslasangiz kerak, hikoya loyihasida yaqinda o'g'lim og'ir kasallikka duchor bo'ldi. Shu kasallikni o'zimizda davoladik, lekin ilik ko'chirish operatsiyasini o'tkazish kerak ekan, chet elga ketishimiz kerak ekan. Uyimni sotsam ham bu pulni topa olmasdim, lekin bir saxiy inson menga yordam beradigan bo'ldi va operatsiya pullarini, xarajatlarini to'liq to'lab beradigan bo'ldi deb esingizda bo'lsa, bo'lishgandi. Va bugun hozir shu muxlisimiz yozdi. Assalomu alaykum Shirin G'ofur, va biz davolangani ketdik. Shu muxlisimizni o'g'illarini duo qilib qo'ying. Tuzalib qaytsin, operatsiya muvaffaqiyatli o'tsin, ota-onasini ko'zini quvontirib yursin. Oripov Shuhratjon Jamshid o'g'li. Shuhratjonni duo qiling iltimos. Oramizda duosi o'tadiganlar bor. Duosi birinchi navbatda qabul bo'ladiganlar bor. Shuhratjon Jamshid o'g'li. Shu kichkina vatandoshimiz tuzalib, ota-onasini ko'zini quvnatib yashab yursin. Chet eldan sog'omon qaytsin. Tuzalib qaytsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz, aniqroq boshlaymiz. Hikoya loyihasi HitFM Diego Forlan hikoyasi uchun minnatdorchilik bildirayotgan muxlislarimiz. Bilasizmi, men bu hikoyalarni nimaga o'qib beraman? Shunchaki o'qib bermayman, qiziq bo'lish uchun yoki efir vaqtini egallash uchun. Yo'q, yo'q. Kimgadir ibrat bo'lsin. Agar kimda ham hayotida shunga o'xshash voqea bo'lgan bo'lsa, mana shu odam shunaqa chiqib ketgan o'sha vaziyatdan. Siz ham chiqib keta olasiz. Harakat qiling, qo'llaringizni tushirmang, tushkunlikka tushmang. Hayotda hamma narsani o'zgartirsa bo'ladi. Faqat bitta narsani o'zgartira olmaymiz, ya'ni o'lganimizdan keyin o'sha tuproq tashaladi-ku, o'shani o'zgartira olmaymiz xolos. Toki tirik ekanmiz, ko'p narsani o'zgartirishni ilojisi bor. HitFM hikoya loyihasi boshlandi. Chiroyli tarona, keyin esa sizning hikoyalaringiz.

FM Shahnoza Bonu ijrosidagi go'zal tarona to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Men bu qo'shiqni bekor qo'ymadim. Agar eshitgan bo'lsangiz yoki bu qo'shiqni hech ham eshitmagan bo'lsangiz, bugun Shahnoza Bonuning tug'ilgan kunlari edi. Afsuski, bir necha yillar oramizda yo'q bu xonanda va nozini chiroyli taronalar bilan insonlar yodida qolgan xonanda. Agar bugun tirik bo'lganda tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan bo'larlar. 13-iyul. Men juda ham yaxshi ko'rardim bu insonni, chunki ko'ngli ochiq, bitta gapirib o'n to'kiladigan, imkon qadar insonlarga yordam berishga harakat qiladigan, yaxshilik qiladigan inson edi. Ko'ngli ochiqligidan, rahmdilligidan balki ko'p xato qilgandir, ko'p kerakmas insonlarga ishongandir o'zini o'ylamasdan, lekin juda ko'p insonga yordami tekkan, yaxshiligi tekkan insonlardan biri edi Shahnoza Bonu. Bir kun ko'rishib qoldik, yangi qo'shiq olib keldilar. Bundan ancha yil avval bag'rimga bosib ko'rishganimda shunaqa bir zo'r atir hidi keldi. Vau, dedim. Shahnoza opa, nima atir sepkansiz, hidi shunaqa zo'r ekan, dedim. Nomini aytdilar, sizga ham olib beraman, dedilar. Oradan ozgina vaqt o'tdi, qo'ng'iroq qildilar, qayerdasiz, dedilar. Va men turgan joyga yetib keldilar. Tasavvur qiling, qo'llarida o'sha atir bilan. Shuna xursand bo'lganman o'shanda, shuna xursand bo'lganman, chunki o'sha paytni eng zo'r qimmat atirlardan biri edi. Bu sizga ataylabdan buyurtma qildirdim, olib keltirdim deganlar, chunki u paytda unaqa ko'p emasdi. Atir magazinlari, atir do'konlari originalni topish qiyin bo'lgan vaziyat edi o'sha paytda. O'sha atirni bir necha yil mobaynida juda ham bir yaxshi ko'rib ishlatganman. Oradan yillar o'tdi. Shahnoza opa, afsuski, olamdan o'tdilar. Va qizlari Umida to'yiga yetib keldi, taklif qilish uchun. Nima sovg'a qilsam ekan deb biroz o'yladim. Keyin xayolimga o'sha atir keldi. Va borib o'sha atirning kattasini sotib oldim. Va qizlarga berdim. Shu atir senga, bir paytlar oying menga sovg'a qilgandilar shu atirni, men esa endi senga o'sha yaxshilikni qaytarmoqchiman. Rosa xursand bo'lib ketdi oyim, eng yaxshi ko'rgan atirlari edi shu, deb. Va qachon shu atirni sepsam yoki hidini bu kimda sezsam, Shahnoza Bonu yodimga tushadi. Kulishlari, beg'uborliklari, qo'shiqlari va biror bir joyga iltimos keling desam yetib kelishlari va evaziga hech narsa so'ramasliklari esimga tushadi. Bugun shu insonni negadir eslagim keldi, bugun tug'ilgan kunlari edi. Ba'zi insonlar 90-100 yil umr ko'radi va hech kimga yaxshilik qilmasdan, yaxshi so'z aytmasdan o'tadi. Ba'zilar esa 40 yil ham umr ko'rmaydi, lekin shunaqa ko'p insonlarga yaxshilik qilishga ulguradi. Keyin o'limidan keyin shu yaxshiliklari yillar mobaynida eslanadi. 19:34 O'zbekistonda soat. Chiroyli taronalar ketma-ketligi bugun Hit FM'da. Bugun shunaqa bir ajoyib format, ya'ni o'zim gapiryapman, umid qilamanki mazur tutasiz, ya'ni jahlingiz chiqmaydi. Agar sizni ham bugun qanaqadir bir chiroyli hikoyalaringiz bo'lsa, ovozli hikoya tarzida jo'nating. Biz xomiyimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani. Ko'kcha masjidi ro'parasida joylashgan juda ham mazali maskan 24 soat ishlaydi. Oilaviy keling, farzandlaringiz uchun yangi jihozlangan bolalar maydonchasi bor. Enagalar qarashadi, siz esa mazza qilib chiroyli suhbatlar qurasiz. Ramazon o'zbek filmida tayyorlanadigan osh hozir Ramazon oyi bo'lmasa ham har kuni Qaldirg'och Ko'kchada tayyorlanmoqda. Ertalab 11 da ochiladi birinchisi, ikkinchisi kechqurun 6 da va bu osh juda ham tez tugab qolmoqda, shuncha aynan ochilishiga kelsangiz ulgurasiz. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan, keling tatib ko'ring. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Va yana bitta qo'shiqlarni eshitsak maylimi? Chunki yaxshi insonlar olamdan o'tgandan keyin ham ularning yaxshiliklari, yaxshi ishlari yashayveradi tillarda. Men bittasini bo'lishdim, bo'lishmaganim ehe, qancha. Shu hayotga kelamiz u. Kimdir og'irni yengil qilib, biror bir foydali ish bilan shug'ullanib, insonlarning duosini olib, insonlarga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilib yashab o'tish, menimcha eng asosiy mazmun bo'lsa kerak hayotni. Farzandlarimizni yaxshi insonlar qilib tarbiyalash, bizdan keyin
biz qilgan yaxshi ishlarni ular davom ettirishi. Xullas, hikoya qil, Shirin G'ofurovam bugun 13-iyul va Ildiz Usmonovaning qo'shig'ini ijro etgandilar bir mahal.

Assalomu alaykum, Shirin G'ofur, va assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xuddi shunaqa bir yarim oymi, ikki oy oldin bo'ldi. Onkologiya bansani oldidan bitta klient chaqirdi. Yandex'da ishlayman. Chaqirib ketyapmiz. O'zim ham bitta biznes qildim, bir yarim yil kecha biznes qildim, o'xshamadi, nasrini ham yo'q. Ana qilib ketyapman, uchimcha qarzga kirib qo'yganman. Ketyapman. Yo'lda xayol surib shu ketyapman, bir mahal o'sha klientim qarasam yig'lab chiqdi, yig'lab ketyapti. Keyin ilojim yo'q. So'radim, "Opa, nima bo'ldi? Nima yo'naqa yig'layapsiz? Nima yana qilyapsiz?" Nima qaysi birini aytay? Man bir yaqinda qizimizni nikohlatuvdik, yaqinda to'yi, kasali bor, og'ir saraton bo'lib qolgan ekan dedi. Muzlab ketdi o'sha yerda. Hamma narsa harakat qilib qo'yishgan, boshqa qo'yishgan, o'shani qanaqa qilib yechishni bilmayapman dedi. Keyin o'zimga o'zim o'shanda misol uchun aytdim, sog'lig'im bo'lsa hamma narsani topsa ham bo'larkan, sog'lig'im bo'lmasa misol uchun hech bo'lmaganda

0: Angiz hamma narsa uddalaysiz. 13-iyul sanasi haftaning ilk kuni dushanba. Ko'pchilik og'ir kun og'ir kun deydi, lekin og'ir kun emas, ishoning. Og'ir kun qachon bo'lishi mumkin? Agar siz 6-inchi yurtda yashasangiz, agar raketalar ovozi eshitilsa, agar sizni o'sha podvallarga tushinglar, metrolarga tushinglar, jon saqlanglar, o'shani mana shuni og'ir kun desa bo'ladi. Bizda og'ir kun emas, bizda zo'r kun, bilasizmi? Chunki tinchmiz, xotirjammiz, bemalol ishga boramiz, kelamiz. Bolalarimiz bemalol ko'chalarda o'ynaydi. Sog'omon. Uyimiz bor. Began taomimiz bor, kiygan kiyimimiz bor. Qolgan hammasi uddalasa bo'ladi, to'g'rimi? Sog'omon bo'lsak bo'ldi. 19:42 O'zbekistonda soat. Hamma-hammaga xayrli kun yana bir bor. Yo'llarda tirbandlikda eshityapmiz, deb yozgan tinglovchimiz, ovozli xabarlarni yozing. Bugun biror bir mavzu yo'q, lekin sizning hikoyangiz insonlarni yaxshilikka, tarbiyaga, ibratga chorlasa, xursand bo'lamiz va bajondil qo'yib eshittiramiz. Agar biror bir ovozli hikoya eng zo'ri deb topilsa, Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani o'sha O'zbekfilm maoshi bor-ku, Qaldirg'ochda qilinayotgan 2 kishilik taklifnoma berib, osh bilan siylaymiz sizni. Borib o'zingiz mazza qilib yeb kelasiz. 19:42 reklamadan keyin bitta qo'shiq, keyin esa men efirga qaytaman. Agar ovozli xabarlarni jo'natsangiz, saralab efirga qo'yishni boshlayman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM boshlovchilari, hurmatli Sharon G'afurova, sizga kattakon rahmat. Mavzuni eshitib oldim, qanaqaligini ibrat bo'ladigan boya o'zingiz Shahnoza Bonu haqida aytgan hikoyangizga o'xshagan, o'tib ketgan, lekin yaxshiligi qolib ketgan bir inson haqida aytmoqchiman. Bir inson, insonimiz bor. Men o'zimda qo'limda ishlaydigan xodimam bor. Yoshlari mana ancha katta, shu yil 50-51ni qoralagan bo'lishlari kerak. Turmush o'rtoqlari bilan oldin ishlashganmiz birga, erlari bilan. Shuni aka deb murojaat qilardim. Juda samimiy, yaxshi ko'nglida kiri yo'q inson edi. Ayollarni taniganim uchun ham har zamonda akam yaxshilami yo bir nimalar so'rab qo'yardim. U kishi ham meni har zamonda zo'r deb maqtab qo'yganida ko'pincha. U kishi ayollardan so'rasam, mandan so'rardilar ayollarga javobni ko'pincha. Bir joyga aylanish kerak bo'lsa ham ayollardan emas, mandan so'rab aytadi, men bo'pti javob beraman, borib kelursizlar. Akam qayerga olib ketsalar, siz ketavering, lolapa deb aytgan bo'lardim, derdim-da doim. Bechoragina akamiz yaqinda omonatlarini topshirdilar. 17 aprelda. Lekin shunasmi, shunaqa yig'laganman, chunki u odamni yaxshiliklari ham, o'zini ham samimiyligi haligacha yuragimda qolib ketgan. O'tgan yillar o'zlari men baribir katta ro'zg'or, student o'tkazadigan, o'qitadigan bo'llari bor. O'tgan yil men shulardan yog' olgandim, qarz bo'lib turgandim, oylikdan ulashaman deb. Ishonasizmi? Haligi men hech qachon bir narsani evaziga bir narsa so'ramaganman. Bu kishi o'shani pulini to'lab qo'yganlarda akam. O'sha kishini turmush o'rtoqlari akamiz deb aytardim-da. So'ramaysan, senga qachon bo'lsa javob so'rab beryaptilar. Hech qayerda yo'q senga davlat ishida. Senga shuncha javob berib qo'yib, seni yurg'izib qo'yadigan, o'zim to'layman debdilar-da haligi. Qancha pul bo'lsa ekan o'sha 120 minglar bo'lsa kerak, o'sha 1 yilgi gapda. 1 yilga oldingi gap. To'lab qo'yganlarda. Bir rahmatli. Shunaqa boshqacha bo'lganman, yig'laganman, kerak emas bunaqa qilmanglar. Menga hech kimning puli keragi yo'q. Yo'q, balki sizning ko'ngildan qilganlari deb aytganda ham norozi bo'lganman. Yo'q, agar shu pulni qabul qilmasangiz, siz bilan kelib salomatlikni ham yashirib qo'yib keladigan ekan, noiloj xo'p deyishga to'g'ri kelgan. Yaqinda yo'q bo'lgan.
1: Assalomu alaykum, qadrli xitoyfam, shirin g'afurova. Assalomu alaykum, qadrli ishtuvchilar, o'quvchilar, opa singillar. Raoz futbol muxlisimanda. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqanda rasa xursand bo'lib ketdim. Endi bitta mana masu manimcha butun O'zbekiston xursand bo'ldi. Lekin Adam rahmatli bilan juda ko'p futbol ko'rardi, juda ko'p futbol ko'rardi. Adam rahmatli. 50 yil kutdi O'zbekiston chiqishini. Afsus ko'ra olmadilar. Nima bo'lganda ham men o'zimiz O'zbekiston terma jamoasi yigitlariga rahmat demoqchiman. Malatsi, bolalar gap yo'q. Stremitsa qilishdi, staratsa qilishdi. Xudo xolasa endi chiqdi bu yog'iga. Boshlab oldi, birinchi qadamlarni qo'yib oldi, u yog'iga sekin-sekin. Xudo xolasa o'sib ketgan maladyojlar ham o'zini ko'rsatib, o'zini kuchli taraflari bilan Yevropa ligiga borib, yutib, kim O'zbekistonni bayrog'ini baland ko'tarishlikni nasib qilsin deymiz. Allohdan, Rabbimizdan so'raymiz. Men yana bir mavzuga, ya'ni qo'shimcha mavzu qilmoqchi edim. Endi bu efirga to'g'ri keladi, efirga to'g'ri kelmaydimi? Men Ronaldo bilan Messiga juda katta rahmat demoqchiman. Ayniqsa Ronaldoga. Men bitta o'yinini, endi ko'p hamma o'yinlar zo'r bo'lgan Ronaldo, lekin bitta esda qolarli o'yini esimda qolgan Juventus bilan Atletico Madrid, birinchi Atletico'ning poylasida o'ynagan 2-0 ga yutgan Atletico. O'shanda Diego Simeone juda xunuq qiluv ish qilganda Ronaldoga nisbatan. Keyin Juventusga, Juventusda Atletico match bo'lgan. Ya Ronaldo o'sha yerda Maladez Juventus olib chiqib ketgan o'sha pozitsiyadan hat-trick qilib. O'shanda ko'p bo'lganda bunaqa narsalar Ronaldoga qarshi qilib bo'lmasdi. O'sha 10 yil oldin, 12 yil oldin, 8 yil oldin, daj 7 yil oldin ham Ronaldoga bunaqa qilish kerak emas edi, chunki Ronaldo juda bu narsa juda o'zini motivatsiya qiladi, maqsad qo'ysa maqsadiga erishadigan bo'ladi. hammaga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.
2: Assalomu alaykum, HTFM eshituvchilari. Shirin, yaxshimisiz, salomatmisiz? Kecha menda ham bir voqea bo'ldi, haligi internetda tarqagan video, aka singlisi bilan kambag'al puli yo'q, ko'chada shu lavashmi, shu nimadir sotuvchidan borib, singlimga bitta dona bering desa, qonni och, men sizga pulim bo'lishi bilan olib kelib beraman desa, u lavash sotuvchi, men senga keliningga ham qilib beraman, mana senga ham beraman desa, hali akasi, yo'q, menga kerak emas, meni qornim to'q, singlimga bering bo'ldi deb nima qilsa, yo'q, beraman deb ikkalasiga qilib berib, lavash sotuvchi, san qachon yeging kelsa, singlingmi sanimi kelgin, mana shu yerda man mehmon qilaman doim desa, haligi bola juda nima qilib xursand bo'lib, man pulim bo'lishi bilan senga olib kelib beraman deb juda xursand bo'lib ketadi. Chunki kecha o'g'limga singlisi bilan urishaveradi, shu videoni qo'yib berdimda keyin, agar sening uchun so'ramni deysan ham desam, pulimiz bor ada deydi. Endi pulimiz bor boshqa, lekin san urishaverasan, seningni qadriga yetmaysan, mana qara akasi desam, ko'zida yosh o'g'limmi haligi, man tayyorman sening uchun hamma narsa qilaman deb haligi videodan ta'sirlandi, juda ajoyib bir voqea bo'ldi.

0: Ketofam hikoya loyihasi bugun sal noodatiy bo'ldi. Mavzu e'lon qilganim yo'q, o'zim hikoyalar bilan boshladim. Umid qilamanki, kimgadir manfaatli, kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa. Yana hikoyalar kelmoqda, lekin matn shaklida hikoya ozgina tushunarsiz bo'lgani uchun afsuski uni efirda o'qiy olmayman. Hozir bir muxlisimiz aytdi-ku, odam qancha kutgandilar O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqishini. Mana ham odam kutardilar har yili. Hozir esimga tushib ketdi shu gaplardan keyin. Va keyin hafsallar pir bo'lib jahl qilib chiqib ketardilar. Hozir o'sha ko'z oldimdan o'tdi. Lekin afsuski, bizni otalarimiz shu kunni ko'rishmadi. Biz ko'rdik. Nasib etsa bizni farzandlarimiz ham ko'rishadi. O, bilasizmi, nimani o'yladim? Men har doim aytaman, shu futbolga qiziqishim odamdan boshlangan, ya'ni odam fanatidilar, sportni fanati, farqi yo'q, futbolmi, tennismi, biatlonmi, regbimi, nima bo'lsa, qaysi sport turi bo'lsa, o'shani qiziqib ko'rardilar va uyimizdagi telekanal o'sha sportda turardi faqat. Eurosport, keyin o'sha rus tilidagi sport kanallari. Ertalabdan kechgacha faqat sport, faqat sport, faqat shu sharhlovchilarning ovozi eshitilardi uyimizdan, baland qilib ko'rardilar. Va ana kuni bitta xayol keldi. Shu sportni, futbolni yaxshi ko'rgan, futbol fanati bo'lgan va o'sha jahon chempionatlarini, Yevropa chempionatlarini, Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarni bayramdek qilib ko'rib, shunaqa bir ashaddiy futbol fanati bo'lgan odam. Bir kun kelib shu qizing futbol haqida loyihalar olib boradi radioda. Sizning kanaldan futbol sharhlaydi deb aytishganda qanaqa holga tushardilar deb o'ylab qoldim. Ishonarmidilar shunga, ishonmasmidilar? Biz ba'zida ota-onamiz erisha olmagan muvaffaqiyatlarga erishamiz. Ulardan ko'proq narsaga, ulardan ko'proq muvaffaqiyatlarga erishishimiz mumkin hayotda, lekin men har doim yodimda tutaman. Aynan shu futbolga muhabbat kichkinali paytimda otam bilan futbol matchlarini ko'rishdan boshlangan. Ada bizanikilar qaysi? Qizildigilami, oqdigilami? Oqdigila qizim. Demak, oqtigila gol urish kerak. Demak, oqtigila yutsa, odam xursand bo'ladilar va men ham kichkina qiz shu oq formadagilarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilardim. Oradan yillar o'tdi, qarang va futbol haqidagi loyiha HitFM'da siz uchun har doim jarang sochadi. Biz esa loyihani tugatamiz. Hikoya qil Shirin G'ofurova. Eshitganingiz uchun, tinglaganingiz uchun kattakon rahmat. Boya bir tinglovchimiz operatsiya ketyapmiz. O'sha ilik ko'chirib o'tkazish operatsiyasi, bu juda og'ir operatsiya sanaladi. Ilohim farzandlar tuzalib ketsin, Alloh shifo bersin va beshikast soppa-sog' O'zbekistonga qaytishsin. Duo so'ragandilar, ya'ni duo qilaylik shu insonni, Shuhratjonni. Shuhratjon Jamshid o'g'li, ichingizda duoingiz o'tadiganlar bor. Shuni duo qiling, tuzalib vatan bag'riga qaytsin. Sog'oman va yurtimizdagi barcha bolachalarga Alloh shifo bersin. Kim kasal bo'lsa, kim bemor bo'lsa, kim Allohdan nimani so'rayotgan bo'lsa, hamma-hammasi o'zi kutgandan ham yaxshiroq amalga oshsin. 13-iyul haftaning ilk kuni, dushanba. Menga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetdi. Ertagacha yorug' yuz bilan, halovatda, xotirjamlikda yana eshitish nasib etsin.
1: Ko'z

0: Duşanbadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
1: Yo'sob atamalardan assalomu alaykum. Xayrli oqshom barcha-barchangizga. FM-chilar efirda.
2: Albatta, xuddi shu tomonlardan yana takror assalomu alaykum deymiz. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. 3 soat davomida FM-chilar siz bilan birga bo'lamiz. Fazliddin Husniddinov hamda
1: Maftunaxon Ashurova.
2: Nega meni ismimni unaqa aytdingiz? Maftuna Ashurova. Rustam akaga o'xshab etmaysizmi?
1: Maftuna Ashurova. Ovozim ham o'xshab ketdi.
2: Endi olqishlarni qo'ying endi.
1: Mana Maftuna xonim.
2: Rahmat.
1: Yana bir olqish qo'yaman hozir. Bu Shirin G'ofurova uchun bo'ladi. Har holda 4 soat mobaynida tinglovchilarga manzur keladigan eng yoqimli loyihalarni amalga oshirdilar. Va
2: hali ham shu yerdalar.
1: Hali ham shu yerdalar. Birozdan so'ng ularga chiqamiz, suhbatlarini olamiz. Va biz ayni damda ushbu soatda reja qilganimiz Hit Soundtrack loyihasi, kino ixlosmandlari, siz bu loyihani yaxshi ko'rasiz. Bunga ishonchimiz komil, chunki aynan filmlarda jarang sochgan qo'shiqlarni sizning e'tiboringizga havola etamiz. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda ushbu soundtrack qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri ayta olsangiz, siz g'olib bo'lasiz. Farqi yo'q, u multfilmda bo'ladimi, serialda bo'ladimi, yoki kinoda bo'ladimi, yoki bo'lmasa telenovellalarda bo'ladimi, jarang sochgan bo'lishi mumkin. Biroz e'tiborli bo'lasiz.
2: Eng asosiy ma'lumotga diqqat qiling. Bizning telefon raqamlarimiz 88 114 90 80.
1: Mana bu olqishlar telefon raqamlarimiz uchun va uni e'lon qilgan Maftunaxon uchun.
2: O'tgan safar nima uchun kechikib qolasizlar? Sizlarga o'yinchoqmi? Biri kelmaydi, biri kechga qoladi deb tinglovchilar yozgandi. Ularga tushuntirishga harakat qilgandim. Bir emas, bir nechta tinglovchilar arazlab qolishgandi siz kelmaganingiz uchun.
1: Mana bugun hammaligini xursand qilamiz. Bugun ikki marotaba Miko brendidan sovg'alarni o'ynaymiz. Shunday ekan, bizning telefon raqamlarimizni qayta-qayta aytishimiz shart emas. Siz yodingizda saqlang va hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'laveradi. Faqatgina qo'shiq vaqtida biz qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaymiz. Qo'shiq yakunlanishi bilan qo'ng'iroqlarga javob beramiz va ishtirokchilarimizni qabul qilishni boshlaymiz.
2: Biz uchun atalganlardan men bir blokini shimo qildim.
1: Shimo qilmadingiz, o'zligi berishdi-ku.
2: Yo, men shimo qildim, o'zligi berishgandan keyin.
1: Tashqarimi undan?
2: Ha, tashqari.
1: Bitta savol bor, Maftunaxon. Uyingizda mikko ichishdan boshqa yana nimalarni iste'mol qilmoqdasiz ayni damda?
2: Qanday yumushlar bilan bandsiz?
1: Yo, o'zi
2: mikko ichaman.
1: O'zi to'g'ri qilasiz, chunki jaziramani qarang.
2: Faqat ichishiga 40
1: darajadan yuqori bo'lyapti. Mazza qilib mikkoni turli mevalar ta'mi qo'shilgan. Sizga qaysi yoqardi? Qovun, ha, menimcha.
2: Eng zo'ri qovunligi.
1: Eng zo'ri qovun va qovunchilar, yo'g'i FM-chilar shu yerdamiz. Stressga mutlaqo o'rin yo'q. No stress.
2: Va bugun qovunchimiz shu yerda.
1: To'g'ri. No stress. No love. To'g'rimi?
2: Siz qovunchisiz.
1: Yes, love, no stress.

0: No Stress. Bu O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Joz Bador Rayhon kuylagan yangi hit tarona edi. Ko'pchilikka manzur keldi. Shaxsan menga ham Aftunaxonga ham bu yoqdi.
1: Xuddi shunday. Ayni men bob qo'shiq ekan. Men ham fikrim shunaqa.
0: Qaysi joylaringizga ko'proq yoqyapti?
1: O'sha naqorati bor-ku, No Love No Stress.
0: O'zi qo'shiqni boshidan oxirigacha naqorat-ku.
1: Sevgi bo'lmasa stress ham bo'lmaydi.
0: Rost eshitibsiz-a?
1: Degan.
0: Yaxshi bilyapsiz bu qo'shiqni.
1: Kerak emas. Yes.
0: Rost eshitganingiz bilinyapti. Qaysi qo'shiq haqida gap ketyapti degan savol qoldi faqat hozir o'zi.
1: Nimaga? Rayhon.
0: Rayhon to'g'ri.
1: No Love No Stress.
0: To'pa to'g'ri. Bizda esa xabarlar bor. Xabarlarga ko'z yugurtiramiz.
1: Yo'q, kerak emas.
0: Xabarlar kerak emasmi?
1: Yo'q, qo'shiq aytyapman. Siz men bilan nimaga o'chakishyapsiz?
0: Yo'q. Bu narsadan yiroqmiz. Darvoqa, yangilik haqida tinglovchilarga bo'lishsak bo'lar edi. Maftunaxon, yoki hali tayyor bo'lmagan narsa haqida gapirmaymizmi? Mayli, tayyor bo'lib olsin. Instagram uchun tayyorlagan narsamizni aytyapman. Kecha quyoshda, jaziramada, damni dam demay, yakshanbani yakshanba demay
1: ishlaganmiz dalada.
0: Qo'ylar orasida, tovuqlar orasida, kuchuklar orasida.
1: Voy!
0: Chang yutganmiz kecha.
1: Bug'ildoqlar orasida nima derdi? Kurkamidi? Bug'il qiladi-yu.
0: Bug'ildoq degan so'z qayerdan chiqdi?
1: Bug'il
0: haqida deb o'ylayotgan ovoz hech qanday botqoqligi yo'q.
1: Shunaqa bor, kurka deydimi, nima deydi? Bug'il usnaqalarni ko'rdim.
0: Yaxshi o'xshatyapsiz lekin. Dublyaj jarayonlarida mana shu narsa bizga kerak edi aslida.
1: Nega meni yonimda ruchka, qalam, daftarlar yo'q bo'lib qoldi?
0: Ha, otish uchun, ha?
1: Sizga otish uchun hech narsa qolmadi.
0: Siz bir dengizga bormang desizdi. Assalomu alaykum, FM-chilar, yaxshi kelib oldingizmi? Sizlarni tinglayotganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyat 1000 darajaga ko'tarildi. Rahmat. Keyingi xabarga yuzlanamiz. Shu joyga yoziladimi deyaptilar. To'ppa to'g'ri yozdingiz, Xayrulla Qurbonov.
1: Joyini topdingiz.
0: Assalomu alaykum, meni sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Sizlarni uyda, hovlida, suvga suv sepib hovliga mazza qilib eshityapman deyap.
1: Voy mazza.
0: Nargizaxon.
1: Nargizaxon, yerni hidi chiqadi, gullarni hidi chiqadi. Qanday mazza.
0: Mazza. Sizda qanday xabarlar bor ekan, Maftunaxon? Kimlar bizga salom yo'llayapti?
1: Bizni Doniyorbek tinglayaptilar. Onlayn tarzda butun O'zbekiston ahliga, yurtdoshlariga salomlarini yo'llaganlar. Doniyorbek, rahmat, sizga ham salomlar. Va Asakali Kelyosbek ham tinglayotgan ekanlar. Men musofirdaman, lekin sizlarni doim tinglayman. Doniyorbek, joningiz sog' bo'lsin dedilar. Rahmat.
0: Sizni ko'pchilik big'i qilishingizga oshiq bo'lib qolibdi. Mana Muxniki egasi Zizo Rustam ham aynan mana shu big'i haqida gapiryaptilar. Juda ham zo'r o'xshatyaptilar Maftunaxon deb.
1: Nimani?
0: Kurkan ovozini o'xshatyapsiz-ku.
1: Shunaqa dedi-ku.
0: Lekin uni bilasizmi, u ovozni chiqaradiganlar erkak kurkalar bo'ladi.
1: Yo'q, u ayol edi. Oppoq, chiroyli edi.
0: O'sha erkak.
1: Oppoq, chiroyli.
0: O'z bilasizmi, har bir jonivorni, jonzotni, u inson bo'lsin, hayvon bo'lsin, chiroylisi erkagi bo'ladi.
1: Echamda.
0: Tovusni pati yoyadigani qaysi bir erkak mi ayol? Nima deb o'ylaysiz?
1: Endi u bachkanasi.
0: O'zing xo'roz chiroylimi, tovuq chiroylimi?
1: Tovuq chiroyli.
0: Echamda xo'roz chiroyli bo'ladi. Mayli, yana bitta savol beraman sizga. Qo'chqor chiroyli bo'ladimi, qo'y chiroyli bo'ladimi?
1: Endi to'xtang. O'sha big'i deydigani o'g'il bolasimi?
0: O'g'il bola bo'ladi.
1: Hayvonlarda o'g'il bolasi ko'p gapirar ekan-da unda.
0: Ha, odamlarda-chi? Odamlarda ham o'g'il bola ko'p gapiradi-ku. Mana hozir men chiroyli va ko'p gapiryapman. Lekin kurka borasida yuzi bor-ku, yuzi biroz xunukroq bo'ladi erkak kurkani. Lekin u bir o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganida o'sha ayollarga likildoroq bo'ladi ozgina.
1: Likildoroq bo'ladimi? Tarbiyasiz bo'lar ekan.
0: Dumini yoyadi.
1: Kurka.
0: Ha, qanotini yerga ishqalaydi. Bilmadim nima uchun ishqalaydi.
1: Hamma yog'i changitib.
0: Endi bilmadim nima qilish uchun ishqalaydi. Mana to'g'ri aytyapsiz deya yozishyapti. Erkaklar chiroyli bo'ladi deb hayvonlar borasida menimcha gap ketyapti bu yerda.
1: Doniyorbek aytibdilar, yo'q, ayollar go'zal, ayollar chiroyli va hayvonlarda ham ayollar chiroyli debdilar. Rahmat Doniyorbek. Ilyosbek, Asaka Nematobod tojik qishlog'idan salom debdilar.
0: Xursandmiz, biz ham salomlarimizni yo'llaymiz. Endi esa Hit Soundtrack loyihasini ilk ishtirokchilarini qabul qilsak bo'ladi. Yana bir bor telefon raqamlarini eslatgan holatda, Maftunaxon.
1: Xo'p, bo'ladi. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz, Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom kitofam. O'zingizni, fikringizni qoldiring. Ayollar go'zal bo'ladi, hayvonlarda ham. Masalan, sher ham, qiz bola sher doim sochlari nima alohida taralgan bo'ladi. Sheri yo'q, sochi
0: soch taralgan sherni birinchi marta eshitdi.
1: O'g'il bola sher soch taramasdan nima? Sochlari pahmon bo'lib ketadi.
0: Sochi yo'qligi emas, soch taralgan bo'ladi, to'g'rimi?
1: Soch soqoliga qarab yuradi ayol kishi.
0: Mana shunday. Mikkoni qovun tamlisidan kim yutmoqchi bo'lsa, Maftunaxon tayyorlagan soundtreklarni toping, biz esa qo'ng'iroqlarni
1: qilamiz. Men gapirmayman, siz menga noto'g'ri savol beryapsiz.
0: Soch taralgan sher, bu haqda ham alohida bir video tayyorlashimiz kerak.
1: Doniyorbek yozibdilar, meni podstava qilmen jigarim deb.
0: Bu nima degani, podstava degani?
1: Boya hayvonlarni ayoli chiroyli bo'ladi deb Doniyorbek aytdilar.
0: Noto'g'ri talqin qilibsizda xabarni. Biz qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hormaylik.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin.
2: Charchamayapsizlar, rahmat.
0: Tanishamiz, ismingiz?
2: Qorasi oltidan Botir.
0: Botir.
1: Zizumi?
2: O'zi.
0: Aha, g'olib bo'lmagansa Botir aka.
1: Bizni
0: arashchi ishtirokchimiz-ku bu, aytguncha.
1: Arashchi emas, soatimizga qaraydigan.
0: Soatimizga.
1: Soatimizga qarab, Rustambek biladilarmi sizni bugun efirga soat mashinchadan shuncha daqiqa o'tganda kelganingizni deydigan tinglovchimiz.
0: To'g'ri. Xo'sh, Botir aka, qaysi davlat filmlarini ko'proq tomosha qilasiz? Hindcha bo'lsa kerak menimcha.
1: Ha, hincha yaxshi ko'radilar. Faqat hech qachon alvido demanga yomon ko'radilar. Chunki u filmda xiyonat aks etgan.
0: Mana.
1: Yomon o'sha aktrisalar.
0: Qaysi davlat filmlari yoqadi?
2: Jumboqni ham yomon ko'raman.
1: Jumboqda ham.
0: Yo'q, o'zi qaysi filmlar yoqadi deyapman.
1: Davlat
0: filmlari. Hindmi?
1: Shuncha hind filmlarini.
0: Mana, bir o'zingiz sinab ko'ring, qaysi davlat filmi ekan bu, aytmaymiz. Shunchaki film nomini to'g'ri topsangiz, siz g'olib bo'lasiz. Kelishdikmi?
2: Radiodan eshitmi yoki telefondan?
0: Radiodan albatta.
1: Radiodan eshitasiz.
2: Bo'ldi, sal ovozimni ko'taraman.
0: Ko'taring. Biz esa soundtrackni qo'yamiz. Nima uchun qo'yilmayapti hozir soundtrack?
1: Bu kun. Yo'q.
0: Umas. Qayerdan topdingiz bu soundtrackni?
1: Filmmi?
0: Nima uchun?
1: Qahva ichkisi kelyapti.
0: Shunday bo'lsa kerak. Nima uchundir biz tayyorlagan soundtrack qo'yilmayapti. Ana endi qo'yiladi menimcha. Ketdi. Yaxshilab tinglab ko'ring. Yo'q. Bo'lmayapti, Maftunaxon. Botir aka bilan suhbatni davom ettiring. Men albattaki soundtrackni tayyorlayman.
1: Qovun masalasida endi tinglovchilar bilib olishdi. Kimni tarozisi og'ir kelganini. Alabbay Botir aka.
2: Men boyaga aytgan soundtrackingizni aytsam bo'lmaydimi?
0: Qaysi filmda edi
1: u? Bugun
2: seni sog'indim.
1: Men o'zim aytdim. Lekin eslolmadim qaysi filmdanligini. Esladingizmi siz?
2: Kelgindi kelamma?
0: Chaqamadi.
1: Qanaqa aytilardi? Qanaqa edi bu qo'shiq?
2: Bugun seni sog'indim, yoningga borgim keladi.
0: Chaqamadi.
1: Sen meni sevmasang ham men seni sevmayman.
2: Endi yo'g'ini o'zingizga o'xshatib yuborasizmi?
1: Men mana big'ildog'i ovozini o'xshatdim-ku, siz ham o'xshating-da. Bugun seni sog'indim deb ayta olmaysizmi?
2: Yo'q. Keni tarafni eshitayotgan bo'lsa kerak.
0: Siz trendtasiz, o'zi xavotir olmang bundoq ham.
1: Siz Hit FM radiosida FMchilar orasida trendtasiz. FMchilar ishoning, ikki kishidan iborat emas.
0: Va endi radio ovozini balandroq qiling. Men yana bir bor urinib ko'raman ushbu qo'shni qo'yishga. Eshitib ko'ramiz.
1: Qani? Endi qo'yilarmikan?

0: Yetarli içe menimcha qo'shiq jarak sochdim.
1: Bu hincha emas-da.
0: Endi bilmadim qaysi davlat filmi bu. Hozir Botir akadan eshitamiz film nomini. Mashhur film so'nggi
1: mashhur film. Lekin siz bilmaysiz.
0: Bilaman.
1: Bilmadim dedingiz.
0: Aynan ilovalarda juda ham mashhur bo'lib ketgan, trendga chiqqan filmlardan biri. Xo'sh, Botir aka.
2: Qozoqcha kinoga o'xshadi.
0: Yoki qozoqcha yoki qirg'izcha.
2: Jannatga yo'lmadi, onasini olib boradi.
0: Bilmasam. Nima edi?
2: Qalay edi shu kino ne?
1: Hajga boraman sizni, hajga boraman oyi deydiganmi?
2: Ha.
0: Xo'p, film nomi.
1: Film nomi nima edi unda?
2: Jannatga yo'l bo'lsin.
0: Jannatga yo'l, qabul qildik. Yo'q, u film emas ekan. Biz esa qo'shiq navbatini beramiz va 2-3 qo'shiqdan so'ng yana efirga qaytamiz. Bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyatida. Siz ham qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va ishtirokchilarimiz safiga qo'shiling.

0: Davom etamiz. Hit soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida. Buncha qaynoq damlab keldingiz. Biroz suv o'tib kelsangiz bo'lmasmidi? Qahvani tilim kuydi mana. Mana mikrofon oldida qahva ichishni oqibati. Otaxon.
1: Rahmat, eshitishim o'rniga gapirayotgan gapingizni qarang. Meni qo'limda qahva ichish, bu sizni asosiy baxtingiz. Nima uchun Hit FM radiosida ishlaysan deb so'rasa, u yerda bir oyda bir marotaba Maftuna Shurovani qo'llaridan qahva ichish baxti menga nasib etadi. Maylida shakarni qo'shmasalar ham, qand, novvot, asalni qo'shmasalar ham qo'llaridan ichsam bo'ldi. Yurak topadi malham deysiz.
0: Yo'q deyman bu gaplarga. Nima uchun deng?
1: Nima uchun?
0: Nega kamtarlik qilyapsiz? Bir oyda bir marotaba emas, bir necha marotaba mana shunday mazali qahvalarni damlab berasiz.
1: Bir necha marotaba siz ham damlab berasiz. Men endi ba'zida yoshimni kattaligini hurmat qilmaysizmi?
0: Kim aytdi sizni qariya deb?
1: Men hali qariya deganim yo'q, yoshimni katta dedim xolos.
0: Katta yoshli ayol deng, jiyan bo'lmasa qariya deysiz boydan
1: beri. Fazliddin, hecham qariya emas.
0: Bizga kimlar Telegramdan yozmoqda? Hozir bilamiz va ularni xabarlarini o'qiymiz. Assalomu alaykum, Maftunaxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
1: Rahmat.
0: Qahramon aytmoqdilarki, nima deyaptilar? Salom sizlarga, mening dadam aytganlaridek, Alloh chiroyini bosib ayollarga bergan erkak kishi maymundan sal farq qilib tursa bo'ldi. Maymundan sal chiroyli erkak dunyodagi eng chiroyli erkak bo'ladi. Maymundan sal aqlli ayol dunyodagi eng aqlli ayol bo'ladi, deyaptilar.
1: Sardor Mamadaliyev?
0: Yo'q, qahramon dedim. Qayerdan topdingiz Sardorni?
1: Qahramon deyapman. Qahramon yozdilarmi? Maymundan sal aqlliroq bo'lsa?
0: Ha, tovuqdan deyish kerak edi aslida o'zi. Lekin tan olish kerak, qahramon jonivorlarda mana soch taralgan sherlarni hisobga olmasak.
1: Sizga savol, to'xtang, sizga savol. Tovuqdan xo'roz aqlliroqmi, xo'rozdan tovuq aqlliroqmi?
0: Jo'ja aqllik, bilasizmi, jo'ja.
1: Nega?
0: Chunki yoshligida bildirmaydi, u erkakmi, ayolmi. Shuning uchun aqllik. O'sha katta bo'lib o'zi yo o'zi demoqchi edim. Katta bo'lgandan keyin uni jinsi ma'lum bo'lib qoladi, keyin ahmoq yoki aqlliligi ma'lum bo'lib qoladi.
1: O'sha katta bo'lgandan keyin xo'roz aqllimi yo tovuqmi? Nimaga gap aylantiryapsiz?
0: 10 ta tovug'i bo'lsa, xo'roz aqllik. Agar unda tovuqlar soni kam bo'lsa, tovuq aqllik.
1: Demak, bu borada xo'roz tovuqni yenga olmas ekan aql borasida. Teng ekan.
0: Tovuqni yenga olmaydi?
1: Endi aql borasida.
0: Bilmadim. Sizga bir o'sha hech kim javob topa olmaydigan savolni bersam, topa olarmingiz? Siz birinchi tovuq yaralganmi yoki tuxummi?
1: Yo'q, bu falsafiy savol.
0: Sizga falsafadan biroz chetlanamiz.
1: Fizikadan savol beryapman. Ikkalasini ham aql bir xil.
0: Mayli. Pragadan salom, Maftuna va Fazliddin. Eng ajoyib juftlik boshlovchilarsiz. Ijodingizga omad. Tohir Sodiqovdan qo'ying iltimos, oldindan rahmat, deyaptilar.
1: Mech Qilichbek yozyaptilar. Yo'q, yozmayotgan ekanlar, kulayotgan ekanlar.
0: Assalomu alaykum, FM-chilar. Maftunaxon, sizda zoologiya teskari bo'lgan ekan, deya.
1: Bu zoologiya emas, bu biologiya. Aql qaysi bir aqlli? Anatomiyami?
0: Qovunlarda davom etadi. Mana shunday ajoyib hamkasbim borligidan faxrlanaman.
1: Anatomiya chalg'ib ketdi, anatomiya.
0: Xabarlarni o'qiyman. Xudo. Xursandman. Maftunaxon bilan ishlashimdan. Mana shunday kutilmagan lahzalarni bizga taqdim

0: Aleyküm selam, iyi akşamısınız.
1: Asalamu aleyküm, geç
2: hayırlısın.
0: To'g'risini aytdingiz, Maftuna xonim. Hozirgi aytgan ajoyib, eshitdingizmi?
1: Yo'q, ular qo'ng'iroq qilayotgandilar, eshitmadilar. Yaxshiyam, baxtimga bitta odam eshitmadi. Chi gap yozibdilar?
2: Ularni eshitib mazza qilganimiz bor. Shunaqa kuldiryaptilar, kulurib odam qotib qoldi.
0: O'zi kuldirishidan keladilar radioga. Maftuna xon kuldirib ketaman deb keladilar.
1: Yo'q, Maftuna o'zi bitta O'zbekistonda deb yozibdi.
0: Qarang, ismingiz nima dediz?
2: Nargiza xon.
0: Nargiza xon, ayting-chi, jonivorlarda chiroylisi erkak bo'ladimi yoki ayol?
1: Nargiza xon hozir men ayol-a?
2: Aha.
1: Albatta ayol. Chunki o'ziga qarab yuradi. Ertalab turib oynaga qarab.
0: Sochini taraydi, sherga o'xshab.
1: Sochini taraydi,
2: makiyaj qiladi.
0: Nargiza xon, bu savolsiz haqingizda yo maqtov haqida emas. Shoxi,
1: mana tog'larni shoxi bo'ladi, ko'rinmaydi taraydi.
0: Tog'larni shoxi bo'ladi. Tog'larni shoxi bo'lishini endi eshitdim.
1: Mantiqasi bo'ladi, ko'rinadi.
0: Toj deyiladi, toj.
1: Toj. Tog'larda ham toj bo'ladi, lekin bilmaydi, ular tarab yurishadi. Sherda ham soch bo'ladi, ular tarab yurishadi. Ertalab turib, onang enangni otangga bepardoz ko'rsatma deydi-ku. Shunaqa qarab yuradi.
0: Odobnoma vaniga o'tib ketdi hozir zavodgadan.
1: Yo'q.
0: Mayli.
1: Menga noto'g'ri savol.
0: Nargiza xon, yoningizda radio bor. Mavzuga qaytamiz va sizga soundtrackni hozir qo'yib eshittiraman. Tezda javob berasiz.
2: Yonimda radio yo'q-da, men onlayn eshitaman. Telefonimda, telefonda eshitishga harakat qilib ko'raman.
0: Yo, ikkinchi telefon bormi?
2: Bular telefon ochiq. Unda hozir boshqa telefon yo'qman, chunki men sizlarni har kuni onlayn telefonimda kolonkalar gulab qo'yib,
0: ertalab telefonni olib chiqquncha shunaqa gaplar bilan aldaymiz ani endi. Biroz vaqt cho'zib turish kerak endi. Qo'ying radioni va hozir mashhur bir film soundtrackiga jarang sochadi. Tinglovchilarimiz tezlik bilan Telegramda hammasi kulgan smayliklar kelyapti bu yerda.
1: Akmal, rahmat. Meni fikrimni to'g'ri tushunganingiz uchun Akmalbek, rahmat.
0: Xo'sh, tayyormisiz?
2: Bir qo'yamas, bu maftun.
0: Bir daqiqa ko'p.
2: Hozir boru. Men ana shu bilan eshitaman deb o'ylagandim. O'shanchun.
0: Tushundik nima deb o'ylaganingizni tushundik. Endi telefonni tezroq qo'ying.
2: Mana
0: soundtrackni men ham qo'yapman. Juda ham mashhur film. Nima uchundir ushbu mashhur filmlar ovoz eshitilmayapti, Maftunaxo? Yana shunaqa bo'lyapti.
1: Endi bilmasam endi.
0: Biling shuni, biling nima sabab bo'lyapti
1: bunga. Boyga aql masalasi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak.
0: Texnika haqida gap ketyapti, hech qanday
1: endi tugmachani bosish masalasi bor-ku bu yerda.
0: Hozir. Men ham jonli efir qilib, faqatgina
1: qachondir men ham shunaqa qimmat telefonlarni tutarmikanman?
0: Ha, niyat qiling, yuqsin deng va menga yetasiz.
1: Sizga yetish niyatim ham yo'q.

0: Bu qo'shiqdan ortiqcha qo'yishni hojati yo'q. Juda ham mashhur film. Endi eshitamiz Nargiza xondan.
1: Manimcha.
0: Sizningcha?
1: Adashmasam.
0: Adashmasangiz.
1: Titanik.
0: Qabul qilaylikmi?
1: Boshqa variantim yo'q taxminan.
0: Aha, juda ham yaxshi ko'rar ekansiz filmlarni. Esingizda qolgan ekan, mana bu olqishlar sizga demoqchi edim.
2: Every night I feel you deb o'yladilarda. I see you mida nima edi?
0: Yo, unday so'zlarni ishlatish mumkin emas efirda. Va biz reklama bloki navbatini beramiz, undan so'ng qaytamiz.
3: Reklama. FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz.

0: Birinchi qadamni qo'y. Ariza topshir. 99 kodi bilan 760 59 90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kid Soundtrack loyihasi davom etadi. Biz navbatdagi ishtirokchini efirga olib chiqishga tayyormiz. Telefon raqamlarimiz sizga ma'lum. Qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Qo'shiq vaqtidagi qo'ng'iroqlarni biz qabul qila olmaymiz. Qo'shiq tugagandan so'ng bemalol ism qo'yishingiz mumkin. Xuddi mana bu tinglovchimiz singari. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xayrli kech.
1: Yaxshimisizlar? Sizningizlar efirlarga omad.
2: Rahmat. Salomat bo'ling. Tanishamizmi? Yo, ruxsat yo'qmi?
1: Yo'q, bor, albatta. Toshkentdan Furqatbek.
2: Toshkentdan Furqatbek.
0: Qaysi davlat filmlari yoqadi Furqatbek?
1: Shu xorijiy kinolar.
0: Xorijiy kinolar. Yoningizda radio bor, men soundtrackni qo'yishga tayyorman. Radio ovozini balandroq qilib olishingiz mumkin.
1: Qabul.
0: Soundtrackni qo'yaman va qaysi filmdan ekanligini aytasiz.
3: Композитор Шанкар
0: Эхсан Лой.
2: Шанкар Эхсан Лой. Композитор Эхсан Лой.
0: Хош, Фурхатбек. Ortiqcha qo'shiqni tinglashga hojat yo'q. Juda ham bir katta reytinglarni qo'lga kiritgan film. To'g'rimi Maftunaxon, siz yaxshi bilasiz.
2: Ha, juda ham.
0: Xo'sh.
2: Javobingiz?
1: Maftunaxonga yordam so'rasak bo'lmaydimi?
2: Bu film haqida ko'p gapirdik lekin.
0: Aktrisasini ayting mayli, bosh roldagi aktrisa haqida. Haqida emas ismini.
2: Rani Mukerji.
0: Ana.
1: Voy, ishqro kinoga o'xshayapti.
2: Juda eski.
1: 20-yillar. 2000-yillar boshi.
0: Qabul qilamiz. Shunday deb.
1: Devdas bo'la qolsa?
2: Yo'q.
0: Nima uchun chalg'itayapsiz?
2: Devdas emas. Devdasda unday qo'shiq yo'q. Mare dala. Hammasi milliy anaqa ruh bilan qilingan Devdasda. Bunda zamonaviyroq-ku.
0: Xo'sh, qaysi film?
2: Devdastdan keyin ishlangan film.
0: Bo'ldi, boshqa ma'lumot bermaysiz. Hech kimga yordam bermadik.
1: Yo'q, topolmadim. Men hani chet el kinosi deganda Bollywood emas, Gollywood bo'lsa kerak deb o'ylardim. Topolmadim.
0: Ah, afsuski. Bugun Kid Soundtrack loyihasida g'olib yo'q, lekin Mikko brendi bizga sovg'alarni taqdim etgan, tezroq o'z egasiga topshiramiz.
2: Keyingi soat.
0: Bunda esa keyingi soat yaqin yordam beradi.
2: Qo'shiq haqida men aytsam maylimi?
0: Film haqida.
2: Ha, shu filmda soundtrack azgina qo'yganlarida yana filmni nomini aytar edi xonanda. Kabhi alvida na kehna.
0: Никогда.
2: Hech qachon albido demang.
0: Mana shu filmda hech qachon albido demang.
2: Xon, Rani Mukerji, Abhishek Bachchan, Amitabh Bachchan, Priti Zinta rol ijro etgan.
0: Biz ham hech qachon albido demaymiz. Hozir esa shunchaki keyingi soatgacha bizdan uzoqlashmang. Biz esa tezda qaytamiz.
4: Hit FM 24 ga

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: 98. Доброе утро, FM 98 бу севимли болган Hit FM радиоси. Унда эса севимли бошувчиларингиз 2 нафар, Фазлиддин ҳамда Мафтуна тўлиқ таркибда. FMчилар, биз шу ердамиз. 2-чи соатлар муборак бўлсин. Yana bir bor assalomu alaykum.
1: FMчилар, биз сиз билан биргамиз. Билясизми, FMчи биз нафақат сен ва мен. Балки улар ҳам биз, ҳаммамиз. Musiqalar almashtirdingizmi?
0: Siz qolasizmi?
1: Yomonsiz.
0: Boygidan bo'lyapti-ku, boygina mantiqiy davom bo'lyapti. Ya'ni o'sha sochini taragan sher, nima edi?
1: Shoxini
0: taragan tovuq.
1: Mana tojini dedim.
0: Keyin toji dedingiz. Birinchi shoxini taragan tovuq dedingiz. Juda ham bir sermaz bo'lgan gaplar.
1: Endi kuling dedim deysiz.
0: Ha, rahmat.
1: Hamma kulsin.
0: Umringiz uzoq bo'ladi.
1: Zizu, iltimos, shu keliningiz.
0: Nima deyaptilar?
1: Bug'i demasin dedi-yu.
0: Kurkan ovoziga taqlid qilib berdilar aytgancha. Birinchi soatni eshitmaganlar sizlarga armon bo'lib qoladi. Qay tarzda kurkan ovozlarini eshitmay qoldingiz? Taqlidni Maftunaxon tomonidan bo'ldi. Assalomu alaykum FMchilar, Germaniya Kelndan salom.
1: Bug'i to'ppa to'g'ri aytyapsiz. Muk yozibdilar. Boshqacha nima deyish mumkin yana? Bigi demayman-ku.
0: To'g'ri. Munisa Rustamovnadan kelgan xabar. Assalomu alaykum Hit FM. Bugundan sizlarni tinglashni boshladim. Instagramda juda ham aktiv ekansizlar. Ko'z tegmasin. A'lo kayfiyat tilayman. Kech xayrli bo'lsin deyaptilar. Darvoqa bizni Instagram manzillarimiz fazladin.03 hamda Maftuna Ashurova official mana shu manzillarda siz qiziqarli bo'lgan videolarni tomosha qilishingiz mumkin deyarli har kuni.
1: Rustam, big'ildoqni zo'r o'xshatyapsiz, Maftuna. Hamma jonzotni erkagi chiroyli debdilar.
0: Bobur Saidov aytmoqdilar, mushukda ayollar chiroyli bo'ladi, yo mushukcha chiroyli bo'ladi deyaptilar. Tushunali. Kengisa.
1: Manika, yana bir bigi qilsin. Yana bir big'i qilsin, to'g'ri, erkagi xunik, big'i qilgani erkak, o'sha big'illatvoradi-da ayoli, big'illatvoradi erkak.
0: O'shani ko'rinishi yoqdi kecha Maftunaxonga ko'rganlarda, o'sha oppog'i erkak edi. Assalomu alaykum hammaga, Fazliddin va Maftunaxon, gap yo'q efirga deyaptilar, B6 nika egasi.
1: O'zi B6 gap yo'q, zo'r ketyapti, deb mana bunaqa smayli qo'yib qo'yibdilar. Hali sen shoshmay tur, bor-ku.
0: To'g'ri. Hamidulla aytyaptilar, ayollarni sochi bekorga taralmagan bo'ladi. Erkak sher yalab turadi ularni, deyaptilar shuning uchun.
1: Bilolbek Nargizaxon yozibdilar. Assalomu alaykum, men sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Sizlarni uyda hovliga suvsi buni o'qidik, kuldirib o'ldirasizlar de. Ayollar chiroyli albatta, debdilar. Hamidulla sher o'zini o'zi eplasin.
0: Xo'p. Nuriddin aytmoqdalar, Pragadan salom, Maftuna va Fazliddin. Eng ajoyib juftlik boshlovchisizlar, ijodingizga omad. Tohir Sodiqdan so'raganlar, buni o'qigandik, adashmasam, o'qigandik, to'g'ri.
1: Ha, o'qidik. Sardor Mamadaliyev, albatta ayollar chiroyli bo'lishadi, hech qanday gap so'z yo'q. Ayollar aqlli va chiroyli bo'lishadi. To'ppa to'g'ri, Sardorbek Mamadaliyev. Meni sinfdoshlarim meni qanaqaligimni bilishadi-da. Meni bilmaganlar esa
0: o'zi biladi. Saydullayev Shahobiddindan kelgan xabar. Assalomu alaykum FMchilar, deyaptilar. Temir yo'ldan o'tirib eshityapmiz. Temir yo'lda o'tirib eshitayotgan ekan. 7777 nikini o'qing.
1: A, menda good boy nikini o'qiganmidik? Zalogiya teskari bo'ldi-ku.
0: O'qiganiga
1: 7 dar. Assalomu alaykum. Tarix.
0: Zalogiya emas, anatomiya emas, biologiya ham emas, tarix deyaptilar.
1: Tarix, aha.
0: Xo'sh. Birozdan so'ng qolgan xabarlarni o'qiymiz. Juda ham ko'p. Darvoqa ushbu soatda biz yangi bir loyihaga e'tibor qaratmoqdamiz.
1: Bitta SMS bilmasdan ochib qo'ydim.
0: Mayli, keyingi chiqishimizda o'qisangiz bo'ladi.
1: Esdan chiqmasa bo'ldi.
0: Bunda esa ayollarga imkoniyat beramiz, to'g'rimi Maftunaxon?
1: Ha.
0: Mikun ayollar yutsin, shartlari.
1: Ayollar yutsin. Shartlar esa o'zingizni suyukli turmush o'rtog'ingizga nima deb va nima uchun yoki qaysi xislatlari uchun minnatdorlik bildirasiz? Nega rahmat aytasiz? Mana shu haqda bizga Telegram manzilimizga yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardik. Qo'ng'iroq qilamizmi?
0: To'g'ri, qo'ng'iroq qilishadi bizga.
1: Bir daqiqa ichida. Endi xijolat bo'lsa-chi?
0: Yo'q, bir daqiqa ichida eng chiroyli ta'riflar bilan turmush o'rtoqlariga tashakkurlarni aytishadi. Bir daqiqadan oshib ketish kerak emas. Uchta ishtirokchi bo'ladi. Tanlaymiz uchta ishtirokchidan va o'sha g'oliblarni ham tinglovchilar aniqlab berishadi. Uchta ishtirokchini o'sha dirisxonlarni tinglaganimizdan so'ng keyingi ishtirokchilardan qo'ng'iroqlarni qabul qilib, ular ovozlarini yig'amiz ularni. Eng ko'p ovoz to'plagan bizni o'sha tinglovchi ayolga biz Miko brendidan sovg'alarni taqdim etamiz.
1: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'z turmush o'rtog'ingizga go'zal ayollarimiz nima uchun rahmat aytasiz? Eng chiroyli rahmat aytgan ayolimiz Miko brendidan sovg'alarni g'olibiga aylanadilar.
0: To'g'ri. Birozdan so'ng qaytamiz. Tezda gap so'zlaringizni yaxshilab o'ylab oling va bizga qo'ng'iroq qiling. Kitofam 98 FM'çiler efirde.
2: Reklama. FM. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98. Ayni damda eng romantik onlarni birgalikda qarshi olamiz. Shunchaki e'lon tarzida aytib qo'yapman. Bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Bu loyiha ayollar uchun. Ayollarga imkoniyat yaratamiz va o'z turmush o'rtoqlariga nima uchundir qaysidir sabab yuzasidan tashakkurlarni bir daqiqa ichida chiroyli tarzda izhor etib berishadi. 3 nafar ishtirokchi bo'ladi va 3 nafar ishtirokchidan eng zo'ri kimligini tinglovchilarimiz qo'ng'iroq tarzida ovoz berish jarayonlari orqali aniqlab olamiz.
1: Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80.
0: Aynen, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin va xabarlarga yuzlanamiz.
1: Xo'sh, Otabek, zap qovun pishig'iga to'g'ri kelibman-da Polshadan, Otabek.
0: Nazar esa kayfiyatlar 150 bo'ldi, sizlarni eshitib gap yo'q olg'a deyaptilar, tashakkur.
1: Mirziyot esa faqat kulganlar.
0: Mansur esa men sen bilan uchrash uchun 300 dollarlik makiyaj qildim desa, qiz yigitga men shunchaki yuvinib oldim degan ekan deyaptilar. Bu qay tarzda ma'no bor?
1: Bilmasam. Xo'sh.
0: Erkakni chiroyliligini ta'riflayaptilar bu yerda, to'g'rimi? Tushunmasang
1: shunday. Yo'q, yo'q, baribir tushunolmayman bu narsani. Bu vaziyatni tushunmayman.
0: Mansur, rahmat sizga.
1: Furqatbek Qodirov sizga yozibdilar. Yaxshi ko'rgan kinoijod Maftunaxon, yaxshi ko'rgan kinoijodkorlardan shedevrdan Soqchi.
0: Bu yerda ko'plab javob variantlar bor. Sobirjonning xabarlariga yuzlansak bo'ladi. Tongi efirda Azamat va Qundusxonni eshitsak mazza qilamiz. Sizlarni ham dahshat efir oborasizlar. Katta rahmat FM-chilar, Moskva oblasti. Sobirjon va Javohirbek ushbu xabarni yozayotgan ekan. Tashakkur.
1: Qayumov, jonivorlarda chiroylisi erkagi bo'ladi deb xato fikrlarni yozibdilar.
0: La-la-la-la-la-la-la. O'zi ba, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, Maftuna Shurova. Tanirdim, lekin Zuhropani qizligini hozir bildim. Qachon aytildi Zuhropani qizligi?
1: Hech kim hech narsa degani yo'q.
0: Oysizlar zo'r rol o'ynaydilar, siz ham juda ham yoqimli rollarni ijro etasiz. Rasa yoqadilar ular ham. Sizni ham yaxshi ko'ramiz. Hammalarga omad, sog' bo'lishsin, deyaptilar.
1: Salomat bo'ling, Xurshidjon. Assalomu alaykum, KTFM'ni quvnoq boshlovchilari. Kuldirishdan oldin sal ogohlantiringizlar. Kafe tayyorlayotgan edim, kulganimdan kafel qo'limdan tushib ketay dedi. Moskvadan salom. Ya, bitta kafelga tushiribmiz u bitta okani.
0: Ah, xo'sh, keyingi xabar. Efirga gap yo'q, prosta bomba deyaptilar. Shuncha energiyani qayerdan olasizlar? Sizlarga kattakon rahmat. Sizlarni tinimsiz eshitishdan juda ham xursandmiz. Quyoshli Tojikistonda salom deganlar. Qahramondan kelgan xabar.
1: Aziza, hech qachon alvido demang, to'g'ri topgan ekansiz. Qo'ng'iroq qilganingizda g'olib bo'lardingiz. Iroda Saidovaning xabarini o'qisman.
0: Assalomu alaykum, Saidova Irodaman. Radioni endi yoqdim, kayfiyatim uncha yo'q. Endi radio eshitib ko'taramiz. Xuddi bir nimani yo'qotib qo'ygandekman. Yaxshiyam borsizlar, deyaptilar.
1: Rahmat, Iroda. Ibrohim Karimov, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sizni Anqara shahridan eshityapmiz. Ishingizga omad, rahmat.
0: Katta rahmat. Saidjapar, Qozog'istondan Saidjaparman. Men do'stimni yo'qotib qo'ydim, Sardor jon, qayerdasan, deyaptilar.
1: Qarz olgan bo'lsa topilmaydi, qarz olmagan bo'lsa 1-2 kunda chiqadi. Elyorbek 113. Assalomu alaykum, KTFM ijodkorlari, men sizlarni Rossiyaning Sankt-Peterburgda tinglamoqdaman. Shahrixonlik Elyorbek 113.
0: Xursandmiz. Rustamdan chiroyli qushlar, hayvonlarni surati kelgan. Bu esa Maftunaxon uchun ekan. Ya'ni bu yerda erkak va ayol jonivorlar tasvirlangan. Ko'ring Maftunaxon yaxshilab. Qaysi biri chiroyli haqida?
1: Masalan, sherni ayolini ko'zi chiroyli.
0: Taralgan sochini qidiryapman men boyadan beri sherni.
1: Tekis qilib, silliq qilib, yevropeyskiy qilib yig'ib olishyapti-yu.
0: Nima uchun sherni ayolida soqol bor ekan bu yerda? Maftunaxon, nima deb o'ylaysiz? Bu ham chiroymikan?
1: Ayolida soqol emas u. Nima?
0: Nima? Soch taralib oldiga tushdi.
1: Yo'q, u o'zini anu bezagi, u taqinchog'i, как ожерелье дедуко шунақа.
0: Какмы?
1: Асабилесам.
0: Mazza, mazza, mazza, rahmat sizga chiroyli suratlar uchun. Rustambek, hamma hayvonlarni erkak chiroyli deya qo'shimcha qilib qo'yganlar, to'g'ri. Keyingisi.
1: Keyingisi kaftlar ochilgan va bayroq ko'zim o'tmayapti.
0: To'g'ri, shu. Okay. Aha,
1: assalomu alaykum. Marsdan ayol kishi yo chiroyli, yo aqlli bo'ladi. Bir kam dunyo Maftunaxon chiroylimisiz yoki aqlli? Men o'sha bir kamini to'ldirgan dunyo bo'laman-da. Ham chiroyli, ham aqlli. Nima deb o'ylaysiz, Bayroq aka?
0: Eh, Nurbekdan kelgan xabarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum FMchilar, xayrli kech. Efirga gap yo'qmas, zaqlayapmiz.
1: Bilolbek, ayollar chiroyli bo'ladi albatta, joningiz sog' bo'lsin. Super efir o'barasizlar.
0: Keyingisi Eldordan kelgan. FMchilar, iltimos kamroq kuldiringlar, ruldan ketyapmiz, yo'lni ko'rmay qolyapmiz, deyaptilar. Aha, kulmang.
1: Siz ko'zingizni ochib kuling.
0: Biz esa loyihaga qaytamiz, yangi loyiha va ayollarga navbat beramiz. Ayollar o'z turmush o'rtoqlarini.
1: Ayol bo'lmasa erkak bo'lmaydi. Ayol bo'lmasa baxt ham kulmaydi. Ayol bo'lmasa chiroy topilmas. Ayol bo'lmasa baxtli
0: erkak yasholmas deng.
1: Baxtli yasholmas. Erkak bilan ayolning nima ishi bor?
0: Baxtli yasholmas. Ayol bo'lmasa erkak yasholmas deyapman. Qovun. Ayollarni ulug'layapman.
1: Ha, to'g'ri.
0: Zagruzka deydi-ku, o'sha o'rtada yuklanmoqda. Biz esa o'sha aytib o'tganimizdek qaytamiz. Loyiha shartlariga va qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech.
1: Xayrli kech, assalomu alaykum, bu shovqinlar.
2: Endi
0: juda ham shovqin.
1: Qulog'im.
2: Kengashimga
1: tushib qolaman, va'da beraman.
2: Shovqin yo'qoladi
0: shunda. Ha, hozir nima, qanday transport vositasi ketyapsiz?
2: Iroda qanday transport vositasida ketishi mumkin?
0: Ha, bizni doimiy tinglovchimiz Iroda xon, familiyalari Saidov adashmasam. Hozirgina xabarlarni o'qigan edik. Menimcha avtobusda siz chiroyli ta'riflar bilan eringizga tashakkur aytishga biroz noqulay bo'lsa kerak.
1: Ha,
2: ishchisiga farqi yo'q.
0: Biz esa birozdan so'ng bog'lanamizmi siz bilan Irodaxon? Boshqalarga imkoniyat yaratamizmi?
2: Mayli, shunaqa qilamiz.
0: Shunaqa qilamiz, yaxshi.
2: Mayli.
0: Aha. Birozdan so'ng Irodaxon qo'ng'iroq qiladilar, bog'lanamiz va hozir boshqalarga imkoniyat yaratishimiz kerak. Agar siz ham turmush o'rtog'ingizga, hurmatli ayollar, nima uchundir tashakkurlaringizni aytmoqchi bo'lsangiz, bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyatida qo'ng'iroq qilasiz, biz bilan bog'lanasiz. Miko brendidan eng yaxshi bir ta'rif egasiga sovg'alarimiz bor.
1: Bor. Sherali yozibdilar. Ha, salom ketafoyam, men qo'ng'iroq qildim, ko'tarmadinglar. Biz gaplashayotgan yoki qo'shiq ketayotgan vaqtda ko'tara olmaymiz. Hamma-hammaga salom, navoiyliklarga salom, hamdam Sobirovni qo'shig'ini tinglagilar kelayotgan ekan.
0: Lekin bu loyihada ishtirokchilar ayollar bo'lishadi-ku.
1: Ha.
0: Ovoz berish jarayonida mayli erkaklar qabul qilinadi. Hurmatli ayollar, imkon sizniki. Mikrofonni sizga taqdim etamiz va Qoraqalpog'iston Amudaryodan salom yo'llayotgan tinglovchilarimizga ham alangali salomlar. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilmoqchi edim. Mayli, hozir qabul qilamiz. Birinchi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Birozdan so'ng.
0: Alo.
1: Fazliddin Husniddinov ovoziga o'xshayapti.
0: Radioni.
1: Menimcha radioni ovozini o'chirganimiz ma'qul.
0: Bo'lmadi. Chunki ham erkak kishi hozir qo'ng'iroq qilmasligi kerak. Ayollar ishtirokidagi ushbu loyihamiz birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Kitofam 98 bizdan uzoqlashmang va ayollarga imkoniyat yaratishda davom etamiz.
1: Hozir bu yerda bitta xabar kelibdi, juda ham o'qigim keldi. Znaxirdan onajonlariga salom yo'llab qo'yishimizni so'raganlar. Menimcha ular o'zlari musofirdalar. Matlubaxon onajonlariga o'g'illaridan salom, lekin ismingizni yozmagan ekansiz. Uzoqlardan turib onasini sog'inganlar ko'p bo'lsa kerak-a.
0: To'ppa to'g'ri. Yaqinda turib biz ham sog'inamiz-ku. Uzoqdagilarni gapirmasa ham bo'laveradi. Birozdan so'ng qaytamiz. Kidafam, biz davom etamiz.

0: FM 98 FM-chilari efirda.
1: Qanaqa zo'r qo'shiqlar bora?
0: Mazza qilib raqsga tushadigan.
1: Voy.
0: Ayniqsa oila davrasida turmush o'rtog'i bilan kechqurun ishdan so'ng mazza qilib raqslarga tushsangiz, ovqatlar ham hazm bo'ladi. Hozir esa biz boshqa imkoniyat yaratamiz, ya'ni o'sha ayollarimizga mikrofonni taqdim etamiz. O'z turmush o'rtoqlariga nima uchundir rahmat aytmoqchi bo'lgan va ularni sog'ingan ayollar bor. Ularga imkoniyat beramiz.
1: Ayollarga, erkaklar ketma-ket qo'ng'iroq qilishyapti. Avval so'rayapmiz, ismingiz nima deb. O'g'il bolachi ism bo'lgandan keyin tushuntirishga harakat qilyapmiz.
0: Bizning telefon raqamlarimiz yana bir bor qaytarib o'tamiz. Ayni mana shu raqamlarga qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hurmatli erkaklar, iltimos qo'ng'iroqlarni qilmay turing. 88 kodi bilan 1-14-90-80 qaytaraman. 88 kodi bilan 1-14-90-80. Hurmatli ayollar, mikrofon sizga qaratilgan. O'z turmush o'rtog'ingizga tashakkurlaringizni aytib, Hit FM'dan, Mikko brendidan sovg'alarni yetkazsangiz bo'ladi.
1: Zor ku-a.
0: Mazza.
1: Xo'sh, unga qadar xabarlarni o'qiymizmi?
0: O'qing.
1: Podmoskvadan salom deganlar, Sherali yana takroran, yana bizga Qoraqalpog'iston Amudaryodan salom, efirga omad deb yozganlar. Tinglovchimiz ismlari yo'q ekan. Maulen, assalomu alaykum FM-chilar, sizlarni ichingizga havas qilaman. Juda ham farzandlarim shu sohada ishlashini xohlar edim debdilar. Bizning ishimizni ham qiyinchiliklari bor.
0: Juda ham qiyinchiliklari bor, ayniqsa zo'r kayfiyatda o'tirganingizda bir tinglovchidan yomon xabar kelib qolsa, shunday kayfiyati nolga tushib qoladi.
1: Bizga hali yomon xabar kelgani yo'q-ku.
0: Yo'q, kelmadi-ku, lekin endi ustozlardan eshitganim aytayapman. Har xil insonlar bor, hamma ham seni ishingni, seni yumushingni yaxshi baholamaydi. Ya'ni o'sha negativ gapirmoqchi bo'lgan tinglovchilar ham nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki radioda ham topiladi deyishadi. Endi hali uchramadi, uchramasin ilohim. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Assalom.
2: Hormila.
0: Salomat bo'ling.
1: Ismingiz?
2: Ismim Gulnoza, Toshkentdan.
0: Gulnozaxon, Toshkent shahridan. Loyihamizni, shartlarini tushunib oldingiz?
2: Albatta.
0: Mikko brendidan sovg'a o'z egasini kutmoqda. Uchta ishtirokchidan birinchisi siz bo'lasiz. Xo'sh, tayyor bo'lsangiz men yoqimli musiqani qo'yaman. Siz esa bir daqiqa ichida turmush o'rtog'ingizga chiroyli tarzda tashakkuringizni aytasiz. Kelishdikmi?
2: Ha, bo'ladi.
1: Omad yor bo'lsin.
2: Rahmat.
1: Ketdi.
2: Men xo'jayinimlarni shunaqa yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng mard, jasur, bir tomonlama, juda ham meni tushungan. Nima desam yo'dimaydigan, hamma sharoitimga ko'nadigan xo'jayinimni juda ham yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha tursinlar, men ozgina xafa qilib qo'ydim. O'shaning uchun men uzr so'rayman. Meni kechirsinlar. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Boshqa gapira olmaymanda, aslida.
0: Afarin. Bu so'zlar ishonchimiz komil, juda ham bir chin yurakdan chiqdi. Birinchi ishtirokchimiz Gulnozaxon. Menimcha ko'z yoshlar ham ko'ringanday bo'ldi. Buni ovozlardan anglab oldi. Gulnozaxon, sizga omad tilaymiz. Turmush o'rtog'ingiz ishonchim komilki kechiradilar va bugun guldastalar bilan sizni yoningizga keladilar. Bizni tinglashda davom eting. Ovozlarga qo'yamiz. Gulnozaxon uchun nechta ovoz yig'ilar ekan, buni birozdan so'ng bilib olamiz. Keyingi ishtirokchiga biz imkoniyat yaratamiz. Gulnozaxon, omad. Mana shu tarzda o'z turmush o'rtog'iga tashakkurlarni aytmoqchi bo'lgan insonlardan 3 nafarini biz qabul qilishga tayyormiz. Ikkinchi ishtirokchi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Malika.
0: Malikaxon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Malikaxon?
3: Toshkentdan.
0: Toshkentdan. Sizga ham omad tilaymiz. 1 daqiqa vaqtingiz bor. Men musiqani qo'yishim bilan chiroyli so'zlarni turmush o'rtog'ingizga yo'llaysiz. U yerda nima uchundir tashakkur aytishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi?
3: Ha.
0: Boshladik.
3: Turmush o'rtog'im minnatdorchiligimni bildirsam. Yaxshi hayotimizda bor ekanlar. Men uchun, farzandlarim uchun, biz uchun qahramon turmush o'rtog'im. Oilamiz ustuni, ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Oyjonim bilan bitta dona o'g'illari. Umrlari uzoq bo'lsin. Qilayotgan mehnatlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz uchun qilayotgan ishlardan Alloh rozi bo'lsin. Doimo yonimizda bir pulla bizga bosh bo'lib yursinlar. Farzandlarimizni baxtini, kamolini ko'rib yuringlar, qo'sha qarib. Yaxshi ham borlar.
0: Ofarin. Tasanno. Va ikkinchi ishtirokchimiz ismlarini yana bir bor qaytarib o'tasiz. Malikaxon, sizga omad tilaymiz. Mana chin yurakdan chiqadigan dirsqonlar qanday bo'ladi? Albatta, ularga ham yetarlicha ovozlar to'planadi. 3-chi ishtirokchimizni qabul qilishimiz kerak. Kim bo'lar ekan 3-chi ishtirokchi? 34-34 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
4: Ismim Shahnoza, Toshkentdan.
0: Shahnozaxon, sizga ham xuddi shu vazifa yuklatiladi. Tayyor bo'lsangiz, men hisoblagichni qo'yaman. Tayyormisiz?
4: Tayyorman.
0: Iltimos qilaman, biroz shovqinsiz joyga o'tib olasiz.
4: Xo'p bo'ladi.
0: Aha, tayyorsiz-a?
4: Tayyorman albatta.
0: Chiroyli idrisxonlar chiqish uchun mana shu shovqinlardan yiroq bo'lishingiz kerak. Omad yor bo'lsin. Musiqani qo'ydim, vaqt ketdi.
4: Avvalo Allohim shunday uhr yo'ldosh bilan siylaganiga alhamdulillah Allohimga ming marta shukrlar aytaman. Oilada bir dona farzandman. Bir dona qiz farzandman. Bittagina otajonim bor. Xohlardimki bir bola o'g'limni oilaga chiqsam shunday uhr yo'ldosh bo'lsinki, toki har doim baxtlanib yashayverdim. Alhamdulillah, oilada bitta o'g'il bo'lsalar ham, bir qo'llarida ota-onalarini, bir qo'llarida oilalarini eplolaydigan. Oilasi ota-onasi uchun kunduzi kunduz, kechasi kechasimasdan farzandlarim ota-onam uchun sharoit yaratsin. Ishlar yaxshi yashasin deb harakat qilyapsizlar. Baxtimizga doim sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar, yashayam umr yo'ldoshi qo'limda borlar. Ota-onam, qaynona, qaynotam, alhamdulillah, hammalari bor. Men shunday inson bilan umrim o'tayotganidan mingdan ming roziman. Allohga ming shukr, meni shunday bog' bilan siyladi.
0: Bravo!
1: Ofarin! Bir daqiqa bo'ldi, tabriklaymiz. Ismingizni yana takrorlab yuborasiz.
0: Shahnoza. Shahnozaxon, sizga ham omad yor bo'lsin. Biz ovoz yig'ish jarayonlarini bir qo'shiqdan so'ng boshlaymiz. Barcha ishtirokchilarga omad yor bo'lsin. Mana shu qo'shiqdan so'ng yana efirga qaytamiz. Ovoz yig'iladi. 5 ta ovoz yig'gan. 5 tami yoki 3 tami?
1: Qaysi biri ko'proq yig'sa, keling 3 ta deylik yo 5 ta deylik.
0: Mayli, 5 ta ovoz yig'gan ishtirokchimizni biz g'olib deya e'lon qilamiz. Hammangizga omad yor bo'lsin. Sevimlilar qatorida bo'lish sizlarga nasib etsin.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: sakka skita FM radiosi unda esa ikki nafar boshlovchilaringiz FMchilar biz shu yerdamiz. Ayollar tomonidan o'z turmush o'rtoqlariga aytilgan eng go'zal traklarga baho berish vaqti yetib keldi. Buni esa telefon raqamlarimizni yaxshi bilasiz va qo'ng'iroqlarni biz qabul qilamiz, ovozlarni to'playmiz.
1: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. O'z turmush o'rtoqlariga tashakkurlarni izhor qilgan mehrli, muhabbatli rahmatlarni aytgan go'zal ayollarimizni qaysi birlarini ishtiroki sizga ma'qul bo'ldi, qaysi birlarini tashakkurlari sizni qalbingizni larzaga sola oldi yoki bo'lmasam ko'proq yoqdi. Gulnozaxon bu bizning birinchi ishtirokchimiz, Malikaxon esa ikkinchi marta qo'ng'iroq qilib, ya'ni ikkinchi ishtirokchi sifatida qo'ng'iroq qilib rahmatlarini aytdilar. Shahnozaxon esa eng oxirgi uchinchi ishtirokchimiz. Agarda qaysi birlari birinchi bo'lib 5 ta ovoz to'plashsa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi va Miko brendidan ajoyib sovg'alarni egasi bo'ladi.
0: Allaqachon Telegramda ovoz berish jarayonlari boshlanib ketgan, lekin biz qo'ng'iroqlar orqali ovozlarni qabul qilamiz, shunday ekan.
1: Haqqoniy bo'lish uchun Fazliddin.
0: Hozir balki boshlovchilarni o'zi baholadi degan gap-so'zlar bo'lishi mumkin, shuning uchun
1: bizga kerak emas.
0: Qo'ng'iroq qilasiz, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Deymiz. Xo'sh, qaysi ishtirokchimiz eng ko'p ovoz to'plar ekan? Qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshladik. Xo'sh, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Toshkent shahridan Yulduzxon.
1: Yulduzxon, qaysi ishtirokchimizga rahmat aytasiz?
0: Yo'q, ovoz berasiz.
2: Malikaxonga ovoz berasiz.
0: Malikaxonga.
1: Bu ikkinchi ishtirokchimiz.
0: Bitta ovoz qo'yildi. Rahmat sizga, e'tibor uchun, salomat bo'ling. Ko'ramiz, ikkinchi ishtirokchimizga bitta ovoz bor. Men birinchi bo'lib boshqa ishtirokchiga ko'proq ovoz bo'lsa kerak degandim, lekin kutilmagan hollar, kutilmagan natijalar xuddi bir
1: hech kim bilmaydi nima bo'lishini.
0: FIFA 2026 ga o'xshaydi bizning ovoz berish jarayonlari.
1: G'irromchilar bor edi u futbolda.
0: To'g'ri. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, qalaysiz?
1: Uzoqlardan ovozingiz kelyapti.
0: Dinamikni yoqib qo'yib, bemalol gaplashyaptilar hozir. Dinamikni o'chiring.
1: Kelyapti deb o'ylayaptilar.
0: Dinamikni o'chiring, dinamikni o'chiring, dinamikni.
3: Hozir.
0: Lekin tushib bo'lar ekan-ku.
1: Ha, tushib bo'ladi. Harakat qilsa albatta.
3: Nima iloji bo'lmayapti,
0: tushib qildim,
3: harakat
0: qilaman. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Bismillah deb qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Tanishamiz.
3: Man Said Boburman.
0: Bobur
1: Saidov. Ana, ana, biz faqat Telegram orqali gaplashadigan.
3: Tez yordam 2 marta kelib ketdi lekin, bor.
1: Qayerga keldi? Nega keladi? Majlis qochdimi?
3: Qushlarni chiroylisi erkagi bo'ladi, hayvonlarni chiroylisi ayoli bo'ladi lekin shu joyiga.
1: Hayvonlarni chiroylisi ayoli bo'ladi. Ha?
0: Hayvonlarda ham chiroylisi erkak bo'ladi.
1: Yo, yo, yo. Hammasi ayoli bo'ladi.
0: Mayli, mavzuga qaytamiz. Ovoz berish jarayonlari davom etadi.
3: Ovoz berish. Kimga ovoz beramiz? Ikkinchi ishtirokchiga.
0: Ikkinchi ishtirokchiga.
1: Ismlari nima ekan?
0: Malikaxonga yana bir ovoz to'plandi, yig'ildi, qo'shildi va rahmat Boburbek akaga. Xo'sh, ikkita ovoz to'plandi. Boshqalardachi? Boshqalarga kim ovoz beradi? Hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Malikaxon oldindalar.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Assalom.

0: tabriklaydik.
1: Har qanday rahmat o'zingizga ham.
0: Rahmat. Ismingiz?
1: Avazxon.
0: Avazxon, kimga ovoz berasiz?
1: Malikaxonga-da.
0: Malikaxon. Ikkinchi ishtirokchigami?
1: İkinci iştirakçıya.
2: Hayır.
0: O'zi ikinci iştirakçının qaysi gapleri sizge ko'proq yoqdi?
1: Ben ularni fanatlarım agar har kuni ertalabano radyodan zor zor narsalarni yozarladi. Agar shu malikaxon bo'lsalar.
2: Telegramdan yozarkanlar.
0: Fanat bo'lganlari uchunmi? Yo,
1: rahmatlari
0: uchun.
1: Ya, gapirganlar rahmatlari ham yaxshi. Lekin.
2: Rahmat sizga ham.
1: Sog' bo'linglar.
2: Salomat bo'ling. Va Malikaxonga yana bir ovoz qo'shildi.
0: Uchta ovoz bo'ldi. Malikaxon yutarmikinlar? Nahotki Gulnozaxonga yoki Shahnozaxonga bitta ham ovoz bo'lmasa.
2: Yo'q, hozir o'zgarib ketadi natijalar, ko'rasiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Fazilda yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingiz salomat bo'lsangiz. Rahmat.
3: Haftana ho'y yaxshimi? Qancha yaxshilamiz?
0: Rahmat, men yaxshiman so'raganingiz uchun. Meni Fazliddindan so'ramang, o'zimdan so'rayvering. O'zim aytaman, ahvolim yaxshiligini.
3: Qancha yillar
0: salomatsizlar. Rahmat. Salomat bo'ling.
3: Sizlarni yaxshi xabar olsinlar. Kasiyat berasizlar.
0: Rahmat.
3: Bizga olam bor, rahmat qandayligiga. Siz ham boshlovchilar qandayligiga rahmat.
0: Sog' bo'ling.
3: Hammangizga butun o'zbekiston xalqini kayfiyatini ko'tarasizlar, boringiz shukr qandayligiga.
0: Rahmat, rahmat. Xo'sh, sizga qaysi ishtirokchimizni turmush o'rtoqlariga aytgan rahmatlari ta'sirlantirdi, yoqdi?
3: Men sen ko'ngilda aytadigan bo'lsam, 2-chi ishtirokchiga.
0: Shahnozaxon, Shahnozaxonni.
3: O'shalarniki Men bilmadim, men ko'nimga haqiqatan chiqdi, ko'rdinglar.
2: Ta'sirli chiqdi.
0: Aha, o'zlari ham yig'lavoriy deb gapirdilar. Qabul qildik.
2: Shahnozaxonga bir ovoz yozib qo'yildi.
0: Shahnozaxon bitta ovozning egasi bo'ldilar, lekin baribir Malikaxon oldinda, chunki ularda 3ta ovoz bor.
2: To'g'ri. Hozir yana o'zgarishni boshladi yoki davom etadi?
0: Endiga qo'ng'iroq Gulnozaxon uchun
2: bo'ladi. Alo.
4: Assalomu alaykum, yana bir
2: bor. Assalomu alaykum.
0: Yana bir bor, qachon qo'ng'iroq qiluvdingiz o'zi?
4: Voyat dil ishorini qilmoqchi edim. Keyin qarasam mikrofon yaqinda yutgan ekanman, yuzim betgan va chidamadi.
0: Irodaxon, Irodaxonmisiz?
4: Xuddi shunaqaman.
0: O'zi nimadan boshqa sovg'ani yutdingiz? Moydan boshqa
4: xuddi shunaqa.
0: Moydan boshqa hamma HitFM'dagi sovg'alarni yutdingiz-a o'zi Irodaxon?
4: Shunaqa.
0: Bu degani Fazliddin, qarang, o'zlari tillari bilan aytdilar. Bu degani faqat FM-chilarning muxlisi emas, hamma yoqda eshitadilar bular. Bular hamma efirni eshitadilar.
4: Endi ertalab ishga boraman.
0: Apasni tinglovchida,
4: Men lekin sizlarchalik aktiv emasman. Retroda faqat ishtirok etmaganim yo'qda, anaqasi golosovoyim.
2: Endi ovoz beramiz. Kimga ovoz beramiz?
4: Men ovozim ismlari esimda yo'q. Oxirda yig'lab gapirdilar.
0: Shahnozaxon, Shahnozaxon.
2: Ikkita ovoz bo'ldi.
0: Qoyil, yetib olyaptilar Shahnozaxon Malikaxonga, lekin Gulnozaxon hali ham jilganlari yo'q joylaridan.
2: Ko'ramiz, natijalar qanday bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Efirlarga xush kelibsiz.
2: Rahmat.
0: Ismingiz? Sog' bo'ling.
2: Va ovozingiz?
5: Oxir ishtirokchiga ovoz beraman.
2: Shahnozaxonga bitta ovoz bo'ldi, hisob tenglashdi. 3-3.
0: Shahnozaxonda 3ta ovoz. Voy, Malikaxon, Shahnozaxon. Hozir 2-2ligizda ham 3ta ovoz, balki endi Gulnozaxon yetib olarlar.
2: Ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Yana bir marta.
2: Rahmat.
0: Va alaykum assalom. Yana bir marta kim bu?
6: Nargizaman.
2: Nargiza, kimga ovoz berasiz?
6: Uchinchi ishtirokchiga ovoz beraman.
2: Shahnozaxonga yana bir ovoz qo'shildi. To'rga 3 hisob, ko'ramiz, natija ochiladimi? Gulnozaxonga kim ovoz beradi?
0: Ketdilar. Malikaxon, Gulnozaxon
2: natijalar bo'ladi deb.
0: Voy!
2: Alo.
0: Bizda 8 daqiqa qoldi. Kim o'tarkin?
2: Assalomu alaykum. Tanishamiz, ismingiz?
7: Ismim Xurshid, Angren shahridanman.
2: Angrendan Xurshidbek, kimga ovoz berasiz?
7: Uchinchi ishtirokchimiz Shahnozaxonga.
2: Uchinchi!
0: Uchinchi ishtirokchimiz Miko brendidan yaxni ichimliklar, muzdekkina, salqingina ichimliklardan bir blok egalladilar va albatta futbolka, kepkalar, krushka va hokazo kabi sovg'alarni qo'lga kiritdilar. Bu sovg'alarni egasi Shahnozaxon, lekin Malikaxon oldirlab ketayotgandilar. men hozir to'g'risi kim yutarkan deb o'ylayotganim ham yo'q edi. Malika ham yutadilar deb o'ylayotdim. Shahnoza xonni qarang, oxirgi daqiqalarda omadlari chopib, bu ham bir futbol deb gaplagandi. Kutilmaganda.
2: Kutilmagan natijalar faqat bizda bo'ladi.
0: Lekin biz hamma ovozni inobatga oldik.
2: Doğru.
0: Bu golni biz inobatga olmaymiz deb turganimiz yo'q.
2: To'g'ri, va biz ayni daqiqalarda g'olibamizni qutlaymiz. Ularga xodimlarimiz bog'lanishadi, qachon qayerdan olib ketishligi mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Shu onlarda biz keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda esa Retro Life bo'ladi. Uni shartlari oddiy, maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni bizni Telegram manzilimizga yozib yuborasiz. Telegram manzilimizni qaytadan aytib o'tamiz.
0: Ha, bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Hozirdan yo'lashingiz mumkin. Chunki Fazliddin Husniddinov bu ovozlarni saralaydilar. Bu saralangan ovozlardan eng go'zali siz 2 daqiqadan oshmagan holatda yuborgan tinch joydagi, hech qanday shovqinsiz bo'lgan xonada yoki bir mashinaning ichidami, shovqinsiz joyda yuborgan 2 daqiqalik ovozli xabaringiz bo'ladi va bu xabarning mazmuni ajoyib go'zal xotiralarni eslash bo'ladi. Aynan qaysi qo'shiqni eshitsangiz, qaysi xotirangiz uyg'onadi va bu xotirani bizga bir eslab gapirib bersangiz ayni muddao bo'lardi. Qo'shiqlar esa retro qo'shiq bo'lish kerak. Tabiiyki, xotirangizga taalluqli bo'lgan qo'shiqlar retro qo'shiq bo'ladi va albatta 1 soat davomida bitta xonandadan faqat bittagina qo'shiq yangraydi. Shuning uchun sizdan oldin ovozli xabarda ovozlari yangragan tinglovchimizni so'ragan qo'shiqlari siz istagan xonandadan bo'lmasin. Ya'ni bitta xonandadan ikkita qo'shiq ketmaydi.
2: To'g'ri, mana shu shartlarga amal qilgan holatda ovozli xabarni Telegram manziliga hozirdan yuborishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlar qilishni to'xtatsangiz bo'ladi. Bu yog'iga qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz. Tinch joyda ovozli xabarni yozib yuboring. Biz esa keyingi soatda ushbu ovozli xabarlarni qo'yib eshittiramiz. Hit FM 98 FM chilar efirda davom etamiz.

0: Nikol.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit FM.
2: Yana bir bor assalomu alaykum barcha-barchangizga 3-chi soatlarda xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum deymiz barcha bizni tinglayotgan o'zbegim ahliga, musofirlarda yurgan barcha yurtdoshlarimizga. Darvoqa bizni hozir aktrisamiz Jayrona tinglayotgan ekanlar.
2: Alangali
3: salomlar. Lola xonandani muxlisi, Ashadi muxlisi va ularni kursdoshlari Rayhona Ashurova. Ular ham birgalikda tinglashayotgan ekan
2: musofirlar. Hozir uy yumushlar bilan band bo'lsa kerak, hozir.
3: Ularmi? Yo'q, mehmonlarni kutadilar-ku. Hozir o'tirishdi. Yo'q, bekorchi. Rayhonam, Jayronam bekorchi. Hozir aynan shu daqiqalarda bekorchi. Shunchaki o'tirib, radio eshitib, televizor tomosha qilyaptimi yo telefonga qarab o'tiribdimi? Xullas, bizni asosiysi tinglashyapti. Jayrona. Nimaga Jana, Jayrona Jana.
2: O'zlarini o'zlari erkalatganlar.
3: Ya'ni men, ya'ni Janaman demoqchi bo'lganlardi. Tushunarli, tushunarli.
2: Biz esa Retro Life loyihasini boshladik.
3: Retro Life'ga bizga hozir ovozlar kelyapti.
2: Saralashni boshladim.
3: Ha. Yana bir marta eslatib o'tsak, nima deysiz? Shu soatdagi loyihamizda Retro Life loyihasi o'z so'zi bilan retro, ya'ni qo'shiqlarimiz retro bo'ladi. 10 yil avvalgi 7-8 yil bo'lsa ham o'sha biroz oldinroq chiqqan qo'shiqlarni eslaymiz. Qaysidir voqeani sizga eslatuvchi qo'shiqlar bo'lsa, avval boshi ovozli xabar orqali bizning Telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisi salom@hitfm. Xuddi shu manzilga ovozli xabar qilib, voqealarni batafsil bayon qilasiz va aynan mana shu qo'shiqni eshitsam xuddi shu voqea yodimga tushadi. Qabilidagi 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni bizni Telegram manzilimizga yo'llaysiz. Biz esa sizning ovozli xabaringizni taqdim etamiz va undan so'ng so'ragan qo'shig'ingizni ham qo'yib eshittiramiz. Faqatgina bir nyuans bor. Bu 1 soatda faqat bitta qo'shiqchi, ya'ni xonandaning ashulasi ketadi. Sizdan oldim. Siz yaxshi ko'rgan, o'sha xotirangizni eslatadigan qo'shiq xonandasi kuylagan qo'shiq yangragan bo'lsa, Hit FM radiosida unda boshqa qo'shiqni so'rash kerak bo'ladi. Qo'shiqlar retro qo'shiq bo'lishi kerak, hamda ovozli xabar 2 daqiqadan oshmagan bo'lishi lozim. Menimcha batafsil tushuntira oldim.
2: Ovoz yozmoqchi bo'lganlar bemalol ovozingizni yozib, Telegramdan yozib bizga yuborishingiz mumkin. Biz esa allaqachon ketma-ketlikda qo'yib boryapmiz. Birozdan so'ng jaray sochishni boshlaydi ushbu ovozli xabarlar. Undan so'ng o'zlari sevgan xonandalarni qo'shiqlarini ham tinglashlari mumkin. Shunday imkoniyatni faqatgina FM-chilar, faqatgina Hit FM'dan taqdim etamiz. Hozir esa mana shu Retro Life loyihasini madhiyasi yangilashni boshladi. Bu esa sizga xotiralarni bir yodga olishga yordam beradi, eslashga.
3: Eslaymiz.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hit FM'ning retro loyihasi. Yangi bozordan Nargizaman. Ushbu loyihani intiqlik bilan kutishimning sababi bir-biridan uzoq bo'lgan dillarni yaqinlashtiradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yuragimning bir parchasi o'g'limning bolalikdagi sho'x, beg'ubor damlarida Ummon guruhining Qanday unutding qo'shig'ini maktab tadbirlarida kuylashlarini eslasam yuragim taskin topadi.

Assalomu alaykum aftuna, yaxshimisiz, qanaqasiz, charchamayapsizmi? Tuz yemisizlar, ishlar qalay, issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? PTFM tinglovchilari, hamma yaxshimi? Ilohim sog' bo'linglar. Men yoshligimda dadam 07 mashinalarida Sherali Jo'rayevni birinchi muhabbatimni baland qilib eshitardilar. Iloj bo'lsa shuni qo'yib bering. Dadam o'tganlariga mana 10 yildan o'tdi. Ehe, bir 25 yil oldin shuni eshitib bozorga borardik, birga bozorlik qilib kelardik. Dadam rahmatli bilan qo'yib bersangiz rosa xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum, Fazliddin, Maftunaxon, charchamayapsizlarmi? Men yana bir bor sizlarga ovozli xabar jo'natyapman. Efirlarda charchamanglar, omad. Men sizlardan retro qo'shiqlardan so'ramoqchi bo'lganim, Otabek Muhammad Zohidning Telba qo'shig'ini yaxshi ko'raman o'zim. O'sha yoshli paytlarimizda paxta paytlariga borgan, paxta davrlari esga tushadi. O'sha qo'shiqni eshitib, ko'p narsa o'tmishdagi narsalar esga tushadi. O'shaning uchun Otabek Muhammad Zohidning Telba qo'shig'idan qo'yib bersanglar xursand bo'lardim. Oldindan rahmat, efirlarga charchamanglar, omad.

Assalomu alaykum QTFM, assalomu alaykum boshlovchilar. Efirlaringizga gap yo'q. Hamisha ishlaringizga omad. Bu QTFM hamisha nomer 1. Men shuni demoqchimanki, bundan bir 25 yil avval maktabda, kollejda o'qib yurgan vaqtlarimiz bir muhabbatim bo'lardi. Shunga hech yetolmaganman, chunki yoshimiz teng bo'lgan. Qiz bolam bo'lasizlar, palaxmon toshi tez uzatiladi. Biz esa armiyaga borib, armiyada kelganimizcha o'qish, ishimiz topganimizcha ancha vaqt o'tadi. Lekin u qizni juda ham hurmat qilganman. Juda ham aqlli qiz edi. U ham meni hurmat qilardi. Birza bir-birimizni juda ham sevardik. O'sha vaqtlari biz Abdulaziz Karim va Sevara Nazarxonning Yagona o'zing degan qo'shig'ini eshitardik juda ham. Shu qo'shiqni qo'yib bersangiz, katta

Men shu necha yillar bo'ldi bilmadim, 99 yillarga qaytmoqchiman. O'sha paytda xizmatda edim, harbiy xizmatda. Yoshligimda ekan. O'shanda Ozoda Nursaidovani ketma degan ashlasi bo'lardi qo'shig'i. Ana shu qo'shiqni eshitsak, Dembel deymiz, endi hali bitiruvchi xizmat zaxiraga ketadigan Dembellarimiz. Nega bu ketma deyapti deb bizni rasa kaldaklardida. O'sha davrlarimni eslab rasa mazza qilaman, lekin o'sha kaldaklari rasa yoqardi o'sha paytda qandaydir. Kaltak yemasak qandaydir qornimiz ochib qolardi. Shunaqaga o'xshagan bo'lardi. Bukadan ma'lumot.

Assalomu alaykum. Hormaylar efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Zoom sizlar. Hammaga xayrli kech. Onamlar bilan adamlar eslatishadi. Ko'proq onamlar aytadilar. 92 yil to'yimiz bo'lgan 17-oktyabrda. O'sha payt yomg'ir yog'ib qizuv bo'lgan o'shanda. Hovlilarda bo'lgan ustini yopib yomg'irdan panada bo'lgan qizuv bo'lgan deyiladi. O'sha payt Turetskiy ashula bo'lgan ekan, opa shinanay degan. O'sha ashulani qo'yib yurishlarini xohlardim. O'sha paytlarni eslashligi uchun.

Assalomu alaykum. Manzuraman. Hozir mana shu ashulani eshitib, kuyovim Sardorjonni eslab o'tiribman. Mehmonga kelganlarida go'shtli piroglarimni, ovqatlarimni oy zo'r chiqibdi deb mazza qilib ishtaha bilan yeyishlaringizni, meni maqtab-maqtab gapirib-gapirib yeyishlaringizni sog'inib o'tiribmiz. Inshaalloh Xudo xolisi birga bo'lib, hozir qizimga o'rgatib turibman. Kelganingizda yana shunaqa shirin, mazali ovqatlarni birga yeb, musiqa eshitib o'tiramiz.

bugun Retro Life loyihasida Lolani qolayman aytgan ketayman men degan ashulasini qo'yib berishingizni iltimos qilardim. Bu ashula ko'pgina xotiralarni yodga soladi. Eski xotiralarni eslatadi. Bundan tashqari, bu ashula faqat sevgan insonga nisbatan emas, balki taqdirga nisbatan berilgan savol sifatida ko'rsa ham bo'ladi. Hayotda shunaqa kunlar keladiki, ko'p narsani aytgimiz keladi, lekin ayta olmaymiz, sukutni tanlaymiz. Kulib yurgan bo'lsa ham, ko'zlarimiz kulsa ham, lekin yuragimizda sog'inch, armon, javobsiz savollar yashaydi. Kimnidir qaytishini kutamiz, uni sog'inamiz. Kimnidir esa faqat xotiralarda qolishini xohlaymiz. Vaqt o'tadi, fasllar almashadi, ammo ayrim xotiralar hech qachon eskirmaydi. Bular har safar shu ashulani eshitganimizda yana yuragimizda jonlanadi. Balki baxt ketishda emas, sabr qilishdadir. Balki berilgan sinovlarga chidashdadir. Balki oldimizda turgan to'siqlarni bartaraf qilishdadir. Balki ayrilg'im bir kun insonni yanada kuchliroqlar, yanada hayotga nisbatan, hayotdagi bir-biriga nisbatan mehrlarini, bir-biriga nisbatan hurmatini mukammalroq, kuchliroq qilar. Bu ashulani tinglayotgan har bitta yuragiga tinchlik, umid va baxt tilayman. Yana bu ashulani eshitayotgan barcha tinglovchilarga, ularni ichidagi yana bitta insonga sabr qilishlarini, sabrimiz mukofotini albatta olishimizni, qalbimizdagi eng go'zal xotiralarni doimo bir-birimiz uchun asrab qo'yishimizni so'raydim. Sizlarga ham rahmat kattakon.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafam boshlovchilari. Xayrli kech hammaga. Yoshligimizda shu maktabni tugatayotgan paytlarimizda 2002-yil edi. Shu kurs paytlarida so'ng qo'ng'iroqdan keyin imtihon bo'lardi. Shu imtihonlarni tugatgandan keyin sinfdoshlar yig'ilib xayrlashuv bazmi bo'lardi. O'sha paytda hech esimdan chiqmaydi. Turkcha ashula bo'lardi. Uning arabasi bor degan shu qo'shiqni qo'yib bersanglar bo'lardi. Shu bir yoshingni eslardim. Kattakon rahmat sizlarga. Ijodingizga omad, ishingizga omad. Hammaga maroqli dam olishlar tilayman.

Assalomu alaykum XTFM. Xayrli kech hammaga. Xo'p, retro qo'shiqlardan menga Tohir Sodiqovdan Malikam degan qo'shiq yoqadi. Chunki aynan ayolim, hozirgi ayolim ismi Malika, o'sha vaqtlarda tanishganimizda rosa qo'shiq, shu qo'shiqni sevib eshitdim.

Assalamualaikum. Saya Tuhi Roda Khaman. Mana ush bu qo'shiqni tinglasam, 5-6 yil oldingi voqealar hayotimdagi bir yorqin bo'lgan xotiralardan, o'zimning hayotimdagi yorqin xotiralar juda ham ko'p. Turmush o'rtog'imga rahmat kattakon. Ushbu xotiralarni taqdim etganlar uchun, sababchi bo'lganlar uchun. Men ushbu qo'shiqni tinglasam, xo'jayinimga telefon qilib, menga ishdan kelishdan oldin, "Oysa, chotam, chot deyish, nima gap?" derdilar. "Uydaman" desam, "Chiq, o'tib kelamiz, magazinga borib kelamiz" derdilar. "O'zingiz bilib olib kelaveringa" desa desam, "Yo, birga olib kelamiz. Men bilmayman nima olishni" deb olib chiqib ketardilar meni uydan. Birga borib, korzinkadan mayda-chuydalar olardik, shirinliklar olardik. Bir nimalarni ko'tarib kelib, dasturxon ustiga qo'yib, oyijon, adajongilarni oldiga qo'yib, stakanchik marozni yerdik. O'sha payt trendga chiqqan edi, korovkan ekan. O'shani oyijonga boshqacha xilidan, uni rosa ko'p xili bo'lardi. O'sha korovka marozisini har bitta uydagi oila a'zomizga moslatib, yoqadigan ta'biga ko'ra, o'shanisini olib kelardik. Berardi, xalajiniki ko'p qo'yib qo'yardilar bilan. O'sha voqea esimga tushadi. O'sha birga telefon qilib, "Oysi, chotam" deyishlari. "Irosh" deb baqirardilar. Korzinkaga kirib, "Sekin, men kartamdan to'lasam, endi kartamda pul bo'lardi. Oyli oldingizmi?" deb ko'zlarini katta-katta qilib kulardilar. Keyin pulini berardilar, конечно. Na o'sha birga ro'zg'orlik qilib, birga aylanishda kechqurungi prokulkalarimiz esimga tushadi. Shu ashlarni eshitsam. Adajonisi, inshaalloh, xudo xolasi, naqa prokulkalardan ko'p bo'ladi. Hitafamga rahmat, kattakon boringlarga shukr.

0: Mana ko'z ochib yumguncha bizga ajratilgan 3 soatli vaqt ham o'z payoniga yetdi. Sizlar bilan FM-chilaringiz yorqin lahzalarni sizga taqdim eta olgan bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Keyingi efirlarda, chorshanba kuni kechki dasturlarda yana g'oyibona suhbatlashguncha o'zingizni ehtiyot qiling. O'zingizni biz uchun, yaqinlaringiz uchun asrang, chunki biz ham, yaqinlaringiz ham sizni juda ham yaxshi ko'ramiz.
1: E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. FM-chilarni doimo tinglang. Hit FM radiosi sizga eng yaxshilarini ilinadi.
0: Darvoqa barcha efirlarni bizning Telegram kanalimizda tinglab borishingiz mumkin offline rejimida ham. Ayni bugungi dasturlarni birinchi soati allaqachon ushbu Telegram kanalga joylandi. Bunda esa FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya bizni lotin harflarida yozib izlaysiz va Maftunaxon bilan bizni suratimizni topasiz.
1: Xuddi o'sha yerga kirib efirlarimiz hamda FM-chilarni o'zaro ijodlarini ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.
0: O'zingizni ehtiyot qiling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan FM-chilar Maftunaxon hamda
1: Fazliddin Husniddinov.
0: Sog' bo'linglar.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Uzbekistan'da saat 2.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: qalbingizdek oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz. Mehr solib jajji yurakka mashaqqatni bir-bir teribsiz. Betob bo'lsam bedor o'zingiz, azob cheksam mador o'zingiz, ketsam sizdan bo'lak kutmagay yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bor, ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar zot.
1: 98 FM, Hit FM.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.